0: خاجی سسٹر سنگ خیتا سو
1: خو خیر خیریت تے زمان مطلب پندو کے درد تے جی
0: پندو کے درد او ملا کے درد عمر بس عمر ویستا سو ایج 29 سال ٹک شلو سمر وقت نہ دغه تکلیف تے تاسو تا
1: دغه
0: یو میا شلاج وغیرہ ور لکڑے دے صحیح دے صحیح دے جی میری بانی صحیح شو جی دے دے پارا ہم پہ تک کہ بہترین علاج تا دے میری خواہ دیر مریضان خشیوی دی تازو ہم کوششو کے کلینک تراشے جی صحیح شلا بہرحال دی استاسو بیماری باندې ڈاکٹر صاحب خبر کی ریڈیو تو وکی دے ہاں اوکے جی ډیر مننه ڈاکٹر صاحب دا خور زمون دا چتر نه راغلی وا اغه چی زمون پملا کی درد وی اور پندو کی ډیر زیات درد وی جی
2: جی بالکل زنانا چی پملا کی درد راځي نو دا اکثر دا سو انفیکشن ناراضی زخم ناراضی
0: جی
2: یا نرو متیازو کی چی کم دے زخمی پی پی نو وی او معده کی زخم وی نو دا اس قتل غواړي چی سو وجدا چی پدی باندې پملا درد راځي یا پندو باندې راځي دا ټول تکلیفات چې راځي دا د مختلفو وجوهاتو نه راځي او دغه وجه معلومات پکار دي ان شاء الله الله بدوی له صحت ورکی
0: جی جی ډیره مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ بالکل سسٹر تاسو لازمی کلینک ته زموږ راشي ڈاکٹر صاحب بستاسو چیک اپ کی ڈائگنوزنگ بو کی ان انالائزر مشین باندې بستاسو ٹیسٹونو کی ان شاء اللہ ستاسو دغه مسله چې کوم زدار با شروع کی دملا درد د پندو درد دا بالکل ٹھیک ٹھاک پشی خاجی د میسج دلاری مونږ ته میسج لګلې وی سلام بھائی سنگے ڈاکٹر صاحب سنگے دے جی
2: وعلیکم السلام
0: وعلیکم السلام جی ڈیرا مننا جی ڈاکٹر صاحب ہم ٹک ٹاک تے منگا ہم ٹک ٹاک یو ساسو ڈیرا مننا جی تھینک یو سو مچ خا جی بل میں سر اگلے وی حیات بھائی زما ٹول جسم کے چربی دا جس استعمال کم سب کورونا ٹوٹ کر آتا او خا جی ٹک شم جی ڈاکٹر صاحب کورونا ٹوٹ کا گواڑی جی
2: کورونا ٹوٹ کا ہمارے اندر آزی اور اٹھے دے کم کی
0: جی
2: وڑ دی نوکری خو اگ دی نوکری دا چاول غخ مخ کباب نے نوکری
0: جی
2: نو انشاءاللہ دا بکمش
0: خاجی دے من نے جی بالکل سنگ ڈاکٹر صاحب اوے چتا سو پال پرہیز او دا شیانو نہ چکم دے پرہیز کے نو ستا سو چربی چکم دا دا بکمش خاجی بل میسج لگلے سلام حیات بی وعلیکم السلام دے من نے جی شکریہ تھینک یو سو مچ اردن کو دا پروگرام تا ستا پیش کی دو دا نیو جرمن ہومیوپیٹک میڈیکل سینٹر لطرف پروگرام کے منسرا ڈاکٹر اکبر قریشی سے موجود ہوں دیبا سباب نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڑی کئی دا سہر اتو نواخلا ماجیگر سلور بجو پورے با ڈاکٹر سے پا کلینک کے موجود بھی کچر کے تاسو راتلل غواڑے او صحیح او پراپر علاج کول غواڑے نو بیا تاسو راتل شے زمونگا سنٹر تا زمونگا سنٹر ایڈریس تے نیو جرمن میڈیکل سنٹر گٹ موڑ میدان سنگا تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور التا چکم دشنہتی کارڈونو نوے دفتر دے بالکل اگے پخوا کے اگے پسند کی زمون دغا کلینک موجود دے سبب کلاوی اتو نواخلا د مازیگر سلور بجو پوری تا سورا تلشی دلتا نتا سو یو کامیابا او بہترین علاج غا حاصل ولی شی ڈاکٹر صاحب غوارو نن تا سونا چ تا سودا سی غم زدہ ہونی شاعری یا اشعار جو کم دے غم من سرا شریک کی جی
2: لک زان خپکے
0: نو نن موڈ داسی غوندی دی جی
2: لک خپے
0: خپا موڈ دی جی
2: صحیح بالکل تاسو خپای خو تاسو خوشحالول غواړم
0: جی
2: تاسو غم دیدل نه غواړم شاعر صاحب وی چې
0: جی
2: ایته چې جانان کې دلې نو ما سکړې وي
0: او هو جی حد دې
2: ته چې جانان کې دلې نو ما سکړې وي او د زړه په سر مې خورې دلې نو ما سکړې وي
0: واه جی واه ډېر لا
2: جانان ستا د مینې درد د پټول نو جانان ستا د مین درد د پټول نو چترې سندره جوړې دي نو ما سکړې وي
0: او هو جی حد دې
2: هغه یو زل لیدبا ما د زړه نوستي و هو هغه یو زل لیدبا ما د زړه نوستي و هو بیا په خوبونو کې راتللې نو ما سکړې
0: وي ها جی ډېر خجی
2: او مخکې و چې مین بلاوا ز په خپل ورله مخدت لم مین بلاوا ز په خپل ولا مخدت لم او ما ته دعا خیره کې دل نما سکړې
0: ډیر الله جی ډیر الله
2: او خیره کې وچې ولې مې نو غوستل ستا سترګو ته قتل پمینه ولې مې نو غوستل ستا سترګو ته قتل

0: ډیره زیاته مهرباني مننه تھینک یو سو مچ یقینا اوردن کو ډاکټر سمو سره ډیر بهترین اشعار چکم دی اغا شریک کړل ډیره زیاته مننه کو اوردن کو انشاء الله سبا به ډاکټر سیب په کلینک کې موجود وي کچری تاسو راتل غواړئ بالکل تاسو راتل شئ نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر د سحر اتو بجو نو واخله مازیګر سلور بجو پورې تاسو د پاره کولاو وي ډاکټر سیب به حاضرې خدمت وي نو بالکل تاسو کچری راتل غواړئ نو تاسو راتل شئ د زموږ سنټر نه یو کامیاب او یو بهترین علاج هغه تاسو ترلاسه کولی شئ اوردونکو مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311-8483-878 ان شاء الله سبا دغه ټیم ته پروګرام روغ صحت لوی نعمت سره بیا حاضری گو تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړم چې چرته کې هم یې ښه د باد او بریالي اوسئ د لوی الله په امان شپه مو په خیر
1: یو نیم سره کا باپو راشه لکا دریو سو کا با راشه لکا دوی تواچا
2: دیر دی لیمو هم نه چوڑ کړه دے
3: نہ گل کاکا تا سخرے امیر اول گلم ملمنو ل کباب پړم
2: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خلې خوند ور سره خشي
3: نہ گل کاکا زما پال دے میده کې مزخم دے اور پکی بلیگی ازما میں ناراضی
2: گورا سیبنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہائم ہم اس لڑ سے آو دو بڑا گرام ہر خمیڈی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی حس پنے باز موی
3: گل کاکا میدی اس پنے نہ حزمی خدا سی را تخکاری چی دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
2: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
3: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
2: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشیوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ واہ

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه خوشحالی ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئیے سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا تر لاسا کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي, یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض بلډ پریشر شوګر دما ارکن نسا بواسیر خونی بادی نواسیر انزائیٹی ٹینشن ڈپریشن سٹریس د سرمنی مرزونا د نارینو او زنانو پټ مرزونا د گردے کانے د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخی, نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتھک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزد گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطی شمیره دا 0311

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میډي مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تا سو زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئے. زمانگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منی سا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: خوست
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
1: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا بیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا ڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی دی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوٹل لاندی تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-44-41
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

یار سر پجڑی دو مڑی گمنا اوخ کی ختم شیخ مینا نکمیگی

خودمینی پلم بو مڑی گمنا پتنگ پشانی سوے نگران شو

0: او بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی وی شین گنبد تی پمینه مینا گورم پدیدن باندې د شنو پردو منیګم نه دا حقیقت خبره ده چې څوک حج یا عمره تللی دی هغه بار بار دا واپس دا خبره ذهن کې راځي بیا وکړل زو بیا وکړل زو هغه خدا سه جانان دی چې دا هغه پدیدن څوک مړیږي مسجد نبی ته چې څوک لاړ شي یقین ساتي د زړه سکون حاصلېږي بهر حال خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکون کې پروگرام ستاسو د خپل رور ستاسو د خپل بجان د ډاکټر اسرار جان پروگرام ماشاءالله بالکل براہ راست پروگرام هم دی د پیر روز ده او دغه شانتی د سپتمبر د میاشتې اوه منیټه ده او ټایم د وخت کې مونږ سره کېږي 9:10 اب ہر حال خوشحال اسی آباد اسی قدردان اسی بالکل براہ راست پروگرام ہم دے او در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت حوالے سر ماشاء اللہ زمنگ بیانات شروع دی ننا معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغاز کو زمنگا دا پروگرام موضوع با دا معجزات حوالے سر نن ہم بھی او امید لرم چې ورځ دوه درې په دې باندې مونږ خبرې ترې وکړو ها څومره چې الله تعالی ماته وسو توفیق راکړو نن به درته خایو چې دا معجزه څه ته وایي او کرامت څه ته وایي ګوره دوه خبرې دي ځان پوهې کوي درته به خایو چې دا معجزه څه ته وایي کرامت څه ته وایي په معجزاتو باندې د چا عبور حاصل وي او په کرامت باندې د چا عبور حاصل وي اصطلاحی معنی سدا لغوی معنی سدا صحیح دا او دا اللہ دا نبی دا جسون معجزات دی تعداد سمر دی صحیح دا او یو سو معجزات مونگا دا خپل پروگرام حصہ جوڑا ہوا چه تاسو طول تی دیر زیاد فائدی حاصلی کیا صحیح دا کنا نو نن بتاسو لپتو لگی چه معجزہ ستا وی او کرامت ستا وی او دا اللہ دا نبی جی کم معجزاتو اگر کم کم یو دی انشاءاللہ کوشش بکوا چه دا موضوع منگا دو دری روز تاثر پا دی بانے بیانو کو زان دی خلاص نو کو زما عادت نرے چیزا ہوای خبریو کم دا تو بس دا دسی و دسی بلکی سخت منا زوی ما چه دا سی ٹکے پا ٹکے تاسو پوشی کنا چه دا نسوکتا پوسو کنو انشاءاللہ تعالی زما دا یقین لیا چه کم موضوع تاسو زما اوری دلی دا غی متعلق بتاسو بلکل فورا پورا صحیح جواب ورکے ویا زکر چه دا کم موضوع گانے مونگا شروع کھڑی دی تاسو یقین و ساتیا چه دا دیر پارا گولی دا شپی یو یو دو دو بجو پر زوی خیمہ دیر پارا دیر غٹا مطالعہ کی گی دا سے گپ خبری نری بس چرا شو پروگرام کے کینو بس زو گی سخت ما دیر پارا دیر غٹا مطالعہ کی گی سیبا خان مختلف کتابوں نے ورد بنگا گورو مشکات شریف بخاری شریف مسلم شریف ابو داؤد شریف احمد شریف ابن ماجہ دو قرآن کریم نے بگے رائے ہم اخلوا اول خوب زبنگ آواز سے دعوی کے سوک سوک پہ کم کم زی کیوری براہ مہربانی بس منگتے ہو ٹیکس میسج ہم پکار دے پس 0333-7272-533 بانے جی ڈاکٹر صرف ساسو آواز منگ سر بالکل صفا ستھرا کلیئر دیجیے موضوع آغاز بدل رکھو یو دری ملٹ پس داغ نمک کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر تری کول غواړم او نن بررتا رسول الله صلی الله علیه و سلم د معجزات حوالے سره خبره تری شروع کو ها موضوع غانی به شروع کو نن شلم موضوع ماشاءالله زمنګ د پروگرام برخه جوړی گیا باقی دا پروگرام سپانسر کوي آسمانی کاسمیٹکس لہذا بری کی خبره تری هم د آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره کو جی سیبا کا خبر شد آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سره د مخ د خلا د پاره د دانو د پاره دا غون دو پارا تیر سرو دو پارا یو ڈیر زبردست کریم آسمانی فارمولا کریم انتخاب دا سکا والے شی جی آسمانی فارمولا کریم دا د ملٹی ویٹامن نمبر پور دی خولی خوشبو سرا سرا پدی کے اینٹی ایجنگ فارمولا هم شامل زما آغا خوین درونا چی اقیوی پا مخبانی مدانی دی دا غون دی تیر سری دی سر گلانی توری حلکی را غلی مخبانی ایکنی پیمپلز بلیک ڈانٹ سر غلی جی د چهري خوبصورتي متاثر شوي د آسماني فارموله کریم انتخاب تاسو کولای شي جی او سبا دین لوک خبرو شي د آسماني هربل ټوت پاوډر آسماني د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فارغ غاخونو زړ شي وي تور شي وي وینه کوي یا بریخ کوي آسماني د غاخونو پاوډر تاسو انتخاب کولای شي جی او دین لوک سبا زمونږ آسماني رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا فیس واش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبر چھ استعمال کو خاص کر آئل اسکن دوپہر جی مخبیب دارو دانو دوپہارا تھر سرو دوپہارا داغن دوپہارا دو وائٹنگ دوپہارا یو ڈیر زبردست ریزلٹ دے آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم زماں داسی ڈیر خوندری چاگی دا خبر ہے کہ بجان پری گرمئی کے سبنگ پری خاص کر پری پوس پانی پری مخ پانی داسی دانی رکھتی جدا مخ مدا سے گوڑوا لے کے سہار چرا پاسی کو ڈیر پریشانی جوڑے گڑی دا نظمیں گا آسمانی رائس پہ سواش بنے تاسو مخ وینزی بیا آسمانی رائس بیوٹی کریم پخپل جہر بانے لگے والے چی تاسو جی او سے بدینی دا وقت خبرو شی کنا دا آسمانی بلیچ حوالے سر آسمانی رائس بلیچ آسمانی پومیگرینٹ بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیریٹ گولڈ بلیچ ہم تاسو استعمال والے چی جی
1: مور ماتا پار تکلیفوں
0: یو ڈیر زبردست کلی ریزلٹ ہے جی او زمنگا چی کم بلیچ تھی آسمانی نو دری والا قسم بلیچ سر بتاسل آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور پر نتاسل فری ملاوی گی ٹھیک شو جی

0: کل او سے بدین دا وقت خبرو شد اسمانی
1: امین دا مور دا سے کل
0: 24 کیرٹ گولڈ بلیچ اسمانی انار والا بلیچ او اسمانی رائس بلیچ دی سرسرا زمنگ اسمانی ملتانی میٹھی او اسمانی ارجنٹ پیشل ہم تاسل مارکیٹ کی موجود ہاں او د دې ټول پرایس سره 60 روپے دی ښه آسان ښه ارزان ښه حق دین لو خبرو شید آسمانی هربل آئل حوالے سره الله رب العزت بګي او ډیر لوی صحت موجود کړي آسمانی هربل آئل له شوګر د فار او بلډ پريشر د فار کولیسټرول لپاره باز خلکو یې زمو خود میدي زخم د تیزابیت ته بد هضمي د نظام انهضام کې مسله دی قبض مسله بو واسیر مسله خونی بو واسیر یا بادی بو واسیر آسمانی هربل آئل انتخاب تاسو کولای شئ جی د هر قسم دردونه د فار بتوري مساج بتوري مالشم تاسو آسمانی تیر استعمال ولې شي جی
1: عبادت
0: او دلی کوری د فار زخم د فار رسولې د فار هم آسمانی هر بل آی لیر بهترین دی جی او سبک خبرو شي د آسمانی او بیا شیمپو آسمانی ایلو ر شیمپو یا آسمانی رای شیمپو د مضبوط صحت مند وختانو د فار بهترین دی جی پټای مختصر بس یو ورس کوم زموږ سره هم پروډکټ د پاسه به آسمانی نوم لیکلی وی آسمانی نوم چې پینې زموږ سره هیڅ قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے ٹھیک شکر دا موضوع آغاز کو جی دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو اللہ احد سورت ہوئے فوراً دا موضوع آغاز کو جی

نو اول خبر تاسو په دې خبره ځان پوهې کوي چې دا معجزه دا سیوا د انبیاء کرامو نه پیغمبرانو نه بل چاته نه وی حاصل پدی باندې عبور دی باندې عام انسانان قدرت نه لري. معجزه واحد تا د معجزي لغوی مانس دا عاجز کرنے والا او یعنی عاجز کون کی توائیا او ہر پیغمبر تا اللہ تعالی سنس معجزات ورکڑیا او داد اغد پیغمبری دلیل ویا کلچ یو پیغمبر دخپل پیغمبری دعوو کی دخپل نبوت دعوو کی جز حق او سچ پیغمبریم حق او سچ نبی یم پا ما بانی ایمان روڑیا نو اغل که یو سڑے دامو طالبو کی جستا دا پیغمبری دلیل سدیا منگ بسنگ مطمئن شوا منگ سنگ یقین او کچھ تاسو حق او سچ پیغمبر یئیا صحیح دا کنا لکه دا سی زمانی تیری شویری چی خلکو دا نبوت داوی کردی لکه نن سب آم تاسو تا خپت دا بازی خلق راشه لکه ولکه دا خود انصاف دانا دا اللہ نبی فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زمان پس بل لا تن کے پیغمبر بھی نشتا گردے پا انبیاء کرامو کی اخری پیغمبری میں او کسوک دی خبری بھی دعوو کی اگا با کذاب بھی با دروغ جن بھی خو زمانگا اصل خبر دندارا چھے موجزہ ستوئیہ موجزہ سیوا دا پیغمبرانو نا سیوا دا انبیاء کرامو نا دا چاہ ہم پا اقبان عبور حاصل نویہ او دا دی لغوی مانا چکم دا عاجز کرنے والا یا عاجز کون کی صحیح دا او مقصد دا ہر اغا کار چی یو سڑے دا یو پیغمبر نا دا یو نبی نا دا تا پوسو کی جستا دا پیغمبر دلیل سدیا ستا دا نبوت دلیل سدیا نو اغا دا سی یو کار کارکی چی اغا عام انسانان پا اغا بانی عبور نوی حاصل عام خلق اغا نشی کولی دا اکل نبہر خبر ویا دا یو خبر یاد ساتی عام انسانان اغا وی چی اللہ کتا سا عام سڑے دا کار نشی کولی لمقصد داری یو انجینئر دی اغا یو پل لپاره نقشه جوړ کی یو کور لپاره نقشه جوړ کی یو پلازی لپاره نقشه جوړ کی نو خلک ویل کی مړه دا خو بس یو انسان ډیرم که خسته بلډینګ وي خو یو انسانی اغا یو عام انسان دا غو نقشه جوړ کړه دا غو ترتیب برابر کړلو خو کدا سی یو خبره چی یو سړی دا سی پل جوړ کی چې سیبا اغا مثال کی طور پر بالکل هوایی مثال نو خلک وی چاله دا خو عام انسان نشي کو دا څنګه خبره ده نو معجزات وای هم دې ته چې عام انسان نو انسانانو ذهن هم پاکه خبره کار نه کوي چاله کدا س عام سړی نه نکړي نو معجزه ته وای دا د نبوت دلایل په دې باندې پیش کړی گیا او د نبوت د سچای د پاره الله تعالی هر پیغمبر ته سن اس دلایل او سن اس معجزات ورکړي نو معجزه په دې ځان پوهی کې څوک دنه ته پوښت کی نو دا صرف او صرف انبیای کرام ښکارا کولی شي او کرامت اولیاء کرام چې کم متکیان خلق دی کم پرهیزګار خلق دی هغه به کرامت ښکارا کولی شي خو هغه عام انسانان دی او دغه شانتی الله تعالی چې کم انبیاء کرام پیدا کړی دی کم پیغمبران را لېږلي دي نو هغه چې کم معجزات ښکارا کړی دي د نبوت دلایل چې ورته ویلی شي نو سه هغه عام انسانان هغه باندې عبور نوی حاصل هغه باندې قدرت نوی حاصل نو هر هغه کار چې هغه پیغمبرانو یقینا هغه د معجزاتو په تور باندې ثبوت موجود دی نو دا د هغې د پیغمبرۍ دلیل دی نو معلومه دا شو چې معجزات دی خبرې ته وایي معجزات وایي دته چې هغه عام انسانان په هغه باندې قدرت نشي لرلی نو پرې تاسو پوه شئ چې معجزات څه ته وایي او کرامت څه ته وایي. اوس راځو چې د الله د نبی څومره معجزات دي. علمای کرام فرمایي فقها فرمایي چې بعض وی چی 1300 دی بعض وی چی 3000 دی مولانا ادریس یا مولانا اویس کندلوی رحمت اللہ علیہ فرمائے چی نا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات اغا بے شمارو اغی ہیس تعداد نو معلوم انتہائی زیاد ہوا صحیح دا نو زندہ معجزہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا غوا چی اغا حضرات صحابہ کرام چی دا زمان جاہلیت پا دور کی چی کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا دا نبوت دا ونا وکڑی او زمان جاہلیت شروع نو دا یو بل پا کوپڑو کے وخل کو وہ شراب سکل او دا کوپڑے پر دا غشان دے پا سونو سونو کالا با یو بل سر دشمنیانے ویا صحیح دا یو اوخ دا بل

اوخ نمخ کی اوبس کلو بانی یو چیلی دا بل چیلی پری وولی دا پاگا بانی ما سولو سولو کالا چکم دے خاردارو چکم دے پاگا دشمنی آنے کولی خوچی کل دا اللہ دا نبی دا نبوت اعلان کی گی اغا حسنات صحابہ کرام اغا خلق چی یو بل سر دشمنیان پا کلونو کلونو پا سونو سونو کالی کولی اغا دا یو بل نزاری دل کربار دل شروع علن کی یو خبر ریاست دی کل چی یو بچے بگڑاو شی کلن کل چی یو بچے بگڑاو شی اوران شی اغا بیا سمی لاری تا نرازی نو دا دا اللہ دا نبی زندہ موجزہ با چی اغا حضرات صحابہ کرام اغا خلق چی دا یو بل پا دشمنی بانے با چکم دیا غنی مانی دل اغا بیا دا یو بل دا کربانی دل دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم و شان موجزہ قرآن کریم دا اللہ دا نبی عظیم و شان موجزہ قرآن کریم دا اللہ تعالی اغا کلام اللہ چی اللہ تعالی بذات خود ذمہ واری اخلی اغا قرآن چی پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانی نازل شوی دی دا زندہ موجزہ دا تر قیامت پوری با دی کی دا یو زبر او دا یو زیر یعنی یو زر زیر پرک بم پکرانی یو پیش پرک بم پکرانی شیا که دا دنیا پا کم گوٹ کی گوری که پا پاکستان کی قرآن مجید گوری که پا امریکا کی گوری که پا جرمنی کی گوری که پا فرانس کی گوری که پا سعودی عرب کی گوری الفاظ بٹھول میرا بیک یو دا سی بنی وی چلتا با زر وزیر کی پرے کوئی نا سی با دا سی بنی چلتا با کہ صورتون کم دیل تزیاد تی آل تا رکو گانی کبی دلنا نا یو رنگی بیا دا زندہ موجزہ دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنا صحیح دا نو دا غشان دے دیری موجزات دیا بازی کی راضی چی تیر سو دی بازی کی تین ہزار راضی بازی وی چی نا بے شمار موجزات دیا ہی اس تعدات نے دے معلوم یو صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دعوت کیا اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانن تاسو تا دعوت تے تاسو بانے بس خوراک کوما خو یو خبر دا چی ما سرا پکور کی یو چیلے دا یو چیلے نو دیر غٹنن دا زان سرا گوری مرگری کم راولی صحیح شو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام زان سرا جمع کو اور ٹوری پا شریک بودل پس انو تعداد کیوا صحابی فرمائی چیز حیران شما چی دا خو یو چیلی دا برا چا چا کی گیا خوزا بارحال وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی کلا رو رسی دو وی چیلی چی کم دی اغا پا پتیلا کی باندی وا پا خیدلا وی دا اللہ نبی دا سکارو کچی دی خلک دا اغا لواب چی کم دی دا تکانی دا پر دا گتی دا غکا او پا پتیلا کی او حالا او وی ویل چی تاسو کاسی روڑی یا کاسی روڑی او دا کاسی ڈکی کیا او خف مالا گیڑ روٹھے یو خوری چخپ مڑ گی ڈر اٹھو خوڑا اڈو کی مسا کوئی اڈو کی دل تھپنی میدان کی واپس را جمع کی کیک دیں چکھلے واپس اڈو کی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لاس مبارک راخ کلو دا اللہ پہ حکم سر چکم دیا گانا واپس چیلے جوڑا شو دی تو موجودہ عام انسانان اگر نشی کولی یو واری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار بانی تیری گیا یو اوسئی اوسئی نہ تو اوسئی یو اخکاری نہیں بولی وا اگئی کیت کڑی وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار بانی تیری کی چونکہ دا اللہ دا نبی دا ہم موجزہ وان چاگست سر بزناورو پرندو دوی با موسر خبری کولی دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ وان ما خود تاسو تا پیر خبر کلیر گا چی موجزہ وائی دا تا چی عام انسانان پاقا بانی قدرت نشی لرلی تا اکن نبار خبر عام انسانی اوی چی دا خو سو خاص خلق سڑی دی دا خو عام خلق نشی کولی لکه اوس زناور سر سوک خبری کولی شی پرندو سر سوک خبری کولی شی نو دا عبور کا حاصل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دا انبیاء کرامو تا دا غشان دی پیغمبرانو تا زک دی تویلی شی موجزات چی دا عام سڑی پا دا بانی قدرت نلری او دا دا سی یو عجیبه خبر اخکاره کی چی انسانی اکل اغا نتسلیم جی دا سنگ خبر دا سیدا نو دی تویی موجزات چی دا عام انسانانو اکل او پاگا بانی کار نکوی کاغا دیر امزان لا یکنن اکل مندوی عام انسانان یادو ما نو پاگا بانی دی قدرت نشی لر بلکی اللہ نا دا ورکڑی دانو دا خدا اللہ نا طرف نا ورکڑی شوی دیا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار بانی تھی ریگی یو چی دا اوسی یو اخکاری چاگا یہودی و بازی روایتو کی رازی چاگا کیت کڑی وا آگا اوسی زان خلاصوی خوزان نشی خلاصوی زکر تللی دا اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پلار بانی تھیری گی دا اللہ دا نبی چی سنگا دیداری اوکا غوصی چی دا خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سری خبری شروع کریا وی اید اللہ پاک پیغمبرا دا غرن اخوا سما دو بچی دیا آگوی دا زفی ورکو ما خو لیکن دیخ کاری زو کیت کریا ما
دیخ کاریز کې اتکړی ما د غر نه اخوا سما دو بچی دیا زه هغه ته پی ورکوم ما خو لیکن دا ښکاري ما نه پرېږدي چې زه هغه ته لاړه شم او هغې ته زه پی ورکوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ښکاري ته وایي چې دا اوسه یې پرېږده او دا خو دا خبره کوي چې زه به خپلو بچو ته پی ورکوم او واپس به زه راشم او واپس دې خیر دی بیا مې اکید کی خو چې زه خپلو بچو ته خو پی ورکوم. کنه هغه ښکاري داسې په خندا شو، یهودي و په خندا شو، ورته وایي چې د دې اوسۍ په خوله باندې به زه څه اعتماد وکړم، څه اعتبار وکړم، د دې اوسۍ په خوله به زه څه اعتبار وکړم، څه اعتماد وکړم چې دا واپس راشي. دا خو یو ځناور ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمای چې دا اوسۍ به واپس راځي او ده ما سره واده وکړه چې د الله نبی صلی الله علیه وسلم زه خپلو بچو ته پی ورکو به زه واپس راځم. خو دا پرېږده، بیا هم هغه ښکاري دا خبره نه تسلیموله. نو بیا د الله نبی ورته وي ښځه داسې کار به وکوه چې دا اوسۍ پرېږده چې تر څو پورې دا نه راغلي نو زه به تا سره درې اوسۍ په ځای کینم، چې دا اوسۍ راغله نو زه به در نه ځمه. هغه ښکاري ورته دا خبره مني چې دا خبره مې خوښه ده، اوس دا خبره دې د کمال وکړو بس ټیک شو. اوسۍ چې کوم دی پرانیسته اوسۍ به لاړله، اوسۍ خپلو بچو ته پی ورکوي او بچو ته وایي زر زر پیس کوي، وایي ستاسو په وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ ذمهواري هغه سې ته به ذمهوارۍ کې ناست دی، هغه بچو فوراً پی پرېږ وسوي موږ یې نس کوي. دا تا څه ویلې مورې؟ وایي ستاسو او زما ذمهواري رسول الله صلی الله علیه وسلم اغستې ده او دغه شان دي. هغه په ذمهواري کې هلته ناست دی، هغه بچي پی پرېږدي، وایي داسې کېدلی نه شي، وایي موږ به دا پی تر هغې پورې نس کوه چې موږ هم هلته لاړ شو، موږ پی نس کوه. هغه بچي پی نس کې چې ګوري ځان سره بچی هم را روان کړي او اوسۍ هم را روانه ده او هغه ښکاري او رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته موجود. هغه اوسۍ راغله، بچی ورسره راغله، اوسۍ په جړا شله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي ولې تاسو جاړی، تاسو ته ولې جاړی؟ بچو له دې پی ورنکه. وایي اے د الله پاکه پیغمبره، وایي ما خو خپلو بچو ته صرف ستاسو نوم واغستو چې د الله نبی ستاسو ضمانت کې هلته ناست یا. وایي بچو مې قسم وخوړو چې موږ هغې پورې پی نس کو چې څو پورې موږ هلته تلي نه وو، موږ دې مکیت کیا، موږ دې مکیت کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېږدي. او یهودي چې کوم هغه دا خبره واورېدله چې دا څنګه خبره وشوه چې اوسۍ هم واپس راغله، بچی هم واپس راوستل او خپله واده به نیم قایمه اوسله، نو هغه یهودي ته پوس کوي تاسو څوک یا من انت تاسو څوک یا. د الله نبی ورته فرمای انا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، زه د الله پاک پیغمبر یم، زه د الله پاک پیغمبر یم، او که ته ما باندې ایمان راوړې نو زما امتی به جوړ شي. هغه یهودي فوراً په جلا شو، په چغو چغو اعلان وکړلو، وایي ای خلکو دا سړی حق او سچ پیغمبر دی، د ده خبره کې تاثیر دی، د خبره کې چې کوم دی هغه کمال لی. وایي ګوره ځناور هم خبره مني، انسانان خو ډېره غټه خبره ده، اوسۍ چې کوم دی واپس راځي. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معجزه وه، او هغه کافر مشرک په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نوړي، کلمه وایي چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسوله. دا کلمه وایي وجه څه وه؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه معجزات نه متاثر شو، هغه معجزه چې عام انسان په هغه باندې قدرت نه لري، عام انسان هغه نشي ظاهرولی. دې ته وایي معجزه چې عام انسانان په هغه باندې عبور نه وي حاصل غته. نو هغه اوسۍ واپس راځي او هغه کافر مشرک بیا قسم خوري چې کله مسلمان شو وایي خلک ووري زمانه د الله په ذات باندې قسم ویا چې دا سړی حق او سچ پیغمبر دی، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق او سچ پیغمبر دی. انسانان خو پرېږده چې زناوري هم خبره مني، داغه رسالت خو زناور هم تسلیموي. وګوره او ایمان یې روړلو او هغه اوسۍ آزاد کړله. نو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات دي چې هغه عام انسان په هغه باندې قدرت نشي لرلی. انشاءالله که الله ته منظور وه همدا معجزات به مخ په وړاندې بوزو چې څومره ښکلي بهترین معجزات رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ورکړي وه. او دغه شانتي موږ د پارم په دې کې یو ډېر لوی معلومات او ډېر لوی فائدې دي. الله تعالی دې پرې ټولو خبرو باندې اول ما ته او بې تاسو له عمل کولو توفیق در نصیب کړي. اول د دې خبرو زه محتاج بې تاسو لکه.

0: پودر وګوره پرم نه هغه خونو پودر ورته راوړل ته ایمان سره درته وایم چې هغه خونو پودر به استعمال کړل یو دوه ورځې نو ماته وویل دا زه درته وایم چې دا ټولو پروډکټو کې ها خو د غاښونو په پروډکټو کې خو مطلب دی چې ده راته وویل چې په سو کې هزار روغ دي په ټولو غاښې
1: سو کې هزار فیصد مقصد دا چې ریزلټ حاصل شو په غاښونو پاوډر نو تاسو دومره مطمئن شوئ یا
0: مطمئن خو بچی نے برس مطلب غاخونا تور بھی اور دو غاخونا ڈاکٹر
1: صفت اللہ سے تاسو خبر نا تاسو خبر کٹ کو تاسو ڈی رخ کلی خبر ہو کچی ضلع میں دت دو اگانی ہو تاسو برا تھا دو کہ ولد خبر تاسو دو کو دوما خبر تاسو دا کوئی چی بیلچا میں پلاس کے دا مزدوری کم دا مزدوری کپڑے میں چی بولی دی خوصاصو موضوع تا چی کم دیا گا وقت میں کی غلطہ سو دا خبر ہے کہ وہ چی ساسو آسمانی ٹول پروڈکٹ بہترین دی خو تا سو چی اس میں بچائی لا آسمانی دا قاخون پوڈر رو چی پسو کی ہزار پرسر ریزلٹ دے او دا سی قاخون صفا سترا شو تا سو چی لکن نوی قاخون ہے وہ لگے سڑی دا
0: بالکل بالکل بالکل او مطلب دے چی ما ٹول پروڈکٹ دے تاسو ول آسمانی پروڈکٹ دے چی پیلا خلن پیلا آسمانی نام تے او گورا ایسے نا بعد یہ مطلب دے چی را واقلا یا بے قیمت تپوسی نہ کہوں چی پچونا ہے راکل داگا دی خو بہر حال قیمت کے ہم چکھانا کی دکانداران ظلم نہ کہوی چا کم ریٹ بھی اگارا کہوی خو لکا دولا زمین سرامینہ دا چی ٹول پروڈکٹ مار رہا سوالی دی دے کریمنو دے فیسواس بے ہر سے بے پیلے دے پارا پیلو خو لکا داگا خو نوال میں پکی راول دا میں ہر پورا کرل
1: خلقتا سوچ ما خو ٹول پروڈکٹ سروڑو شکر الحمدللہ دا ٹول نا دیر خوش آلم دیر مطمئن ما او تا سوچ دا خو نمی رونو تا سوچ پا سو کے لکا سو نا پا سو کے ہزار پرسن ریزلٹ دیا
0: بالکل بالکل بالکل پدی کی زد نور خلق تو وین چ داگا کے نور پر پرت یا نور برسونا یا داگا اچ دا آسمانی پروڈکٹ کے کم دی خاص کر غاخونو پروڈکٹ کو ایمان سرا زد ان پر ایمان سرا درتا وین چ بچی نو مت اوین نو زوان بچائی مدای تقریبا پا اتم نہ ہم کے سبق وئی نو اگے تو وئی چ واقعی بابا جی چ داگا خونا زما چ کم برخ کو اگا پ دو روزو کے ختم ارت ختم شول
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ او بلا صفت اللہ صرف تاسو خبر ہو کہ آسمانی فیس واش او آسمانی کریمونا نو دام کور ته روڑی دی او کنخ پل استعمال ہوئی کہ کور ته مروڑی نو سمنگ آغا خویان دے میانی جب گورن کی موجود آیا غیت خوشحال دی
0: بالکل کور کے زکو خپل میں گیرا دا الحمدللہ او بل 54-55 سال کے عمر میں دے او دا مزدوری کواں خلکا کور ټول انشاءاللہ خر خط مطمئن دی
1: ماشاءاللہ زالا دی کامیاب کا اللہ ری پدغ لاسفو مزدوری کی دمر برکت واچو دمر برکت چے بس پیسی کا لگیم یو دمر برکت بکی چے خلق در تا حیران وجہ سے پتہ دا سے تاثر خو پیسی دیری لگی دی خو جن دی دیر خکولی تیری گی دیر خکولی رزق اللہ در کئی نو داغی مانا بدا وچی را حلال رزق دی او اللہ تعالی بکر اللہ برکت چولی دی بس مونگ دل دواو کو دا خلق دی پی آمین ہوئی ٹھیک شو جی
0: بلکل بلکل اوگا ڈاکٹر سے دا پا ایمان کارا در تا ہوئی خدای گا وازائی چھے زہ غریبات میں دے اور پکل پٹی کلا گیا ہے خلقہ زرہ میں دیر غانی دے دیر زیاد غانی دے
1: ماشاءاللہ ماشاءاللہ او زمانگ دا پروگرام دا موضوع پارا تا دمرا وقت ہوئی سو چھتا خپل کار پر قصہ موضوع زمانگ پروگرام واری دلا
0: بالکل دا حقیقت تے دا پا یک تیب سر دا ہوں مانا چھے زہ دیتا سو موضوع تا ہر وقت کے ناؤں
1: رضا اللہ علی کامیاب کا اللہ علی خوشحال صدا جزاک اللہ ڈیر مہربانی صفت اللہ سے منگسر دبر موجود ڈیر خبر اکڑلی قسم پری خبر اکھڑلو چی ساسو پروگرام تا ہر وقت ناسیم او چی کم ساسو پروڈکس دی وی پا ایمان سر ویم چی دیر آلہ ترین پروڈکس دی ہر یو پروڈکس وی ساسو منگ استعمال کردی صرف وی اسمانی دا غاخون پوڈر رانا پاتیو وی بچی را تا دو چی را بابا غاخون می بریخ کوی دا را تا روڑا وی چی اسمانی دا غاخون پوڈر می روڑل نوی سو کی خو سو پرسن ریزلٹ پریده چی پا سو کی ہزار پرسن ریزلٹ را کردی دم رتی مطمئنو کسم پا دی خبرو خوڑلو چی را دیر آلہ ترین پروڈکس دی بیا وی چی اسمانی فیس واش و اسمانی چی کم کریم دی دا با کور استعمالی کی اگر دیر خوشحال دی مطمئن دی وہی ٹول پروڈکٹ زمون پہ استعمال کی دی آسمانی نم مانی اور ٹول نو خو خوشحال او وجی کلے رولم نو آسمانی نم پہ لازمن گورم جزاک اللہ دیر مہربانی نیکسٹ کال لزودہ وقت کے منصر سوک دکم زیر موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی سیبن و مونگ تھا چکال کے نو ہولڈ کے خوبے نکھ نمونگ سر خودم رو وقت نہیں کنا خبر حال مونگ سر نیکسٹ کال لچارے دکم زیر السلام علیکم جی
2: السلام
1: دا وقت کے منگسر سوک دا کم سینے موجود
2: ہو
1: حضرت عمر صرف سنگت طبیعت خرے صحت خرے جی
2: شکر دے الحمدللہ خیر
1: اللہ رتاسو خوشحال اللہ رتاسو قدر جی حاضری حکم کہ جی
2: ساسو پروگرام آرما و آخره بما
1: جی
2: مای و آخره بما ساسو پروگرام آرما در مزیدار پروگرام دی
1: خو آخری بای مقصد داره چی گیا ری بای و تاسو وی چی ساسو پروگرام آرما یا لکه دا خودین صاحب داره دا و خوب از ایخ پل گوتو نری بی خیال که و گوری او کنه دانه چې به چیرې د آسمانی کاسمیټکس پروګرام یو ریدلو او غیا مې کټ کوله غیا مې ریبل او سیبا خپل غوته مې ریبل او کنه ګوره بیا به ګوره مونږ به کې نه یادې صحیح ته کنه دا څنګه تاسو ریډیو مقصد دار ځان سره ګرځوي کنه په څنګه طریقې سره تاسو په پټی کې لګیې غیام کوي او اخرې به یو تاسو زموږ پروګرام مو اوري یا موبایل کی اوریا خاجی خاجی زال لا دی تاسو خوشاله سی تلل تاسو کدر کی س خبره ترین بالکل حاضری مجی
2: او دانس
1: او پروڈکٹس استعمال کړی ها زمون خو آسمانی کی ډیر پروڈکٹس کی نه تاسو زمونږ کم پروڈکٹس استعمال کړی ده ته مرشه به آسمانی حرب العائل میں او لگول اللہ تعالیٰ یعنی صحت راکو اللہ شفا راکو در دن میں خوش ہوا نو زکر بتا سو دیر خوش عالم یہ بیا گنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ او دارا تو وی چی دا کما گیا تاسو سری بیدا سشی کما گیا دا عام واخری کنا سا شوتلی جوار دی سشی دیا زما وازر زی دا تاسو چې اوس سری بی نو دا سری بی تاسو عام گیا دا کنا سا شوتلی یا دا غشان دی عام دا غواگانو دا پارا میخو دا پارا یکی نو تاسو سپیشل سا گیا کرلی دا
2: نا نا دا عام واخری عام واخری
1: خا صحیح صحیح او سنگا سا مال لی ساتلی دیا
2: خوشحال
1: ډیر مهرباني یو خبر یان ساتي مخکنی چې څومره هم کورونو کا په خاریو کې هم وو نو سنس په هر کور کې خو نشو ویلې خو مقصد دا هر دویم دریم کور کې به مال ولاړو غوا یا میخه دا به لازمن ولاړه وه بلکې هغې لپاره به ځان له یو سپرټ چې کوم دی هغه پلیس وه یو ځان له یو ځای به جوړ کړې وه هغې کې به غوا یا میخه خلکو ساتله هر کور کې به کوچه مو سوچه غوړي به پراتو او دغه شانتی یقینا سحر ناشتی سره به سوچه غوړي یا کوچو یا دغه شان شملی یا ماسته د اوه نن سبا که تاسو کتلی نو زمونږ نوجوان نسل چې کوم دی تاسو کتلی نو هغه وی کله وی دردونه مې دي نوجوانان بیا کله وی دا مسله مې ده کله وی دا مسله نو خلک ولکه دا سنگ چلی ته خسران جانی سب خبر دانه د خوراک خالص نشته دی یا فصل کلومیٹر کی تاسو لاړ شي یا یو مثال بدل درکم یو کلومیٹر کی تاسو لسل سل جماعتونه ملاوي دل شي بلکې زیات برته ملاوي شي خو لیکن په سل کلومیٹر کی تاسو ته یو دکان نشي ملاوي دل چې هغه کې سوچ پوي وي دا یو خبره یا ساتي ګوري زمونږ ایمان اصل کی کمزوري شي وي دی صحیح ده نو بهر حال رو رو چې مال امر سره دی غیا ریب مساسو پروگرام اورما او اسماني هر بل عالم هم استعمال کړي وې د 60 دردونه مې وسره خشي دا غټه خبره ده نو تاسو هم د دردونه د پاره اسماني هر بل عالم انتخاب کول شي پروگرام کې نیکس کال اخلو په 0333 72 72 533 باندې ما سره څوک د کم زینه موجود السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ
3: اللہ وبرکاتہ
1: زما رور ما سره دا وخت څوک د کم زینه موجود دی جی
3: حسن محمد دا پردیردار اورې نه
1: حسن محمد سے بھر کلی دے توایو تاسو خیر صحت خری جی
3: خیر خیتے مننا خوشاله اوسے
1: اپر دیر کی سبنگا واسط صفاوری دارولو کی
3: او دارولو کی صفا دے دارولے نہ لگ مخ کی چے کہ دے تاسو راغے سرپل ور تاں سرپل نہ چھوڑو بیا کار صحیح نہ کئی
1: بیا صحیح کار نہ کئی خاجی خاجی زلزلہ نی مدر غلی کس در غم بیا بخوا کار کئی انشاءاللہ تعالی خاص ترتیب برابر ہوا سنگالے طبیعتوں خری صحت خری جی
3: خیر خیتے تاسو
1: جی جی جی او تاسو سم اصلی د پار آسمانی هربل آئل انتخاب کړی دی جی خدین صاحب دار اوس خدا خبر ما او که کنه مې ځوانان ځوانان چې ګورو کله وی ملا می خوږي کله می خپي می خوږي ساس عمر سمره دی یا

0: زه ځوان نه زه بډاګانو کې
1: تاسو بډاګانو کې عمر دې څومره دی یا
0: بها سټ دی
1: سونه
0: باسٹھ
1: سال عمر دے دے ماشاء اللہ ماشاء اللہ آواز نہ خدا سے کار ہی لگے منگو زوان دے کو بہر حال اللہ نے دل سے حد کی خدا سے کار بو کہ تاسو جی غٹ بوتل میں آسمانی ہربل آئل غٹ بوتل لے کر 700 روپے والا صحیح سات سو والا کم بوتل لے کر صحیح دی کڑی دی زبان کا دو قسمہ یقیناً آسمانی ہربل آئل لکا یو وڑکی بوتل لی یو غٹ بوتل لی تل بک یو رنگی لی دانی چی تاسو بے دکانداران تزوی چلے کا غٹ ہو رہا وڑکی نا زمنگا آسمانی ہربل آئل کی چکم وڑکی بوتل لی 500 روپے دے غٹ بوتل پا 700 روپے دے خا رور وی یا 62 سالو پر میدی ویزا لکانو کے اندر آزو بار حال خا خبر دا نو دردون می دیا دا خپو دردون می دی یا دا ملا درد می دی نو آسمانی ہربل آئل یا غصیری خا طریق استعمال گورا خا بازی خلقو کی یو خبر دا ہم دا چاہیے زبان پروگرام کے منگ تکال نہیں کرے منگ نے تپوس نہیں کرے آگے پورے زبان پروڈکٹس نے استعمال ہے گور اول خو پاگا بنے طریقے استعمال لے کے لے شیوی دے بل پاگا بنے دو نمبر ہی دی زمنگ دا ہیلپ لائن نو پاگی تا سو کال کے وہی کہنا بس تا سو طریقے استعمال بنے پوہے خو بہر حال ہر قسم در دون دا پارا بطوری مساج بطوری مالش تا سو آسمانی ہربل آئل استعمال ولے شی لگی گرموی کے ساتھ علاقہ کے یخ والے بھی یخشوی علاقہ ساسو موسم پہ خشوی نو لگ گنتے کہ آسمانی ہربل آئل رواخلی لوخے کی واچوی گرمی کئی اور بیاد اگر دردون چکم تاسو زبانی کی گی لاسو یخ پیوی ملاوی آگے بانے تاسو مالش کوی اللہ رب العزت بلوی صحت و صدر نصیب کی خان دغ طریقے دا نیکسٹ کال لازم سردا وقت سوک دکم زیر موجود. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سما خور جی.
2: جی بھائی جان تا خور ہنگوی خبر
1: جی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کے وخور جانے
2: بیجان اول خمو تا ریکویسٹ ہے لکتا کوم ٹاپک سیوڑی بیجان مو ډیر زیات زندگی کی تبدیلیاں نی راغلی.
1: خجی خجی
2: ا تا خدای ما کی امام کو پاک دے دوار دے
1: خطا سوئی خور تا سوچ کم موسوگان تا سو بیانوی تا سوچ زمونګه زندگی کے سر ډیر لوی تبدیلیاں نی راغلی ډیر سن خبردار شو بل خور تا سو دعا کو چ اللہ دے مکی امام کا.
2: جی بیجان را دے مکی امام دعا کی گنا اللہ
1: دا مکی
2: امام کا اللہ
1: دا
2: مکی امام کا.
1: آمین آمین آمین. یقینا تاسو خو ډیره د زړه د دعاګانو کې خوري الله له تاسو د دعاګانی قبول کې تور سره دعاګانی لګی گیا او تاسو د زړه نه دعا وکړه الله دې تاسو ټول خوشاله ساتي چې تاسو د خپل بیجان د پروګرام د خپل رور پروګرام دومره محبت او مینه سره اوریا چې تاسو موږ د زړه نه دومره بهترین دعاګانو کې نو الله دې تاسو خوشاله ساتي خوري.
2: جی بھائی جان لکه ما دا تپوس کول لکه مو دا کوم اسمان
1: جی جی جی
2: مسئلے حل شی بھائی جان ہر مشمان کو مسئلے مفلی کو مسئلے
1: ماشاء اللہ تاسو بل خبر دار چھ آسمانی ہر بل آئل کور کے سدا سے مسلیوی بیماریاں شمان ہوئے تاسو اللہ تعالیٰ ٹول وسر حل کے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ و شفا یاب کو بنگ وسر.
2: جی بھائی جان بالکل.
1: خاجی تاسو سوئی چھ یرا منگ خو آسمانی ہربل آئل روڑ لی دی او غیر ډیر زیات خوشحال او مطمئن یو او الله تعالی به ډیر لوی صحت موجود کړي. بل تاسو خبرې کوي چې آسمانی فارمولا کریم یا آسمانی رائس بیوٹی کریم د دې طریقې څنګه دا خاګور ځان پوهې که خوري اول خو باغه طریقې لیکلي هم دا خو بیا هم تاسو د پاره بس یقینا هغه خبره وکمه دوباره که زمونږ آسمانی رائس فیس واش دې واغستو نو په هغه باندې به خوري مخ وینځي او چې کله مخ تاسو وینځل نو مخ په تولیه باندې نه اوچوي چې کله مخ هم تاسو داسې لاس پہ راکاږي اوچ بشي او لږ غونته کې نمی چې بګي پاتې شي نو بیا وسه کارو کې آسمانی رائس بیوٹی کریم کده سره موجود او که آسمانی فارمولا کریم هغه به بګوته باندې لږ لږ راخلی او په ټول مخ به اولګوي که تیر سری وي که دانی وي که داغونه وي نو ان شاء الله دا داغونه تیر سری دانی دا ایکنی دا آئلی سکن مسئلے دا مکمل طور باندې حل شي دا مسئلہ د شپې به کریم لګوي خوري او پیسواش باندې به دو ټیمه مخ وینځي د کټ طریقې دا. جزاک الله خور وی چې را ساسو پروگرام زمونږ ډیر زیات خوښ دی او انتهائی ډیر زیاتې فائدې مو ته حاصلې کی په زندګۍ کې مې ډیر لوی ماشاء الله غو بدلون محسوس کړلو ساسو موضوعګانو حواله سره او خور ډیر خپل دواو کا چې را الله دې د کعبه امام جوړ کا نو دا خبره د دواګانې کوي خپل بچو ته او کاری سدیس سیب یقینا کس دا خبر کو دا مکھی امام دیا حاضر وقت کی ہم ماشاء اللہ تھا جم امر کے بچی ساسو بھائی جان ملاقات ہم وسر شیب زماں ملاقات

0: कथम स्वर शिविर जी कार्य सुदेश वीडियो गानों के बता सुख लिया मूर खेरे कड़ी दा चुन की देख पला खबर किया जिस माशुम वाले डिर जिया रानुमा हाउ चे माँ बूर डी रिया थंग मूर बरा तेरी उकिया चे सर यार अल्लाह दी दाबी इमाम का वो जमा तो मूर खेरी दावे विजा अल्लाह दी दाबी इमाम का نن سبا پختانه خپل بچو ته څنګه خیری کی الله دې ټرک لاندې راول الله دې رانه الله دې میدان خلاص کی والله دې داسی کی والله دې اکسیډنٹ کی والله دې داسی کو بیا چې مړشی نبی ورته سرته ناسی او پسانې باندې ریخیا و بچی میلاړو د سړی ټوکړه میلاړه لا نو سی بنا چې تا ورته خیری کولی او د کاری سودی سیب نو ماشاء اللہ بس یہ خبر آسان پوئے کہ نو نخبل بچوتا خیر ہم کہ خا بہرحال خور وجہ ساسو آسمانی ہر بل آئل ڈیر بہترین دی او ڈیر مسلی وسر ماشاء اللہ تعالیٰ بفضل کرم احسان سرا حال شویا خزمنگا آسمانی ہر بل آئل آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن دا بتا سلا چرتا چرتا ملاوی گیا آسمانی دو غاخون پاوڈر آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوٹی کریم آسمانی سن بلاک آسمانی ہیئر ریمور کریم آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی بلیچ دا رائس والا ملاوی گیتا ہمایون کاسمیٹک شینواری کاسمیٹک بری کور کی زبنگ آواز سکوری کریم خان کاسمیٹک لاہور کاسمیٹک خواجہ خیلے کی زبنگ آواز سکوری چینار بابا بازار کی جی دعا کاسمیٹک اور جان شاپنگ سینٹر والا سر قبل چوک کے ہم زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس دے جی باجوڑ کی زبنگ آواز سکوری کاری عبدالناصف سر امن مارکیٹ خار بازار نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار وحید اللہ کاسمیٹک خار بازار جی پشت بازار کے عثمان خلی کاسمیٹک عجب خان کاسمیٹک حسین کاسمیٹک احسان دانش کاسمیٹک سالار زو کی زبنگ آواز سکوری یونس خان کاسمیٹک علی مانو کے لیے روحان کاسمیٹک سالار زو چوک کے ماشاء اللہ سبنگ تمام آسمانی پروڈکٹ آپ انتظار دیجیے لوئسم بازار کی سبنگ آواز سکوری کفایت کاسمیٹک امبار روڈ مدینہ مارکیٹ لوئسم بازار جی او سبنگ آواز کا دعوی کہ ہنگو پٹ بازار کے اپسنگیٹ بازار کے سوک موری ماشاء اللہ سبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آپ التحم پہ انتظار دیجیے او ڈب چوک تحصیل امبار کی رحیم شاہ کاسمیٹکس والا سر ہم ماشاء اللہ سبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس آپ انتظار دیجیے چار باغوں کی سبنگ آواز سکوری سعید اللہ کاسمیٹک ٹاکورا چار باغ خا پاٹک کی سبنگ آواز سکوری ابیلال کریانہ اور نواگئی کی دبئی کاسمیٹکس والا سر جی راگانو بازار کے امین الحق کاسمیٹک اڑنگ توحید آباد کے سعید اللہ کاسمیٹک ازمن بازار کے تاسل بھائی شاپنگ سینٹر امبار کے رحمت شاہ کاسمیٹک ڈب کے لیے ہاں اور بنیر کے سید رحیم کاسمیٹک جوڑ بازار مومن ایجنسی کی سبنگ آواز سکوری السافی کاسمیٹک اینڈ بیکرز والا سارا کاری المزیب سیب اٹا بازار کی اور سیب سبنگ آواز کا دعوی کے ڈی اے خان کے سکوری بہاڑ پور کی سکوری جی مومن نجی سے اور کوہاٹ کی سبنگ آواز سکوری شاخیل جنسور کوتوالی مسجد بالکل مخامخ الجنت ورسار اسٹور مین بازار کوہاٹ اور کنگ گیٹ کوہاٹ کی تاثلہ بلال کاسمیٹکس والا سرا باقی سبنگ آواز دعوی کٹل کی سکوری ہنگو کی سکوری بٹھگرام کی سکوری محسن شاہ کاسمیٹک جیل موڑ کی یا کالج روڈ مانے سونا دا کاسمیٹک اسٹور دیا بے شام کے پرنس سپر سور شاہ فیصل کاسمیٹک یوسف زئی سپر سور شاہ جی کاسمیٹک زین خوشبو محل اور تھاکوٹ کے حاجی زائد صاحب سرا موین کاسمیٹک اور شانگلہ کے بخت عالم کاسمیٹک بیلی بابا کی کروڑا کی عمر علی کاسمیٹک شایان کاسمیٹک ڈیرو کے تاثلہ عرفان این محمد نبی کاسمیٹک جی علی کی شمس کریانہ اسٹور پھر اڈائز ہوتا بالکل مخام خٹائیں مختصر دے ان شاء اللہ کبھی وفا سا گانا وفا کا جن وفا کا ترسبا پوری جوندی بارو سبا ویو خیسا خکولی پروگرام سر ساسو بخدمت کی حضیری کو ترقی دمو پر اقبل رو ڈاکٹر اسرار جالا اجازت ور کئی دلوی اللہ پمان اسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: دیگه احتیاط ګوره یو خدا حقیقی دوست اصل کې وای ستا دوست دې ته ویل کېږي چې دیاغه هر خبرت هر ضرورت ته پورا کې خپل لوس دس مطابق دیاغه هر حکم ته اومانی نو دا شانتا حقیقی دوستی دا خود مسلمان لپاره د الله نه علاوه بل هیڅ چا سره جایز اغه نه ده. مسلمان سره چې ده هغه به دوستی د الله رب العزت سره کوي، د الله هر حکم به مني، د الله په هر حکم به ځانه هغه قرباني او د الله په هر حکم قربانولو ته به ځانه تیاری. دې وجه نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، کما چې ته حقیقی دوست جوړولې په دنیا کې څوک نو ابو بکر به مې حقیقی دوست جوړ کړو، خو چونکه حقیقی دوست زما هغه خو الله دی او په کار ده چې د هر مسلمان حقیقی دوست هغه الله رب العزت دی، په دې وجه نه حقیقی دوست دی نه جوړم، خو ها دنیا کې دا زما یو ملګری دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوست هغه ابو بکر صدیق. او پروگرام کې بای او کال طرف ته ځو چې زمونږ ورور څوک د کم زنا. السلام علیکم جی. الحمدللہ څنګه له ته خی جوړ برابرې؟ ماشاء اللہ جی. تاسو دا خبره کوي چې منګه ایسیډ گو د میدی سیرپ استعمال کړو جی، او هغه منګ باندې ډیر خراب غلې ها. تاسو مایده کې څه څه قسمه تکلیف لګا؟ تاسو څه تکلیف جی؟ ٹھیک تھا نو بالکل جی. جزاک اللہ. تاسو داسې وکړه کنه چې تاسو معلومی کې داسې چې تاسو مرض لګونه سخت دی کنه، سو وخت خوشو چې تاسو دغه معدی تکلیف کې مبتدا یې، وخت ډیر نه که کم نه. ہاں جی ٹھیک تھا نو دا تاسو یو بلوم استعمال کر ان شاء اللہ تاسو دا مرض به بالکل ختم شي. ٹھیک دا گور دیدی زویما مخبل بیان کې چې بھائی گور لگا یو سڑے دا استعمال ہی پال و سر نہ کی نو وقتی طور سر بدیا کا فائدہ کی گیا لگا تا جدا استعمال کی نستا مائدہ سنگ برابر ٹھیک شی کنی شی بالکل صحیح شی خو چې کلا دا لگا ختم شی نو بیا دا خبر ہے جی بیا باغ تکلیفی اس ذریعے طریقہ دارا چې دا لکه تاسو استعمالوي خو تاسو دې سره غپال پرېز نه کوي نو په دې وجه دا مرض ختميږي نه. که تاسو وسره پال پرېز وکړي نو تاسو مایده به ان شاء الله د الله په حکم سره بالکل برابر او ټیک ټاک بشي. صحیح ده. جزاک الله تاسو ډېر غټه مهرباني. خوشاله اوسي موږ سره اوسي پروګرام زمونږه اورا ان شاء الله موږ جی جی. وعلیکم السلام. منگا پورا ٹیم چکم دے ستا سلام قبلو او ستا دا پارا دعا گانی اغا کو جزاک اللہ. خوشحال و آباد اسی گران اور دن کو دا زمنگا رور وی چما دا غا استعمال کو دا میدی شربت میں استعمال کو نو ما منی دیر خراغے وی چی شربت دیر زبردست دے دیر مزیدار دے نو من خدا ستا ویو چی انشاءاللہ ستاسو فائدہ با اغا ضرور کی گی دا سینه دا ساسو به فائدہ کیږي. ها که یو سړی چې کوم دی رور دا خبره کوي چې ما دا استعمال کو ډیر خو ډیر مزیدارو خو چې کله می استعمالو نو زه خو ما خدا چې کله ما پرې خو نو بیا چې کوم دی هغه زه هغه تکلیف راته کله نه کله وی بیا یي. نو د دې مسله دا ده چې ګوره موږ خلک دا د ویوم استعمالو و سره هغه بې پالی هم کو نو هغه بې پالۍ سره ګوره د کلونو مرض چې کوم دی هغه په څو ورځو خو نه ختمیږي کنه. نو زه بار بار دا ویم چې تاسو دا استعمالوئ تاسو خپل لا مرض مکمل ختمول غواړئ نو تاسو به دې سره پال پرهیز کوئ. ګوره پالې څه دی؟ اسانه خبره ده چې هر هغه د خوراک سیز چې هغه تا بنې ښه نه راځي بد د بنې راځي بس د هغوی په استعمال کې به هغه هرګیزه نه استعمالوئ نو ته به ان شاء الله ساده مرض دمای دی هر قسمه تکلیف شي دا به بالکل ختم شي. ګرانو دن کو زمنګا پروګرام هغه ما اختتام ته خپل رسی دی وجنا زتا ستا خپل دغه سیره په اډرس ته بیانو ما چې دا وتا ستا په کم کم زینو کې او چرته ملاویږي اس وګران ودونکو زمنګا دغه سیره پتا تر بډګرام په هر علاقې کې هغه ملاوی دی شی تفصیلا اډرس ته دی غیداری چې زمنګا مین ډیسټریبیوټر محسن شاه ټریډرز نزد جیل مول بډګرام دو سخبا دا تمام دکانداران میڈیکل سٹور کاسمیٹکس والو تا 5% ڈسکاؤنٹ سخا ملاوے گی دو سخا دے رابطی نمبر 0311-1587-745 دین علاوہ بڑگرام کے اشفا دوا خانہ مین بازار بڑگرام نزد ویگن اڈا فدا میڈیکل سٹور پیمال اڈا بڑگرام عنایت میڈیکل سٹور بن مقابل ڈی ایچ کیو بڑگرام بڑگرام فارمیسی نزد عدالت روڈ تا بالکل مخامخ حمزہ فارمیسی نزد سکول پٹرول پمپ گٹ موڑ مختار علی میڈیکل سٹور پیمال ڈور گل بہار کالونی صداقت میڈیکل سٹور مین گرولی موڑ گرولی مسجد سرا دغرنگی دا بتاسو تا ملاوی گی پا بڑگرام کے ہمدرد میڈیکل سینٹر مین بازار بڑگرام دا بتاسو ته ملاوی کې پګج بوړی کې ډاکټر ہدایت الله صاحب څخه دا رنګې په پګج بوړی کې سرخلی بانډا میډیکل سٹور کې هم دا تا ته ملاوی دی شي رائل بیکری دوراها بازار بډګرام ریاض هیلت سینټر بالمقابل ډسټرکټ هیډ کوارټر بډګرام ډاکټر یار محمد میډیکل سٹور بډګرام کلی کج بوړی بر پاو کې ګل زمین خان لالا دکاندار څخه دا هم تا ته ملاوی دی شي پاین د خیل کالونی مسجد سرا میڈیکل سٹور کی داتا تا ملاوی دیشی پیر پٹے موڑ کنڈو ضلع مانسیرا کی دا ہم تا اغستے شی اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب سخا زیشان ہومیوپیتھک میڈیکل سٹور دوراہا بڑگرام ڈاکٹر مراد خان سخا انصاف میڈیکل سٹور ڈی ایچ کیو بڑگرام تنویر احمد میڈیکل سٹور شنگریلا ہوٹل حاجی سراج جہانگیر آباد بڑگرام بانڈا جانزیب سرا زاہد میڈیکل سٹور زاہد اللہ شاہ صاحب چنار موڑ جہانگیر آباد شگئی شام سے ریتا کا زمین آواز رسی نو الت کے بعد آتا تھا ملاوی گی عبداللہ جن سٹور کی گلڈیرے کلا بڑگرام حمزہ گلڈیرے کلا بڑگرام پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل سٹور فضل الرحمان سرا دا ہم تا تا ملاوی دے شی واجد میڈیکل سٹور جبا ڈاکٹر قادر شاہ صاحب سخا زین میڈیکل سٹور بڑگرام بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا اغز بانڈے تک زمانگ آواز رسی نو ال تک بڑا تا تا ملاوی گے بلال احمد جنرل سٹور اغز بانڈا سکول سرا زمنگ آواز کا برتنے ترسی نو برتنے تور گھر کے بتاتا تھا ملاوی کے ثواب جنرل سٹور برتنے تور گھر برتنے برخڑ کے عدد خان سخا دا ہم تا تھا ملاوی دے شی گران اردن کو کمنگا پٹاکوٹ کی سوک اوری نو ال تبدا تاسو تا ملاوی کی معین جنرل سٹور اینڈ ہول سیلر مین بازار ٹاکوٹ شنا جنرل سٹور پور بازار ٹاکوٹ زمنگ آواز کا میرا بشام ترسی نو التا سرحد شاپنگ سینٹر پپے بازار میرا پور پراڈر سجاد خان پاکستان منیاری سینٹر مین بازار بشام غلام قادر مارکیٹ بہادر خان گران ردن کو زمنگا آواز کا چتر ترسی نو انت کے صاحب زادہ عبد الروح مٹر اسٹاپ نونی شنکی دا ہم تا ملاوی دیشی کراچی گارمنٹس لیڈیز مارکیٹ چتر شاہ جی کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ چتر زمنگا آواز کو زبانڈی ترسی نو التا آتا مامن منیاری سینٹر اگئی روڈ کو زبانڈا طیب جنرل سٹور نزد کو زبانڈا پیٹرول پمپ انور کاسمیٹکس حسینی مارکیٹ دکان نمبر 1 شیر محمد صاحب سخا لیڈیز مارکیٹ میرا ملکار میڈیکل سٹور لیڈیز مارکیٹ میرا بٹو کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا آصف کاسمیٹکس میرا صدام شاپنگ سینٹر لیڈیز مارکیٹ میرا عابد شاہ کاسمیٹکس لیڈیز مارکیٹ میرا صدیق اینڈ برادرز شلخے مارکیٹ انصاف جنرل سٹور بانڈی گو قاری ثناء اللہ مین بازار بانڈی گو گرانو دن کو زمنگا آواز کا لئی ترسی نوالت کے بدا تا تا ملاوی گی لیڈیز مارکیٹ گلی نمبر 2 نزد جنید خان شو حیدر شاپ دکان نمبر 1 نمبر 2 علی بنا علی کرک کے بتاتے ملاوی گی کرک بازار گلٹی سینٹر یا غزین ہم دات ترلا سکولے شی گران رودن کو دینے علاوہ زمنگ ری دغ سیرب متعلق چس قسم ہم تا ستا معلومات درکار وی نو زمنگ ہیلپ لائن نمبر بندے رابطہ اساتا ہیلپ لائن نمبر دے 0311-1587-745 زمنگ مین جنرل سٹور دے محسن شاہ ٹریڈرز دوسرا درابطی نمبر 0311-1587-745 گران اردن کو پروگرام پہ اختتام دے زبد پروگرام پہ آخر کی ساسو ٹولنا بخنا واڑم کچری زمنګ دا خبراترونه چاته سه قسمه هم زره نقصان تکلیف رسیدلې وی نو ضرور تاسو به مونږ ته بخنه کوي مونږ ری چامه سه چا کار پروگرام کې نه شامل کړي نو هغه دې هم مونږ ته بخنه کوي مونږ سره اوسه ان شاء الله آینده به تاسو کار میسج ضرور پروگرام کې هغه شامل او اجازه غواړو تر سبا پورې تاسو نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات
1: شکریہ آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومان ہر سم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندوننو
7: دا پٹاگرام حلقو دا پارا دا خوشحالی زیرے اس تاسولا بل زائد دتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل ہار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسمہ جوس ورس رحم ملاوی گی دا معشومانو دا پارا دا ہر ایک اپنے وارا او سٹرینڈن پیمپر ہم ملاوی گی لکراہات سنائپیس او روم پرز نبیا ہم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا او ترلا سکی دا کور ٹول راشن ہم پا ہول سیل او ہم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائٹیڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات پارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0356-32-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی

0: لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینت آف خیبر، بٹ گرام. فون نمبر 0300 56 35 207.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
2: او ہو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو تپارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس، ٹام ٹیکس، اڈمانی، پاشا، الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی، مرین، سفائر، نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
1: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان؟
2: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی.
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
2: آو جی بالکل، پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان. نو پتہ یاد ساتے، السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام، نیس پی ایس او پمپ، الفقیر شاپنگ پلازا، بٹگرام. کو پتہ در نغلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351 36 640. بل نمبر دے 0391 21 162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحال.
3: یو نیم سو کباب ہو
4: راشا لکھا
3: دریو سو کباب راشا لکھا دوی سو اچھا
4: نیمبان ورطبہ کی دو دری دانی واشا شب
5: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
6: نا گل کاکا تا سخرے امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
5: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوندی ور سر خشی
6: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
5: گورا سیبانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لارش آو دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نباد چی با دی میدہ دا سیشی چی اس پنے باز موی
6: گل کاکا میدی اس پنے نہ ہزمائی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم اورنگی را تبیا ہوا یا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
5: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی.
7: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریڈیو امن 88.4.

اول جناب ماتمی لشیم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نوم دے خکولا یعنی کہ دے خکولا خبری او سامی پر اختیا خبری لیک شاہ دے مائی کے فرق ہو او سٹیک شو جی مینوالو سنگے ٹھیک ٹاک روخ رمٹ خوشحال بے امید جتا سب خی جوڑ تکڑا تا زوے او موسم خوس گزارے شوی دے بارانو نشوی دی سم دیر زیاد بارانو نوشو انو دا سی خبر روخ جوڑ خوشحال بے او اس پم اوس پم ودونو تک کارو آئے چھے اوس پا دا پلان کیلا غمو کو غم ملو کے شابک ہے بیا جو ٹولو مر غمی تاسو پخپلو خوشحالو باندھے تاسو پخپلو خادو باندھے او منگا پڑا گا بانے پریک دے خبر حال مینا والو دا خوشحالے موڑے ڈھیر مبارک شے بس دی میاش کی نیٹے میں ایک دفعہ بل میاش کی بیا نیٹ کے دے چنامیم خوشحالی چې داغی دا میک اپ زنے لینا راضی خان نور اٹکی چتی بھی ہمارے لسنر ہے ویلکم پخیر آخلے اور ستڑی مشی اور ساتھ ساتھ ایف ایم کے دبنگ ایف ایم کے جتنے بھی ہمارے پروڈیوسر صاحب ہیں بھائی ٹیکنیکل انچارج ہیں بھائی اور جتنے بھی ہم کاران ہیں بھائی تھینک یو سو مچ مہربانی جی ورسرا ورسرا دا ایف ایم امن اف ایم امن ریڈیو بٹگرام یعنی کہ دا امن خلکو پخیر علی سڑے مشی او دا ایف ایم امن ریڈیو جی کم پروڈیوسر صاحب دے اور ٹیکنیکل انچارج دے داغی ہم ڈیر زیادہ منع نہ کروں تجربان سے بھی منع نہ بٹا گرام مالو تاؤ سنگ ٹھیک ٹھاک ہے بٹا گرام مالو مالو کیسے ایتا سو مولا دومرا ڈیر زیاد گرون شوی ہے گنا اب اصل کی زمون چکم دا مین ڈسٹریبیوٹر دے ناغمات ویل چی تاؤ سر خلق سم ڈیر زیادہ مین ماؤتی اگر سنگا وستا پروڈکٹ اس خلق غواڑی مخ کے با نو ٹینشن ڈیر مخ کی بخل کو اغستل آگا بالکل سٹاپ شیو خوچے کل تا پروگرام شورو کنو اس خل کر آزی او سم ڈیر زیاد استعمالی او ہر یو کسوی چی مبارک شاتو چی مونگ لے ریزلٹ را کرے رہے ندا سرمی نوالو

نو دین دا پتو لگی تاسو ادبار کوي تاسو ٹرسٹ کوي نو دا سیدھے چدا ان شاء اللہ تاسو رحم وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے ساتھ دھوکا نہیں کرتا ہے, تمہارے ساتھ دروغ نہیں کرتا ہے, تمہارے ساتھ صاف صاف بات کرتا ہے. صحیح ده که تاسو سره به ان شاء الله دا وعده ده چې تاسو له دوکه نه درکو, تاسو له خپل خپل سيزونه درکو او زاغار جگانو کې هم نه مجتا سم تنگ کم او بس پشکره می پسری خو دی کریم دی کریم دی کریم دی کریم دی او کریم دی او پاوډر دی او تیل دی دا اوس کې او شوګر بم ختم شي او تیل اوس کې او می خبر پیډی رکھی او مالا دانه کې ګولې گورخا کریم دی نه کریم به استعمال وي, شیمپو دی نه شیمپو به استعمال وي, سن بلاک دی سن بلاک به استعمال وي. بس دا مونږ نه کیږي, زمونږ دغه تیل دی اسکلو والا.

गोरखा क्रीम दिन क्रीम पे इस्तेमाल है, शैम्पू दिन शैम्पू पे इस्तेमाल है, सन ब्लॉक दिन सन ब्लॉक पे इस्तेमाल है, बस दाम ने की जमुंगे तक तेल ली इसकल वाला पदे वाने खटेट मालिश के बेच कल देखिए बेबी ले بیل پی مال دی دی چه ما پا انتظار بای زما چه سو کم انتظار گئی اللہ دی ولی دزلو خوش آلے ورکی وی زارا کسو بیماران دی ناجوڑ طبیعتون نازاز زدین اللہ دی دخپل خلی لاری دارو کی کچا زلطا سے بیز غم چوری نو مخپکے گئے مڑا مخپکے گئے سو چه رچا پا انتظار دی ناگی تو رازے ماں سر کی نے رازے ماں سر دے اوچ والو تکی نے رابشی رابشی پدی اوچ والو بہم برش او استا دی دن کنن نوی سبابشی مجھاڑ زڑگی خیر دے رابشی او رابشی او اے دمر میں باور دی چی رختیا بشی اے مجھاڑا اے مجھاڑ زڑگی خیر دے رابشی او رابشی پدی اوچ والو بہم برشی ول جناب تاسو ماته میسج هم کوي تاسو ماته کال هم کوي کال بلا کوي نه میسج نو شروع کوي خو یو میسج او ماته ګوره اے تاسو ماته نه ګوره کنه تاسو ماته لک شان نه ګوره وړو کې میسج کې چې زما خوخيږي چې ماته ټینشن نه راکړي او یو میسج کوي ښا بلا میسج نو او چا کر ډیر زه راځي مخه کم زه چې تاسو ډیر خوخته کم زه پتا سو باندې ډیر خلګي کم سیس چې تاسو باندې ډیر خلګي کاغه د خوراک دی خوراک پم پریدو ځان زی بم پریدو چا کر ډیر زی راځي ما قدر بم کمی مینا پتلو راتلو زیاتی گی او کله راځه او کله بز در زم مینا دا سه کار دی دا ټپه مکمل غلطه کړی دا زکه نه ترور کر ورشه بس دا غو پریدو ځان تاسو چې کوم ماسی دی یا ترور دی یا پپو دی یا ماما دی یا تر دی چی کم تاسو تا آؤٹ آف ڈسٹرکٹ دے کم تاسو نا لرے دے صحیح دا پا کراچے کے دے پا لاہور کے دے پا پیخور کے دے لرے لرزوے کے دے ناغا تاسو تا سمرہ گران دے کم چرا سرا نزدے ترور ماما کم کور چے آگا دے ماما دے داریم ماما دے آگا دے پپو دے داریم پپو دا کم آرہ تا گران دے رختیا رختی ہوا ہے کم اچھے لرے دا کنا نزد تاسو تیم ندائی خلکو لگ لرے لگ زان مس پکوے زان مار زانوے تاسو تا پتشتے اسے بڑے مثال دے درکم زان با بالکل نارزانه وی زه تاسو ته یو د اوبو بوتل پختو کې راته ویم کنه یو اوبو د بوتل لګا نه ټیک شو اوبو بوتل دی دا کم چې مطلب دا دی فلټر شوی صفا شوی صحیح ده نو دا تاسو په کلی کې چې کل را لینو په 30 روپے بدل درکی دا چکم لے دا بوتل بیا تراخ لے پا یو خوش آپ کی پخاریے کرا لے نا بدل بیا پا 50 روپے در گئی او دو بو چکل بیا تراخ لے کنا ام دو بو نو پا ائرپورٹ کی بدل پا 100 روپے در گئی نخپل قیمتو پی جانے ہر دے کنیغ نیغ مکی گئے ہر چا کر زیر آزے مڈیر کم زیستا خوخ تیل تلک کم رابطے کم ساتا ٹیلیفون ام دا کار دے کته پچا گرانی نو روزانه ټلیفون مکوا هر وخت میسج وته مکوا هر وخت وته کال مکوا سپکیږي با زان درانو زد ګټه چې پځې پرته نه

نن ور علی کنه سبا ورشه نبیا بم دل دغه درکی او بو بدرکی مشربت پم دل درکی در روټه ست روټه بری روټه بخری اے بخری لکه دا نن تمون کر ډیره مود پس راغلی روټه ام چی ارس دل درکی ٹھیک ده کنه دروازه شوې روټه ته کم شوا پدری مورز ورشه پد کټیم پدری مور نبیا برته چی ا دا او بو ول ورکا نبیا بسره په بوته پاتې شي صحیح ده کنه پس لورم ورز ورشه په خیر علی قدر ده ختم نو چا کر ډیر زه راځي مخه وای زار خواخی کرم ډیر زه راځي مخه ول جناب نور حالات واقعیت خیر تاسو خیر ټیک ټاک یې کنه گپ شپې بلګو مامی دانو خپل اوا ورکه زه زورشی وای زه ګول وای مامی نو مامی ز ټولی خزو ته مخه از نه چې سره د ماما خزه تاسو مامی وای زه ټولو خزو ته زه ما ترور د اکثر ته مامی دے مامی برقرا واخلا ندا سدا چھے مامی گیا رتا سو ٹولی وال جناب دا سکارو کے گنا کتا سوائے چھے منگو سے تو دی کریمونو یو سو بل سو آخوا دے خوا دا پلان کی امانو کد پلان کی امانو کد پلان کی آگا دا پاسے پیچھے دا انار آگا بسر کی خودی پریک دے دا سی جنا اوریجنل کوالٹی دا لو زدر کو مینوالو صفا خبراتا کو ورشه زان لنو ٹینشن گولڈ راواخلے ورشه یو سیرم یو صابون راوالے کدی در لکارو نکو واپس رے کے دکاندار تا صفا خبر آدھا تکو صابون بانی مخلا سنو وینزے ماسخوتن چکلو دکی گے مخ اچ کے صفا کے بیا کریمو لکھوے بیا ودشے سار چپاس زنی لہم کریم راغلی خوزا داغ کریم نری جزلے لے برازی مخلا سنو وینزے یو ڈبے استعمال کے تاسو بل ڈبے پا منخ تو رو نا گستے تا سوائے زمانم بل برتا ملاوی گیم نو بیا بور پسے گرزے چھے کریم خدا دی زما پا طریقہ کہ یو کس نملا مطلب دا دے خیو ڈبے ختم شو داغ ماغ سپینم شوے لگ دے داغ پاتے دے پاغ بل ڈبی کی سیرم مروا چھوے دا داغونا ماغونا با ٹو صفا شی خا پسلو کې یو کس لکارو نکو یعنی صفا خبره تا کوم سلور خوین دی یغه یوی لو کارو نکو درو لو کوم مدا کسور خو زمانہ نه کرا نا سکن چینج دی هغه به یو کار کوي هغه ځان ل رائس وټامین سی پیس واش یو میاش استعمال کی یو میاش نه دا یو ډبې چې تاسو نو پوری ختم کو بیا کریمو لگاو که تاسو له مخ صفا سوتره نکو راشه مال چې تاسو سوای زمانہ جرمانه منم ویٹامن سی پہ سواش پوس پہ ہر جن سٹور میڈیکل سٹور کے ملاوی گی دا نو ٹینشن ویٹامن سی پہ سواش دری ٹیم استعمال ہوئے ماں تب دعا گانے کا زیخ پلم استعمال ہم تاؤسے ہم استعمال کے

ول جنا په دې کې بلا بلا پروډکټ راغلی دی خا ارجن فیشل لاواله په 500 منټو کې مخ صفا ستره بلکې 500 منټ نه خلص منټه به پیلې کې په مخ لاسونو وینځل او دا په مګلو باندې نر جن فیشل په 10-8 منټ کې ځان له مخ مکمل صفا ستره کې ته فنکشن لځي کرچا ویختو مسلې تیل او شیمپو د نو ټینشن ناواله نو تیل وسره خامخا استعمال وې کو یو ورځ دوره کرش تیل زمونږ نه کنا د نو ټینشن ته ملو نشو نو بیا د شرشمو تیل مخ کې ته لګوي دی وی خونو ته ورکوي او د سر ته ویختو ته ورکوي نو ان شاء الله ماته په دواګانې کوي تاسو به چې په ګومنس کې زمونږ ویخته ماته د لغنه ماتي کټکی جنا ویخته هم سلکی سلکی سم خکولې به مزیدار به زیبا نه خوشکی به پکینی زما په طریقه باندې استعمال کې صحیح دی تیل او شیمپو دا نو ٹینشن نہ والے دا سوابے خل کو دا سکارو کے چی عمر جن سٹور دے دا سوابے گراؤنڈ نشاط او ہائی اسکول جنازگا تا مخامخ عمر جن سٹور دے زان لا دا نمبر کتا سو آن لائن را غواڑے نو پا 0398988841 با نکالو کے 0319988841 با نکالو کے دا نمبر پا مزہ مزہ نوٹ کے پدے کے بتاستا اس قرآن دازیم رازی پدے کے بتاستا انعامات ہم رازی 0319988841 پدے با نکالو کے پدے با نکالو کے او زان تر آواخ لے دا نو ٹینشن آرڈر مطلب ہے کہ تاسو کور کی دکان دے یا تاسو دکاندار یا نو پکور تو بے در رسائی 0319988841 پدے با نے میسج کالو کے بٹا گرام والا تھا اسے خپکی گئے ماں اے بٹا گرام

سوال جناب مونږ ته چا میسج کړی هغه زه شامل وم. ما وایي چې سلام سر شو ګډ دا سر زما طبیعت ډېر زیات خراب دی, بخار رااله دی, بخار رااله راځي. ټول سسټر ته مې وایي چې ما د پاره دعا وکړې چې زه خشم فائزه دا ټک نه تا له بخار ولې درځي تاکہ سب بیماری دا سیدھی چھے آگی پا وجہ بخار رازی پل ڈاکٹر تلاڑا شا او علاج کا دعا گاری برا تا منگو کہ اللہ دے سم نکے بخار تا منگو منتو کزاری بو تو کو پخپو بو تا پروز دا بخار دے لمور دے نا چھے تا میخی لور شے غوا لور شے. سلام شاہ جی وفایم دا گدن ما سر خو نو ٹینشن دس دبی دی جمع کے چھے کل ازتا سیم علا چھوڑ تالان سرکاری و شوالان چھے زال جمع کے دا ڈبی بیا بدا سکارو کے چھے بیا بدا سکارو کے دغڑ ابھی بمونگ سر جمع کے خواہ بیا با انعامات در کہو. آئی ایم سید احتشام باچا افرام باغ بنے اے چھپا قسمت میں جدائی شو چھپا قسمت کی جدائی شوا زبا معشوم زڑگے پچا کلا رہو ماں مور لے ور کا دکھا بل خزے نشتا بل زے کی دمد سڑی نے کی گی یاد یار کو سو یاد مور گئے گا مور لے ور کے کلا رہے گی مور ہے نشتا وہی زار وہی گول. سلام برو سنگے تنہائم دا چنگلے نا برو یو ہفتو شوا ایس ایم ایس رالا نا شامل ہوئے بس تو ریڈیو نہ ہو رہی نا

اسکر ازی وختونه تیر دی زما د مخ خالونه اوخ کوڑی دینا اوره گته اوره گته بنیر والا اظہار کاسمیٹکس اینڈ لے سینٹر ڈاکٹر فضل خادی کلینک خان باغ میرا ورشے التوی تالان دے تالانو دمر پیسے گٹلی دی چ سمر انعامات تی اگر ٹول دے اظہار روتی دی دزان سر تعویز گدڑ سنگے روڑے وا السلام علیکم بھائی سنگے گلال گلالے سن بلاک پسو دے پسو مو پری دے مڑو یا پچاس خوا یا دیکھو دونیم سو روپے دیکھا بھائی آواز کٹ کٹ رہ جی چل شوے رکھا یہ چل شوے دے ارے کا بولے کٹ کی گیا آواز ستا موبائل بخرابی ستا ریڈو بخرابی رکھا السلام علیکم مبارک شاہ بھائی سنگے حضرت علی پروگرام بہت ڈیر زبردست ڈیر وقت بعد میں میسج ہو وٹامن سی فیس واش راغل دے دکان تک نہ بالکل راغل دے ورمنڈ کے پیشاب کے او زر زر روڑے کی بیا ختمی کی خا سلام سر سنگ گئے ماں پہلا زل میسج کو آئی ایم سم سمپل گرل فرام شاہ منصور ہائے سر لاڈلی سوئی

باچا خان ہاسپٹل کے نرسنگ ہوم خوسم سم مالدار دا او اے سی والا لاڈلی تا زما ڈیر سلامونا پدی پوئے نشو.

اول جناب اوس خو آواز ټیکي وختي بلاس کېدو. اصل کې زمونږ د سټوډیو چې کوم نه پدې کې مخکې زمانه تقریبا لیډیز زمونږ چې کوم دلته ټریننګ کوي او الکان دی سټوډنټس دي نو اخی په دومره لو بیو کې چې زه سټینګ کوم کوم کوم نو 10-15 منټ پلي گی ناغیر اتار سے گڑ وڑ کڑی. السلام علیکم شاہ جی, ڈیرے زیادہ منن کیرن, یو دنیا منن یو جہان منن, اس پخوٹی کی کنا میسج راغلے دے. ہائی سر, ہاؤ آر یو لاڈلی, تھینک یو سو مچ لاڈلی پخیر علی سنگے خی ٹک ٹاک کے. السلام علیکم سنگے شاہ جی, پروگرام از ویری نائس, شیر وایا می علینا فرام مرغوز. او دوی بل میسج راغلی او خاغمانه شامل کړ, السلام علیکم شاہ جی سنگے, طبیعت مو سنگ دی, نور کور کی خیر دی, او اللہ کرے پروگرام لور راځي. موږ تاسو ډیر مس کول, وي زار ډیر زیات مننه کو, شکریا ادا کو, یو دنیا مننه یو جهان مننه. اصل کې از پرون ډیر زیات بیمار او مخا تاسو ته پته نشتا. هلو هلو هاي سنگے سمرینیم د بټګرام نا سمرین په خیر آله. السلام علیکم شاہ صاحب, پروگرام سنگ بیگا نائٹ شو کی نوے راغلے بس ما تاسو وی لگا مسلوا مغی په وجہ سے بیمار ہوں, بس شاہ جی آواز سم ڈیر کٹ کی گی. اوکے چڑی رسیات ہے مننا, شکریہ ادا کو, یو دنیا منن آواز اس کو کٹ کی گی, خودی جن آواز سما ہو کے دے دغل تولی کٹ کی گی, جا رہا تو آیا

अच्छा जी हाँ, लाडली व नर्सिंग का लाडली तक नर्सिंग तक हो रहा दरोजना डॉक्टर ने नहीं जोड़े थे सलाम शाजी संगे बिलाल यम द चिंगले ना डेर ज्यादा मेरे ने को शुक्रिया अदा को मल मैसेज राखले आवाज कट की खींची ओस्टिक शुखा ओस्टिक शो سلام علیکم روشنی برٹگرام سے آل سسٹر کو سلام وعلیکم السلام ڈیر زیادہ منانا بل میسج راغلے دے سلام برو سنگے برو منگا خو شوتا دمرا ویٹ کڑے ہو او تاسو بیا را نغلے سمرا خفشو می ایم دا گدن ملک آباد نا نبس کتاسو خپکے گے کار سکے گے خو زمونگم سب مسلی بھی گے نا بھائی استاسو آواز رازی صفا رازی اوکے جی مامو اسے بٹاگرام کی کٹنگ کی اس کو بٹکشمی کا نا گلے اظہار یم بھائی آواز زیاد زیاد کٹ کی گی اس پٹک شخا اس پٹکی اس شاب کے کالو کے بصفر 311-7-20-57-26 مینوالو دا کمال یو سن بلاک راغلے دے اول پخپل دکانداران و تاسو لگے بیا خلکو لور کے کہ تاسو لے کار ہونے کو بیا خلکو لمور کرے سن بلاک چکم دے ایز اے فاؤنڈیشن استعمال کے مخ پیدل صفا ستھرے کی دا چاپا مخ سے تیر سری دا ہونے مخ ہے توڑ دے یو سیرم یو صابن یو گولڈ کریم گولڈ را والے گلوٹا والا گلوٹا والا کم نئے پیکنگ دے اگر آخلی مینوالو دا چاچے ہوں دا کسان چس چالا نو ٹینشن کار کرے دینا غمر آلے اگر مغا سیز استعمال بے خواہ کچھ چالا کار ندے کرے اگر برا لے خواہ گور بچے موسیقی پلے

0: خپل نظر کوي دا کې دي نشي ریزلټ په دل درکوي او سم خپل ریزلټ په دل درکوي زه چې تاسو ته کوم پروډکټ یاد کوم ان شاء الله چې اخر زمانه می کنه ګوره ما دا کار کړی دی کنه چې یو کس داسې پروډکټ غوښتی چې هغه زمانه وو او ما د هغه مخ ته کتلی وو ماته پته دا آیلی ډرای مسله ده کنه نو ما ولا بیا خپل نه دی ما ولا پردی ورکړ دا یاد ساتئ ښه زه صرف غواړم چې تاسو ته ریزلټ ملو شي السلام علیکم
1: انتظار او د زړه د خوراک خو به داسې ښه وي
0: هلا
1: سړی دې مړ شي خو په چا پسې د زړه نه تړي
0: لکه سړی دې مړ شي خو په چا پسې د زړه نه تړي
1: اظهار حشمي وجي باغ منیر
0: نه اظهار سنگ خی ټیک ټاک
1: او یې خیر خیر دې تاسو خیر دي
0: خیر دې لکه نامونه خو ټول تای وړل تا ځان سره ګرځر سنگ یې راوړل یارا نور حالات واقعات خری نوی پروڈکٹ ٹو لوڑی دی
1: او جی نوی پروڈکٹ مل ابھی کی صرف وٹامن سی تے سوشرا سرا ہرا سرا تقریبا ما یو دو درزن نڑے دی نگی کرا سرا ختم شورا سرا کرا سر نشتا ورن نا تے دو درے کسان اللہ ما انشاء اللہ دا فرائیڈے پرز بہ راضی تقریبا نا
0: دا نوی نوی گلوٹا والا کریم چکم دی دا دی اڑی دی
1: او جی دا میرا دی دی او جی
0: یرا تے پکور کی چالا ورکا یا پخپل لگ استعمال کا تبئی دا
1: پخپل نے صرف
0: پیسواش خیر دی کور کی چالا ورک استعمال کے بیا دی خلق اللہ سے پجار ورکا و پجار
1: سائی دی جی ٹک دی بلکل
0: بلکل سامان خنور حالات واقعات خدی
1: خیر خیر دی جی تاسو خیر چی ساسو غور بجی بس مارننگ مارننگ پینکی بلکل پریش را پیش
0: سائی دی سائی دی دارا تو آئے چی کم زیتا با خلق رازی
1: اظہار کاسمیٹک انلے سینٹر نیز ڈاکٹر پر لحاظی کلینک ابا خان میرے دبر آزی او ویزیٹو کے دنوں کے جن طور پراڈکٹ باویری بیچی سمرم دا باغ مضافات خلق تینی رات لیش ہے او دیو گیپ سرب اور انشاءاللہ خب و خوشحالے بے رفت ہو انشاءاللہ
0: خلق گیپ و سرور کے
1: بلکل بول سرور کو بلکل نوٹین جن طور پراڈکٹ کلی گیپ و سر بلکل لازمی
0: سید انشاءاللہ ڈبے تور دے لکا
1: جی کار مکمل
0: سپین تھینک یو سو مچ اوکے اللہ پامان ازارو راغ ازارو کو بینوال ورش تیل شیمپوزان سراوالے چا ویختو زی ماتیگی غرزیگی اغزان تخام خاراوالے

0: ورګه شعر راغلی دی سوې خبرې ماته ویل ویل جانان استا يم اوس می هغه د دنیا ډیر دنیا ډیر ډیر جړوینا ایم سمیا ورګت ظالم شعر دی لیکلی دی ظالم شعر. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ام شاہ بھائی سنگ خیر جوڑی
0: خیر دے اللہ کرم اس کو دے کم زینا
1: اسلام گل خبر کم خیر آباد گل دے رہینا
0: اسلام گلو اسلام گلو پخیر علی سنگ خیر
1: اللہ جو بخیر جیتا سخی وقت آس پلے
0: خیر دے اللہ کرم دے سنگ چل اس کار مار دے نہیں تلے
1: تیرا سپیشل پرسن کم جی
0: خس سپیشل پرسن ہے بیا خبر ملاقات ما سر شوی کنے شوی اصل کې دا ډېر سپیشل پرسن چې کوم د کور نشي وروته یې غیر د ما ملاقات نه شوه خا خا وسایډي او بالکل بالکل نو زه ثوابي سپیشل پرسن خو ما ټول پیژنې کنه هغه ټول سره د ما ملاقات شوه دی دا خبره نور حالات واقعیت خو زما وازر باندې خلګي
1: یار تاسو پروگرام زه ډیر زیات وحنا اورم لکه ډیر زیات وحنا
0: خجی خا خا خا خا
1: د تاسو آواز نه خوښته و تاسو کې کم شاګرد دا غم هم ډیر خوښته غم تاسو ته شان کړي
0: نه شاګردان خو زما بلا دي
1: نو ما نرمان ته
0: خنو ما نرمان زال دې نورم خکی الله دې وزر نورم په هور کی او الله دې تاسو باندې بیړه روانی کی
1: اللہ
0: پامان اللہ سبحان رحم ڈیر زیادہ مننا دادا خو خلکو نخی مینا.

0: والو ګری زما چاته اوسه پورې ویلي زمانو باندې ارمان شاګرد دی یا مې پلان کې شاګرد دی بینوالو زمونږ نه چې سم کی کنه چې کلمه ویلي کنه کلمه نه زه یم چې زو سره خو کم بد نه بد مې زناور سره بدی شي ظالما یقین وکې که زما زناورم لکه مطلب چاته میگی وی سمجھ دے والے سمجھ جاتے قدم تے اخوا کو خو بس سب وایو السلام علیکم وعلیکم السلام آو جی سو کو
1: وسیم دباغ
0: بشیرو
1: وسیمو
0: وسیم دا کم زینا
1: دباغ نا
0: دباغ نا تو خو موٹر سیکل ناستے
1: موٹر
0: سائیکل ناستے نہ خرچہ مرچہ نہ کیا سے پھینی
1: کریم سے مالی تھا تھوڑے تو پولیش ہے جبر سرا
0: ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ زمون کریم کو سپینو کئی صفا کول کئی مخ صفا کی خلق ال زندگی جوڑا کی
1: او یہ شان دار یو کھیل ڈالے گا
0: سید زہ تو بن کے ساتھ شیر ویم خا
1: جو
0: ہے اوکے اللہ پامان ڈیر جاتا بننا وئی مینی دے دا سے پام تدار کرم اے پا میگی خپنک دم چی یار بے پاتی شینا اللہ مینی والا آزا سو ٹھول دا پارا میسی جونا را نٹھول پاتی شو خپکی گئے ما اوی السلام علیکم بائی سنگی تا سو زما ٹھولو خویندو تا سلام شہزادی ام دا بھٹے گرام نا شہزادی پا خیر آلے بل میسی چرا غلے دے بائی ضرور شامل کا پلیز ما میں سم خفر دے زبا میں سم خفر دے چھے زڑگے میں درن صبر شو یا میں پچا مڑکا چھے اخری منزل میں قبر شی می گلالے ورگت یا میں سم خپکا چھے زڑگے میں درن صبر شی یا میں پچا مڑکا چھے اخری منزل میں قبر شی می گلالے وے وے گلالے گلالے دا سے خبر خلق نہ کہی گناہ دا وی ٹک ٹاک آئی ڈی رات ہوا ایم شاہ اٹا ایشور کرا بشیر مالا راک اجازت خا دباد بریالیو سے گئے دلو الہ پامان لو یو

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پراڈکٹس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل خان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-300 دا بہار بیکری دا خوندو ننو
6: دا بٹاگرام حلقو دا پارا دا خوشحالی زیرے اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا ستاسو پا اخپل خار بٹاگرام کے دیر میاری او دا ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی لکا دال چاول ہر قسمہ مسالے لکا حافظ کابلی پلاو حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ او دا کمال خبر پک دادا چد یو کلو مسالے سرا دو ڈبی فری کولڈ ڈرنکس او ہر قسم جس ور سره هم ملاوی گی دما شومان د پارا د ہر ایک اپنی وارا او سٹرینڈن پیمپر هم ملاوی گی لکراحات سنائپیس او روم پرز نوبیا هم نن تشریف روڑے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تا او تر لاس کئی د کور ٹول راشن هم پا ہول سیل او هم پا پرچون او پتہ یاد ساتے ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور یونائیٹڈ مارکیٹ بٹگرام دنور معلومات دپارا پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17 محمد ریاض 0300-5632-017 اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490 ریاض کریانہ سٹور دا اعتماد اور دا کوالٹی

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا
0: چت لاندی دا ٹول سامان
1: واو دا یو چت دلاندی دا ہر سے ملاوی کی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالین
2: یو نیم سرو کباب
3: راشا لکا دریو سو کباب راشا لکا دوی سو آچوا نیموان ورطبہ کی دوسری دانی واشا شاب
4: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نہ چوڑ کڑے دے
5: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
4: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خوان دی ور سر خشی
5: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
4: گورا سید غنی تو پرونی بچے او میدہ دی بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لار شاو دو بڑا گرام ہر خمیڈی گل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چھ با دی میدہ دا سیشی چھ حسپن باز موی
5: گل کاکا میدی حسپن نا حزمی خدا سی را تخکاری چھ دا میدی دیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چھ سک بدل سیرپ پرانے کی
4: نوم یہ ایسیڈ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چھ ہیر درنا نشی
5: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چھ وی لکم
4: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
6: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشی وی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخله 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، گردی کانے، سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑل شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اول شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیات می خوړه دیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خوسته خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
2: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړي
1: مسالې نه معیاري مسالې
2: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
1: دو معیاری مسالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر پ ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دو تحصیل بٹگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
3: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
4: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وٹ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
5: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا اوکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
4: دل برا نو تما ته نه وای د دې مسالې خو ډیر آسان حل دی
5: انکل جی هغه سو
4: هم اوس ورشه او د بټګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکړي او اختیا د هغه پہچان او نخدا دا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دپارا ہم فائدہ مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی منو یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
2: خدای مو بیخ پدی چه وباسا
5: سچل دی حلقا بیا د سچغه جوړی کړی دی روزانه ستا مسلې وی
2: مسلې بنی وی چې په بیخوندو چهرالا وخت کی پاخه کړل
5: نو مونږ سوکو څه هو تاسو له بازار نه خچې راوړم
2: دا خچې به داس وینم زنس کم نوری دا چای
5: نو سبس کې هلی سدی
7: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
1: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
2: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورطا ما هم دا کمر چای ویلی دی پو پلالا بای منی سو دی لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزه نور بی خوند چیرا پا مخ کری بی
5: دا ازل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
1: دا بتا تا پو بٹگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او الائی پہ ہر غٹ او اڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
8: جہاں میٹھی بولیاں
7: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
9: او خدایا وادرا نز دیشو او د جامو ہی سپتا اون لگے دا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو کی سوچو نہ میں او منتل او چرتے چ ڈیزائن لکھے وی ال تبے بیخی اسمان سر خبر کئی دڑ میں وئی چ چرتے لاہور یا پی خبر تا لاڑشم
5: خوش خبری بٹگرام دکانداران لا او د گرنگے عام خلق لا اوس پی خبر او لاہور تدلو ضرورت نشت دے دل تا سو ٹولو تا بہترین کوالٹی اغا ملاوی دلیشی اول تا ولی زئی او زان ولی تنگ وی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
9: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التس سشتا
5: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
9: واوا دا خو ڈیر اخم حامل دا بل سی پیکیج ہو مشتا
5: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹنو والا پیکیج دی چپکا پین زر روپے وہ پیکی ملاوی گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
9: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چی ہم اس لاڑ شو
5: جی نو پتہ یاد ساتھ ہیں رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن

جی گران اوریدن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام تاسو دی وی نتر 2 بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام باندی اورے 0309711889 میں تاسو دے ٹیلی فون کولے شی 8535 تاسو کو میسج را لے گلے شی ریڈیو امن نیوز نیٹ ورک بٹا گرام دے زمگے فیس بک پیج دے دی کمنٹ پلاری ہم تاسو سوالات تو پوچھ منا کولے شی قرآن کریم کی بلزے کی اللہ رب العزت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تا فرمائی چی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسولہ تا تا چی تا منی جستا رب سن نازل کردی نو اغا خلقو تا اورا سوا یغی تبلیغو کا علم کی او پا دین کی دا خبر لازم او ضروری دا چی تا تا سپتا ہی تب اغا بل چاہتا خی اغا بتا زان سر ایک دینا اگرچہ کتا ته دی یو آیات پتہ ای، اگرچہ کتا ته دی یو حدیث پتہ ای، اگرچہ کتا ته دی یوی مسئلے پتہ ای، تا ته چې دی سیشو م پتہ ای نو هغه به ته نور خلکو ته خی. نو دغه دی وجنه پیغمبر په دی آیات کې الله رب عزت فرمایي چې یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسولا تا منه چې څه نازل شوی دی نو هغه تبلیغ وکړه ته نور خلکو ته ورسو. او پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خپل حدیث مبارکه کې وی چې بلغوا عنی ولو آیا، وی چې که تاسو ته زما دی طرف نه یو آیات مې ملو شنو هغه مخ کې چاته ورسوي هغه ځان سره یې ګدای ما. علم کې ټولو کې غټ خیانت دا دی چې علم انسان مخ کې خلکو ته ونه خي. علم کې ټولو کې غټ خیانت دا دی چې علم انسان مخ کې چاته اونخی اغه پټ کی. کله چې انسان علم پټ کی نو بیا دا چې کوم دی دا په خیانتونو کې یو عظیم خیانت دی، یو غټ خیانت دی. دغه دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بالکل په اخیری موقع کې کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حجۃ الوداع کوله، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته غټه خطبه وینده او هغه کې انساني حقوق پیغمبر علیه السلام خوندي چی یتیمانانو سره به ظلم نه کوئ، د ښځو به خیال کوئ، موز به کوئ، او د آئنده دغې دپاره ټول هر څه پیغمبر علیه السلام خول دي. بیا پیغمبر علیه السلام چې دا ټوله خطبه وویله نو بیا د صحابو نه تپوس وکړو چې تاسو ووایئ چې ما د الله پاک احکامات تاسو ته راورسول کړه او مینه رسول. پیغمبر علیه السلام ته صحابه کرام وویل چې د الله رسوله تا هر څه راورسول، بلکې تا حق ادا کړ دی هغه شیزونو کم چې را رسول پکاره یو کال طرف ته جو به مخ ته خبره کو دی. السلام علیکم. خیر خیریت تیجی صاحب صحت خدے شکر دے اللہ فضل دی جی.

0: ஆயுதம் ஓலம்
1: حجیګره نور ګل تاسو ری ریډیو امان اف ام 96.4 بټا ګرام پروگرام د زمونږ دین او دنیا پروگرام کې تاسو ته دی یوه نه تر 2 بجو پوری پر ریډیو امان اف ام 96.4 بټا جی پر 309711 8899 ټلیفون کول شي یو کال طرف ته ګورو چې پر ایمن من سره سو دي. السلام علیکم جی. سید جی تاسو ته وظیفه خیمه سید جی جی جی جی جی صحیح دے انشاء اللہ جی
2: اللہ کامیاب
1: ڈیرا مہربانی سیدھے جزاک اللہ جی.

ہاں جی گران اور دن کو تاسورے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے سمجھ دین او دنیا پروگرام تاسو دی وین تر 2 بجو پوری او رینج خبر کول منگا چی پیغمبر علیہ الصلات والسلام پ حجۃ الوداع پ موقع کی او فرمائے اللہ چی اچت ک او وی فرمائل چی اے صحابہ کرام ما تاسو تا دا دین را ورسو کراو من رسو نو صحابہ کرام یک زبان شلی بیدی اللہ رسول تا دین را اون رسو تا دی دین حق ادا کر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. خیر دیست نصیحت خدی جی. جی شکر دی جی. ہلو راضی جی تاسو آواز لگ موبائل لگوڑا قوائی قریش سیش لگی دا تاسو تایی ما جی جی آو راضی راضی جی تاسو آواز راضی ہلو ہلو ہاں جی گران اردن کو تاسو ری ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹا گرام پروگرام دے زمگ دین او دنیا جی

ہاں جی گران اردن کو تصور ریڈیو امن ایف ایم اٹن شیشہ دیا چار پٹا گرام خور ملتا میسن کر دی وی مفتی سیبا اجتماع شروع شوی دا او کاش که منگا اجتماع کی شرک کی دلیشی اللہ پاک تو تاسو توفیق را کی دی دی خوزو ما اجتماعات کی گی دی خوزو ما تبلیغ کی گی دی خوزو ما دا غب پکار دا لگا سنگا چی دین اسلام سڑو طرف تراغل دی نقشان دی خوزو طرف تو مراغل دی خوبا ہر حال کچرتا بعض موقع یا بعض جون ادا سی چی اگه که دی خوزو انتظامات دیر زیاد گرانی لکه وستی سڑو دی خوزو اجتماعات پیوزی منی کید لینی شی زیر خبر چیز منگه علاقه و مدا سیده چی دی که بیا سار زی ما خام رزی بیا مسائلی که چر تشپی پاتی کی گی بیا مسائلی دی وجن اکثر غط خرون چی اگه که دی خوزو با قیده اجتماعات کی گی دی اگو سیمینارون کی گی دی اگو جلسی کی گی دی اگو بیانات کی گی دی سلسلہ پکار دا دلتا اما پکار دا خبر حاضر تک نکی گی نو دیر پا اللہ رب عزت نمگر سوال کو چی اللہ رب عزت دلتا اما دا چی اسباب آغا جوڑ کی چی جی گران اردن کو تاسور ریڈیو امن ایف ایم اٹس شیشری چار بٹا گرام پروگرام دی زمگ دین او دنیا رور زمگا میسج کر دے چی زما رور چی دے اگر رشتی دی پار راضی کی گی نا منگتا صدقہ و خیلی یو خدا آیات تی جی ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا آیات چی را دیر دیر ویل پکار دی جو بل دا یو آیات تی یحبهم و یحبون اذلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين دا تعويز دا بخوك شماني دغاكي أو چا سر رشتا كول غاري نو أغذي كي باغا كسماني دا أخري أسكي ياد چا رشتا شوي أغو واپس كي مينة محبت دين وغو وابل مني أسكي دسر دير مينة محبت پا خاندانونو كي أو پا كورونو كي رازي جي دا قشاني دا چا رشتا نكيگي او یو سړی دی هغه خپل د لور په رشته کې فکر مند دی یا خپل د زوی په رشته کې فکر مند دی او هغه ته یو ځای خوښ شی دی چې زما دا لور دا کسان وغواړي یا زما زوی له دا پلانې جنې راکړي او رشته کې څه مسایل جوړېږي نو هغې دپاره مدا آیات چې دی مجرب عمل دی جی الحمدلله دا چې چا له مونږ لیکل دی چا له مونږ ورکړ دی دی هغو خدای کار کړ دی جی لکه زما خپله ذاتي تجربه په داسې چې زه نظر ګرځوم نو خو شا به تقریبا دی سلو پوری یا دینو مزیات الکان یا جینکای چې دی یو ځای کې خواهش او چاهت او چې دغه ځای کې رښتا وشي او د قلم لیکل له ورکړې دی او طریقې کار مې ورته خول نو الله رب عزت دی هغه اگر رښتا کړد کاله کې انکار کو نو هغه راضی شي دی چې جینې انکار کو نو هغه راضی شي دا د قشانې کې دی هغه خاندانونو کې چې انکار کو لکه بس اوقات لکه جینې پیو بل من خوشاله خمور نه منی یا پلار نه منی یا رور نه منی یا تر نه منی یا بل څوک نه منی نو دا چې چرته مونږه هغه کس باندې متعلق طریقې سره هغه باندې استعمال کړ دی نو هغه په دې خبرې باندې راضی شي دي دیکھی زیات صدا خبرې نشته د دې یو نقش جوړولی او دغه آیات چې دغه په کلي کلي یحبهم ویحبون اذله علی المؤمنین اعزه علی الکافرین دغه آیات چې دولی کی او دې سره چې کوم ان شاء الله العزیز دا رشتہ چې دا غا الله رب عزت خو او بهتري طریقې سره وکړي او کله چې رشتہ شي او هغه واپس کې اختلافات دي چليږي نه رشتہ صحیح طریقې سره نو دې لپاره مدا دې زیاتې او مجرب عمل دي دي دین علاوه بل زندګۍ کې دا پکار دي چې زندګۍ کې د انسان ډیر مسائل مالی حواله سره رشتو حواله سره د کاروبار حواله سره دوستیانو دشمنیانو حواله

0: سره نو هغه دی لپاره اولنې او بنیادی شی چې دغه قرآنی آیتونه دي دی. دې ډېر زیات اثر دی لکه د هغې په ځای من چې موږ نورې وظیفې کوو یا نور خبرې کوو نو قرآني آیتونو سره علاج دا چې کوم دی دا ډېر ضروري او لازم دی. جی یو کال طرف ته ځو بیا دې منې خبره کوو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. څنګه له موږ کې بخیر؟
0: خیر دی. جی تاسو صحت ښه دی؟ جی
1: طبیعتونه ښه دي برابر دي
0: شکر دی الله فضل دی. جی
1: په غار نه درته خبره کوم ولې چې بیګا ودوم او څه دې
0: نه. جی جی
1: تقریبا دا غنی ماشه وا یو کوک چې ما وی په دې کې سلاټ باندې په دې باندې هغه ته باندې ما زما سلام کاته.
0: جی
1: اکر او یو سمات دا هغه ته تخنی دا خو اګه شې مو نه د دې خو څه تابع کیږي دې ولې چې
0: صحیح دی. سی دې تاسو ډیر ټکو کې تاسو جواب راکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی گرانو سوری ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دے زمین دین او دنیا جی تپوس چاکر دے چا قریش نم اخیدل دا سنگ دی قریشی یا قرشی قریش یا قرش دا تقریبا دوڑا قسم اعراب چی دی غدی کسی دی دا دیر زیاد خستا و بہترین نم دے داری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ و دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او داری مانو مخد دی دیو جنا دانم تاسو بالکل خپل جات کې لای خدل شي دي کې څه قسم داسې مسله نشتی بلکې دا کېږي د په دین نسبت او په دې خبرې منی چې دا زموږ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او کومبا او خانه دان دي صحبت پور نه نذیر کوسو سی صحبت پور بلوچستان نه دوه میسج کړ دي وی السلام علیکم سلام علی گلی او دوی چې صحبت پور بلوچستان لاندې دوی خبره لیکل چې اللہ سے پیار کرنے والے کے کام سے پیار کرتے ہیں خالق کی عزت کرنے والے خالق کا ادب کرنے والے خالق کے عمل کا احترام کرتے ہیں اور خالق کا عمل مخلوق کو پیدا فرمانا ہے. ڈیر زبردست خبر ہے کردہ وہی اللہ سر چکم خلق پیار محبت کئی اللہ پاک سر دی محبت دعوت کئی مغد اللہ پاک ہر ہر شی سرا بنا محبت کی وغیرہ کی انسان چیدے گا ٹول کے اولنے شی دے چغه الله رب العزت پیدا کړ دی. یو کس کوي زه الله پاک سره مینه محبت ته دی انسان سره مینه محبت نه کوي انسانانو نه دی نفرت کی نو دی په دې خبره کې دروغجن دی. ډیر نذیر کوسو سی دی مونته ډیر زبردستی خو خبر را لګي د تاسو مونږ ته په میسج کې را لګلې شي مونږ به تاسو خبره چې دا په پروګرام کې شامل وږي. زو یو بل میسج طرف ته وی زر تواب سی دی چې ما شپې خوب کیو کتل چې مارو چې چلما او بیا میں قضی گری دو ما دا داسی مسئلے چھے اکثر انسان خوب کی داسی ہونی چھے زرگختے ما یا ما سر صدا شید ان سوب اگر چھے ویخ شی اگر منی صدا سی او ملٹ پوری دو پوری یا سو سیکنٹون پوری یا چھا منی ڈیر ٹیم پوری اگر اثرات گونی انسان واقعی زر چرتا داخل کوئی انسان خوب کی ہونی چھے سو زمان او دے چھے ویخ شی دے بس گرم گرم کی گی چھے زر کنی واقعی سو زید لے ما نو دا چھے کم دے دے کسی مسئلہ نشتے دینے تاس پریشانہ کی گئے ما خوب کی مرچ دا دشمن دی جی د انسان وړو غټ دشمن یعنی هر وخت کې موجود دی کوشش کوو چې ځان دې هر چانه بچ کوو. جی ہاں جی گران اور دن کو تاسو ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام پروگرام دے زمگی دین او دنیا پروگرام تاسو دی وینا تک دو بجو پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹسی شریعت چار بٹا گرام باندې اوریږي 0309711885 85 83 میسج را لے گلے ریڈیو امن نیوز نیٹورک بٹاگرام دا زمین فیس بک پیج دے کمنٹ لاری ہم تاسو سوالات تپوس کولے شی.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری نانو دا پارا ماریاوی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا ہا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا دغنو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغ رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتئی درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتے درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ

0: نه تر شلم تاریخ پورې با په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوې نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ میدان، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: د بټګرام خلکو دپاره خوشخبری، ځکه چې په بټګرام کې با د پېښور ډېر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دوی اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سره سره د زنانو او نارینو پټي مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک، ګټ موډ، میدان بټګرام ته تشریف راوړلی شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک هیلپ لاین نمبر دی 0311-84-33-878.
2: خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کې کونه پکار وی یا ازاده د پاره ڈبل روٹی پکار وی، تازه بسکٹ، کستا سو تازه کې کونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیٹک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شتا، او خوشبودار صرف و سره سره یخ جوس او کولڈ ڈرنک هم شتا دے. پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے، بیا انتظار دے چا. نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا، نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا، دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتا یاد چاہتے، نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویگناڈا، مین بازار، بٹگرام. رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری، دا خوندون نو.
3: خورا خورا گل افزلا، لاس منیسا
4: نرو را بس، دیر از جان تمی خوڑا، دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو.
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو، خو
4: سو
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے.
4: نو دا مسالے خو مون خو مستمالو، خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے.
3: مسالے نا، مایاری مسالے.
4: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا، مسلمان دا خودے، ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو.
3: دو معیاری مسالو د پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات، بٹاگرام. چرتا جی بتاتا د بریانی، پلاو، کیمی، کڑائے، پکوڑو، کبابو، سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ډیر خی او معیاری مسالے د بازار نه ډیر په ارزان نرخ ملاوی گی، او بلدا چی ہر چالا د هغوی په خوخه مسالے هم تیاروی. پائل خان مسالہ جات، بٹاگرام. پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی. دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا، بانڈیگو، کزبانڈا، میرا بازار، پیراڑائی، کلا بہرام خان، جسول بازار، بٹموڑائی، شملائی، علاقہ دیشان، تاکوٹ، اور تحصیل علائے پا کنائی، کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی. دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي، نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونائیټ سیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ دا پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
5: حلقہ دلبرا دا ولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
6: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سرچ لگ ناستا ہو کم نستر گی رابن دے توری توری کی گی
5: دلبرا نو تما تا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
6: انکل جی حقا سو
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
8: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
6: سچل دی حلقا بیا دے سچگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسئلی وی
8: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخک کلل
6: نمونگا سوکو سو خطا سولو دا بازار نخ چھے را اوڑم
8: دا خ چھے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چھے
6: نسب اس کے حلی سدی
9: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
3: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے خو حلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
8: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخکڑی وی
6: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
3: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-900-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
10: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
9: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
11: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړخو خې سټونه می اونې مونتل او چرته چې ډیزاین لیکلی وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم
6: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی ترين کوالټي هغه ملاوي دلی شي او الته ولی زی او ځان ولی تنګوي کله چې رام کلا تاسو بٹاگرام کشتا نو دبل زی غوخت نہ سدا
11: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
6: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کجو نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 درې روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی چې پکې

0: ادے باقاعدہ قالین مرینا خاص تو ٹشو او پرنٹ شامل دی
1: واہ واہ دا ہڈی رقم حامل دا بل پیکیج مشتا
0: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹن والا پیکیج دی چپوخا 55000 روپے وو ہوس یواز پ 15000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لان شو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بڈگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڈگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

امن دروح سندر.

امن دروح سندر ده.

0: شالکا
1: دریو سو کاوا
0: را شالکا دوی تو واچوا نیمون ورته کې دو درې دانې واچو شپ
2: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
3: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی گلم ملمنو له کباب پړم
2: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
3: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلی دی ازما می ناراضی
2: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دی بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
3: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د میده ډیر خوب وتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راته دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
2: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړه ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
3: ګل کاکا دا سپیلینګ را ته هم وایا چې وی لیکم
2: زدر توایم تی لکا اے سی آئی ڈی جی ایسے گو
4: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پم اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دمنلشیوی کمپنے دمیدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خم میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر رابطہ

0: او هغه مرزونه کم چې په ډاګه دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سره بهترین طریقے سره په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر سلورو بجو پوری کیږي. تاسو بالکل راتل شئ، یو بهترین علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پیری د هفته اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سنٹر کے دہفتے اخر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
1: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د معدې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دمه، عرق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سرسرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئے. مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئے. زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
2: خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکو نہ پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکو نہ پکاروی یا پیشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زید سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دخوندون نو.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے اورندار کڑیو
3: اورندار خو ترسکون پخلے کڑیو خو
4: خوست
3: خدا چې دا اورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
4: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي
3: مسالې نه معیاري مسالې
4: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
3: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ او تحصیل علائے پکنائے

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورې د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سړي اوسې
1: ریډیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: ریڈیو امن 88.4

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سرو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹی نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا ہم فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 351-21-162 السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالے میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره. ډیرا خوندوره ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلمه هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342 098 1857 اور بل نمبر دے 0309 50 29 244. کپ شپ پے نم یاد سات ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام.

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او کم چی پا ڈاگ دی او ارزنو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-43-33-3 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرضونه، د نارینو او زنانو پټ مرضونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سینټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخواخی ایٹم زاننا ترلا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندوننو.
3: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
4: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا.

امن دروح سندر ده.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو شاید ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب انزل شل ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډپریشن، سټریس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانی، د تریخی کانی یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311 84 33 878.
3: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے دا کاسمیٹک او دا معشوم ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار سرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تلې نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو سدا بهار بیکری تا نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان له ترلاسه کې پته یاد ساته نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5982-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دا خوندونو
4: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات اسمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
5: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنایا
6: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
7: ہلکا دلبرا داولی داس گڑ وٹ پروت یہ اور ساگ در نسلے اڑ دے
8: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نستر گرا بندی توری توری کی گی
7: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
8: انکل جی هغه سو
7: هم اوس ورشا او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ټانک ملاویږي پاور ایکس انرجی ټانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا د هغه پہچان او نخ دادا چې د یو سړی تصویر پر جوړ دی او تیز منډه وهي
9: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری دی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری دی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی دی دکینا ستو نفس ادرے دو سرا ستر گے تورے تورے کے دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوللی دی نینوں یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میردا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-3

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات پوری۔ پروگرام دین او دنیا چپکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليو او نقليونا ثابت دي۔
1: دا اخلاقياتو درس،
2: یو انسان منی د تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې۔
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست با د هغو انبیا کو۔
1: او تاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: یہ لازمی خبر ہے تم نشیری نا؟
4: جی جی۔
2: وحید اللہ جی، زتا ستوی مجیدہ سروڑی توقی کی دی جی۔
1: نو اوریدل مہی روی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹاگرام او د دې د فیس بک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتل وی سالم زما د خاوري، رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي، تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاورې د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروګرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي، بلکې پنجاب سرګودي علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامعه امدادیه فیصل آباد دی، هغه شاخ ته باغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد سیف دی غنوم دی، هغه ماته وی چې ما دی بیگنو اړې نه بوت لوي او ال تمندرسه کې مې پرې خو دی، نو تا چې کوم جړه او فریاد کې دی نو هغه کړې نه مینه، هغه ماته وسم پر یادېږي۔
8: بیا نور مرګور په ذریعہ باندې ماته نور ترغیبات راکول لا کولا په تر دې پورې چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم، یا بل تشکیل مولا و دقت شنه کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں، تبلیغ کار دیر کاؤ خل میدان علاقہ کے مولی دیر دیر نو بیاد اگر نروس تو تدریس نا پارا مالا غاو
5: بیانوی دخپل علمی سفر قصہ قدم پا قدم۔
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیبو، او ترجمہ من مولان زرین سیب رحم اللہ نویلا، او بیا جامع اسلامیہ کی من حفظو کو، او حفظ نروس تو بیا التا ادادی سال اول ما پا جامع اسلامیہ کی بیلو، بیا دا ادادیا سال دو موسم لپاره زه دالوم تلاړم۔
5: د زده کړو پوره کول وروسته د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شعبه حفظ هم دی، درجه تجوید هم دی، اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم دی، تخصص پکې هم دی او میډل پوری سکول پکې هم دی۔
5: د دین علاوه په مختلفو مذهبي سماجی او علمی موضوعاتو د دوی سره بحث مباحثه
11: د بچی دی پاره د داسې ادارې انتخاب وشي چې التا تعلیم سره سره تربیت باندې زیاته توجه وي
1: نو اوریدل مه هیروي د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوری نیغ پنیغا د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ادمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دا لا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0301 بل نمبر 291 21 162 السید کلاتھ ہاؤس سینٹر د خوشالین میں

0: پخلے اورندار کڑےو
1: اورندار ہو تر سکون پخلے کڑےو خو
0: خوست
1: خدا چ دورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاری مصالو هم دی
0: نو دا مصالی خو مونږ هم استعمالو خدا سے تر سکون خوراک ما چرته بجوان کینه دی کڑے
1: مصالی نا معیاری مصالی
0: مونږ ته هم دا معیاری مصالی راو خای کنا مسلمان د خوده ول پمنګ د داس تر سکون خوراک پرزون دیس
1: دا معیاری مصالو د پارا صرف یونم پایل خان مسالا جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالا جات بٹاگرام پائل خان مسالا جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دی 0305-534-8441
2: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائے
4: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
5: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروتیے اور ساگ در نسلے اڑے دے
6: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چی لگ ناستا حکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
5: دل برا نتماتا نوائے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی
6: انکل جی حقا سو
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخدادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکینا ستون پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومانو دا پارا ہم فائدہ مند دے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یا خوللی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311
8: او خدایا وادرا نزدے شو او دجا تاون لگی دا ٹول بازار میں چان کرو او دزڑکو لگی اسمان سر خبر گئی دڑے میں وئی چچرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
6: خوش خبری بٹاگرام دکانداران اللہ او دگ رنگے آمو خلق اللہ اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ وئی کلچ رام کلا تا اس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
8: رام کلا ہاؤس پیٹیگرام خخا التسسشتا
6: دہر چا دوس مطابق دو دنو او خادیو دا جامو غرفی کا جنشتا مثلا دہ ہوئی دا پنزو

0: دونو پیکج چې په خا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دي چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دي.
1: وا وا دا خو ډیره ښه معامله ده، بل څه پیکیج هم شته.
0: او ولینا د هغوی بل دا تو سټونو والا پیکیج دی چې پخوا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. په دې کې شادی فراک، نکاح سوٹ، اډانا، ٹیشو، ڈیزائنر کاٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
1: رختیا داسی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لاڑ شو
0: جیلات آوس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلوم 0356-5052 رام کلات آوس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو د پاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ بی فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی وارا او سترنډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساته، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0356-32-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
2: امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: خوشحال
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
2: ریڈیو امن نیٹ ورک
3: پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: یو نیم سو کباب آپ
8: راشا لکھا
7: دریو سو کباب راشا لکھا دیتا واچا نیم وان ورطبہ کی دو دری دانی واچا شب
9: یا لکھا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی ہم نچوڑ کڑے دے
10: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
9: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چی دخلے خوندی ور سر خشی
10: نا گل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
9: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا ہم ہم اس لڑ شا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیٹ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نہ بعد چے بدے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
10: گل کاکا میدے اس پنے نہ ہزمئی خدا سے رات کاری چی دا میدی ڈیر خب اتل لے زکا خطا تا سترے کباب راتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی رات بیا ہوایا چی سک بدل سیرپ پرانے کی
9: نوم یہ ایسیڈ گو دے شند رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسیڈ گو چی ہیر درنا نشی
10: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
9: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
11: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوج وی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کی مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشی وی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹا گرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-800

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 36 640

0: چای هم خغوی چرتا خوشالی ورکړي او دا ذائقہ راضی صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد سات ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لشئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رومبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رضی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پا ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لتر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دخوندون.
3: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی

0: کېستو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور بې خوند چیرا په مخ کړی وي.
1: دا ځل به کمر چای راوړم، خدا به راته چرته میلاو شي.
2: دا به تا ته په بټګرام، کوزه بانډا، میرا، بانډیګو، چتر پلین، تاکوټ، کرګ او بنا بازارونو علاوه د بټګرام او الای په هر غټ او وړو کې جنرل سٹور کې ملاویږي. په بټګرام کې د پی ایس او پمپ سره نږدې د سلیم اینڈ برادرز دکان نه هم اخیستلی شئ. د کمر چای په اړه نور معلومات په دې نمبرو ترلاسه کولی شئ: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314-92-490-83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: اوہ خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېده. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوښي سټونه می اونه مونتل او چرته چې ډیزاین لیکې وي الته به بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګې عامو خلقو لا اوس پېښور او لاهور ته د تلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی تنګ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زے غختنا صدا
5: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹگرام خخا التسسشتا
6: دا ہر جا دوس مطابق دا ودنو او خادیو دا جامو غور پیکجو نشتا. مثلا دا ہوئی دا 500 پیکج چی پخا 15 روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم 1000 روپے کی دی. چپا کی دا خادے بقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
5: واوا دا خو ڈیر خما ملا دا بل سی پیکج جو مشتا
6: او ولینا دا ہوئی بل دا 200 والا پیکج دی چپا خا 15-15,000 روپے وہ اس یوازی پا 15-15,000 روپے کی ملاوے گی. پرے کی شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹیشو، ڈیزائنر کارٹن، سوٹ لون، پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
5: رختیاں دا سی اعلی کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رازا چی ہم اس لانشو.
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-0.
7: امن دب قلم پسند.
8: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینٹ آف خیبر، بٹگرام. فون نمبر 0356-35-207.
9: بٹگرام حلقو دپارا دو خوشحالی زیرے. اس تاسولا بل جائے تدتلو ضرورت نشتا. ستاسو پا اخپل خار بٹگرام کے دیر میاری او د ضرورت طول سیزن ملاوی دلیشی، لکا دال، چاول، ہر قسمہ مسالے، لکا حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پک دادا چھ دا 1 کلو مسالے سرا 2 ڈبی فری کولڈ ڈرنکس.

0: نے ہو ماشاءاللہ اللہ پاک چکم دے تا تا دیر فسی وکیبلری در کڑے دا فسی والبیان ہی پوچھ کنا
1: میں جتا سنے زیاد نہیں مان
0: لکتا تو ہمتن گوش کنا
1: جی جی
0: ہمتن گوش چکم دے دا دا فارسی لفظ دے
1: بلکل جی
0: تو پختو کی دے دوئے چی دا زڑنا چکم دے اور غبونا بلکل کلاو کے اور زمون طرف تا چکم دے متوجہ شے
1: پورا توجہ سر لکواو
0: رہے زمون طرف تا چکم دے پورا خیال ساتے اور زا یقینو کا تاجرامان سے دے حوصلے تا داد ورکوما چھے دے جی کم دے نو دیر بہترین طریقے سرا لکا خپل ڈیوٹی جی کم دے آگا پورا کئی ہے اور دے سرا سرا جی کم دے لکا دا سے الفاظ ہم پکی وئی چھے آگا لکا زیم چیارا دے خلکو دا پارا بلگ ذرا نوی ہم بھی ہو زا بیام زما لکا دا کوشش بھی چیارا دا دے آگا الفاظو لکا پختو کی ترجمہ کم گا
1: بلکل جی ڈاٹر سبتا سے پختو کی لازمان ترجمہ کم گئی آزکر چیز اور اس طرح سے کلا کلا انگلش الفاظ سیدھا ہوں استعمال ہوں
0: جی جی جی بالکل ہو خیر دے جی بس دا ہوستا سو پروفیشن دا سے دے گا نا چونکہ جو سڑے ملٹیپل پروفیشنز کے پاتشی نو آگا بیا لکا استاد رحمان سے بشکم دے دیر خواہ قابل ٹیچر ہم دے گا نا ٹیچر ستا ہوئی ہے دے ٹی مطلب چکم دے چیری اور چر چکم دے خبر ہے تری کو لی کا نا
1: اندر
0: سے نا جی بس چوستا
1: چر چر کا ہوئی ٹیچر ہی تو بھی کنے ڈاکٹر سے
0: آزر بھائیو مر کرے دے ڈاکٹر دے نو آگا ٹیچنگ ہم کا اس کو ریٹائر شے دے نو آگا ہم کار چکم دے دا ذہن سر تعلق ساتھی او بیا سڑے چی کم دے سٹڑے چی کنا ذہنی طور سر سٹڑے چی
1: بلکل جی
0: اصابی طور سر سٹڑے چی نو دا چی چی کم دی دیکھی یو قسم نیکوٹین دی اور یو قسم نشہ دا کنا دا چی کلا تاسوس کنا دا تاس لگ دوبارہ ریفریش کی نو دی دا خاطر اکثر دا چی و استعمال خل دے زیاد کے کنا
1: او ڈاٹر سے بو زخوا مومن چی چی دی زیاد کما نگے وجہ دادا وائیو چی لگا چی ترخوی پا ما خلگی چی می پا وڑا پیالے کن لگی نو دی دا وجہ چی چی دی غزی زیاد کما چیز مڈل خوخ دے
0: خاجی خا
1: ساس خوخ دے کنا ڈاٹر سے
0: یرا چے خو زما خپل زانی چې لکا کلمې طبیعت آفی کنا یا دې زیا ستړی شما بیا خا مخا چې کوم دې چې وته می موډ کی پرون را سره پېښور کې مریضان به انتها زیاتو چونکی زموږ پرون مازور ماشومان فری کیمپ
1: جی جی
0: بیا یې نه بس په قسم مانم راغل او مریضان هم او بیگا س تقریبا 10 بجو پورې چې کوم دې ما سره پیشنټ
1: او هو مطلب لید فارغ شي
0: یې زیات دوم ستړی هم کنه چې د حد نه راخو
1: جی جی
0: اور چونکہ بیا ما صدافی کرمی چیر سار وقتی پاسی دلی و بیا دیخوا بٹا گرام طرف تا چکم دے را تک بھی نو زیم چیر پا ٹائم ما نیزا ما ٹول کارو نمبر آبری و بیا چکم دے اڈی تلات شو والتا نا گاڑی کی کینو بیا مخبلوری دا بٹا گرام را روان شو
1: جی جی نو بلکل ڈاٹر سے یقین تا سفر ہوں مکڑے وی او بیا دا سلام کم تکلیف را کھو چیر زم کو پروگرام تراشی نو سسوٹی رہ جاتا مندنہ کو ڈاٹر سے سبانے او پیڈے حوالے سنو ماس لگا خبر ہو کئی پلیز
0: بلکل تاج رمان سے ننم بکی کافی پیشنٹ راگل یو ہے خو زما یو خبر چې کوم دی زه بار بار هم دا خبره کوم خو دا خل اکثر ستاسو په خبره عمل نه کوي نو زموږ په خبره اوس عمل وکړي که نه اوس نن پکې یو مریض راغلی چې هغه ته مے بی رینل فیلیور څه مسله وه د شانګلې نه
1: جی جی
0: او چې مې وکته تپوس ترې نه وکړ نو تقریبا وہ جی درې میاشتې مخکې مونږ تاسو له راغلي وو دوی سره خو بس بیا هم دوایانې پرې خلی دي که نه
1: جی جی
0: نو دا انتهایی غلط عمل دی یعنی د ډاکټر د چې ډاکټر ته تاسو نه ویلي چې بھئی ته به خپل علاج نه ختمې علاج به نه ایسارے آدھے جی کم دے علاج ایسار کی علاج ختم کی بغیر د ډاکټر د وینا نه
1: جی جی
0: خبر نه ده چکل بیا نن ما آگئی تا دوبارہ صرف یو یورین آری دا تشو متیازو ٹیسٹ میں کو نو آگئی چکم دے پس سیلز یعنی نو پکے بے انتہائی سے ہوئے ہو دینا علاوہ چکم دے آر بی سیز یا دا وین زرات ہم پکے دے زیاد ہو ٹک شو دگا سے چکم دے کیلشم آکزلیٹ وغیرہ ہم پکے را روانو نو دا سمرا سیزو نا چکم دی دا بیا دا انسان سے حد تا نقصان رسائی دیلے دا پکار دی چھ بھئی ڈاکٹر تا سنگ اوویلے نو بیا آگئی صاحب سارا چکم دے تا خپل علاج جاری ساتا خبیا گور کفس کا سڑے ہفتہ لس رج لیٹ شی بیا کم از کم دونی میں ادری میں سے لیٹ کی دل دا انتہائی خطرناک کار دے
1: جی جی
0: کتا سو او گور ہے دے بل طریقے علاج کی آگا کا مریض سات گڑے لمری کنا
1: جی جی
0: اور دوائی نے بیزان تا سر تے خلی بھی اور اک کئی ترتیب سلا بچے کم دے

0: هغه روان وي. ز هر مریض ته چې هغه لکه کرانیک ډیزیز والا دی یعنی زړه مرضونو والا بیماران دي لکه فرض کړه د بلډ پریشر بیمار دی یا چې کوم دی د شوګر بیمار دی یا د جوړونو بیمار دی یا تایرایډ دی یا مختلف قسم نور ایشوز روان دي نو هغه لدا پکا دي چې بای دی د خپل ډاکټر ته وزټ کوي یعنی د خپل ډاکټر ته خامخا ځي چې هغه معاینو کی اگر چکم داغے مطابق ٹیسٹوں نے یا تے ناگا کلینیکلی ہسٹری واخلی
1: بالکل
0: اور مریض کنڈیشن گوری شہر مریض حالت پدے ٹائم کے سدے مریض حالت اس خراوان دے کنا بدتر دے نو دا مریض دا شکل نہ ہم منتج کم دے اندازو شی شہر مریض اس پر کم حالت کے روان دے
1: جی جی
0: ٹھیک ہے جی یا جگم دے درد کیفیت کی کلا مریض راشی منگ والا دوائی ورگو نیچے بیا یو دس پندرہ منٹ ورتا ہوئی چھے بھائی تا ویٹ ہو کچھے کلا راشی مریض نو ناگا آ تکلیف چھے کلا کم شی نو دا آگے مخ بانے یو قسم خوشحالی راشی یو آگا ٹیم سر آگا راشی تا سو گو رہے نو لکب آ پختو کی ہوئی چھے دا بادا مجازو نے ڈوب شیوی دی کنا پخوا با یو دا مطل چھو
1: جی جی بلکل
0: نو چیر لگا سڑے ڈے زیاد پریشان ہے آج کل ہم ہر انسان پر تکلیف کی ہوئی کاغذ دنیاوی تکلیف دے کاغذ ذہنی تکلیف دے کاغذ جسمانی تکلیف دے نو آگا پٹینشن پریشان ہے دنیاوی تکلیف نہ مطلب دے کا روزگار دچا نشتا یا سکورن مسائل سے ٹینشن پریشان ہے روانے دی کنا نو دا ٹول دسر تڑلی وی دا پریشان ہے یا دا ٹینشن نو جو سمرم دی دا دسا ودا دا انسان پر صحت بان ڈیر لوی او غلط اثر غورځي کتا سو وګوره اکثر خلکو ته چې کوم دی د شوګر بیمار وی یا رجلی لګون دي خفګان راغی ایسا شوګر لیول های شو بیا هم دا کس چې کوم دی د بلډ پریشر بیمار وی او دا کس چې کوم دی سر ټینشن پریشانی اور سیدا دا بلډ پریشر های شي هم د دې بزیندا مثال تاسو ته زدا سي درکم چې ابل ازما چاته نیوز کې قتل
1: جی جی
0: سی او خاریا و جی آگی کی کس لاړو د بجلی بل لاګه ډیر زیات
1: بالکل
0: جی اچھا آفس ته لاړو حال تک آگی ورته نو هغه باندې هارت اٹیک وشو مړ شو نو اوس دا خو هغه چا په ګولې نه دی وشته کنه
1: بالکل جی
0: ٹھیک شو یا څه د زار استن خو ورته نه دل ګولې دا ذهنی کیفیت یا دا هغه اعصاب اوس چې کوم دی لکه هغه دوخ او درد هغه شی برداشت نه کړی شي
1: هغه
0: د وجه نه کوم دی هغه ته هارت اټیک وشو نو دا ذهنی بیماریان چې کوم دی دا انتہائی اور دیر زیاد چکم دے انسان تا نقصان ور گئی پر ان مسرا التا یو مریض راغلے و اگم ذہنی ٹینشن بیمار ہے سرا مبتلا ہو یرا ڈاکٹر تاجرامان سے بہ
1: جی جی
0: آگا دنیا ایم آر آیا نے او یو لوے پانڈے روڑ لے بس وہی جی کلم رات بس دل ترا تا دت شروع جی بس وہی چم رما ڈاکٹر تیم شاہ بھائی سی جی رہا تھا کوئی ٹول کارون روست ہوئی مخ کے رہا تھا جی سی جی ہو کر رہا تھا کہنا
1: جی جی
0: نو بس لکوس تا سو اوگو رہے چھ دا ذہنی کیفیات یا دا ٹینشن پریشانی یا دا ذہنی بیماری جگم دے انسان لسوم را دکھ و تکلیف اور نقصان ہو رہا سے مطلب کہ ڈیر دا سے مریضان ہم را گلی دی چھ دا گئی خب برابر ویزے چھ دا گئی ویزی کم از کم 30 لاکھ روپے قیمت ہو
1: جی جی
0: آگا ویزا چکم دے دا گا زائر شد پاکستان ترا گلے دے و بیا چکم دے مالی مشکلات سرا مخشوے دے نو خبر دادا چھ چا تم دا سے کسما سر ٹینشن پریشانی بھی ناگا چکم دے ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ اوکے تو انشاءاللہ دا گئی مسئلے مسائل بختم ہی گیا گئی سر رکھا جی
1: صحیح ڈیرے زیادہ مننا کو ڈاٹر صاحب تاسو ماشاء اللہ ڈیر زیادہ ڈیٹیل سر خبر اکڑلا زمون چی سمرا اور دن کی دی نو یقیناً اگر با ساسو دا خبرنا مستفید شیو بوی گران اور دن کو اس با ساسو کالز او دغ رنگی ساسو میسیجز دا بدا پروگرام سے جڑے گی پروگرام زمون دی درد او درمان دغ پروگرام کے ماتے ویدے کی ساسو مزمان تاج الرحمان ماسر ڈیر محترم ڈاکٹر نظام الدین جلال سے موجود دے آکم چخپلو بی ڈی پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے د سحر اتو بجو نا ما جگر سلور بجو پورے اخپلا او بی ڈی کوي آنند پیر د سلور می اورز وا سبا د منگل د پنځه می اورز دا کالج د منگل د پنځه می اورز وینو پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب ساسو خدمت تپارا د سحر اتو بجو نا ما جگر سلور بجو پورے موجود وی تاسو راتل شی د ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب نا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج یو غور علاج اغه تاسو د دنیا تر لاسه کول شی زمونږ ہیلپ لائن نمبر هما ځان سره یاد ساتي هیلپ لائن نمبر را کولو غرض مقصد د غوی کچری تاسو د وی وړي د پغې مده نه پوهه گئی یا تاسو ته درمان هومیوپیتھک سنټر معلوم نه دی یا د دې علاوه تاسو ځان د پاره د مخکینه نمبر هغه خسر غواړي نو تاسو زمګه هیلپ لائن نمبر باندې رابطه هغه کولی شئ زمګه هیلپ لائن نمبر دی 0331 47 347 0331 47 3 1 7 په دغه شمیره تاسو رابطه هغه کولی شئ. که چیرې پروګرام کې موږ ته کالز کول غواړئ اوس به ستاسو کالز او دغه رنګې ستاسو میسیجز ادا به د پروګرام برخه هغه جوړېږي. کالینګ نمبر زمونږ ځان سره یاد ساتئ 0309711 8899 0309711 8899 0309711 8899 په دغه شمیره تاسو کالز کولی شئ او ور سره په 85 83 باندې تاسو موږ ته میسیجز هغه هم کولی شئ. میسیج د باره خپل د موبایل رائټ میسیج آپشن ته ځئ، هلته به ټایپ کوئ آر اے بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګې ډاټا سیپ نه څه پوښتنه هغه اخیستل غواړئ هغه پوښتنه ټایپ کوئ راوی لګئ 8 15 8 3 باندې 85 83 باندې به تاسو میسیجز ادا بدا پروګرام برخه هغه جوړیږي. زو پرول کړم بنی کالر طرف ته ګورم سره پرول کړم بنی کالر څوک دی او د چرته نه دی. السلام علیکم. خوشحاله شي ډېر بخنه سره ګران ادرن کو چې کله تاسو هم ته کالز کوي نو خپل خبره ځان سره یا ساتي ریډیو والیوم چې کوم دیغه مکمل توګه بندي بندوي بیا به تاسو आवाज چې کوم دیغه موږ ته کلیر را رسي تاسو هم ډبل مائنډډ کېږئ موږ له به ځان سره ډبل مائنډډ کوي بالکل نه. کال طرف ته وګورو هم سره بل کال کوم کې سوکتي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیر خیر تاسو خو یې جی جی ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈیر بہترین دیتا سو خپل وایتا سو خیه جون مخرا باندې جی بختنو کے پلیز
2: ما منی یو ال وو کته دی کنا تینځه کال اوسلو اوس نه ته شن را دی شی دی دا مارې منی ودی او سر ساکوتی
1: صحیح ده. دغه د دې د پاره تاسو دغه پنځو کالو کې علاج وغیرہ کړی دی کنه نکړي
0: اکثر خلچ کم دے آڑے ما یو کسو کتو نو آگا تا بس یو سو انتروشی والا راگ لاؤ اور رال آمر گری تے یہ رسے الرجی گولے راگ
1: جی جی
0: دے تا بہلے کی سلف میڈیکیشن یعنی پخپل مخصر بانے دو یو علاقہ تا دا خوصن آلیڈی موسم لگیا ہے چینج کی گی
1: جی جی
0: چیشی گرمے نا یخنے نا یخنے نا گرمے دیکھیں خو آلیڈی امیون سسٹم کے چکم دے ویکنس راشی چینجز راشی آگا الرجی ہوندے شکایت شروع
1: جی جی
0: اصل خبر دا زچ کم دی خبر تراتل غوړم دا غي مقصد وینا دغه دا چې دی ته پینزو کالو نو
1: جی جی
0: دا تکلیف روان دی پینزو کالو کې چې کم دی دی چرته صحیح مستند ډاکټر لتری دی چې التن دی خپل علاجو کی او ورته پتو لګیږي چې بې تکلیف سره روان دی دی وی چې را تبه دا او درد دی اوس وی چې را مړی هم ور سره
1: جی جی جی بالکل
0: خګور جی تبه چې کم دی ځان لا هیڅ شی نه تب پسې چې کم دی رستو سه انفیکشن روان سن سه مسله رواني اگر انفیکشن چې کم دی مړی کې کېدې شي اگر انفیکشن سینه کې کېدې شي اگر انفیکشن کډنی کې کېدې شي اگر انفیکشن چې کم دی سٹمک کې کېدې شي اگر انفیکشن چې کم دی بلډ کې کېدې شي
1: جی جی
0: اگر یو ٹی آئی کېدې شي وجوہات ور پسڑی خدین علاوہ چکم نے ٹائفائیڈ فیور کے دیشی ملیریا کے دیشی ڈینگی کے دیشی پوشکنا نور دا سے پٹی زنانوں سے دا سے بیماری نیشی آگے دا وجنم انفیکشنز وغیرہ وی
1: جی جی
0: اگر مسائلی مسائل خواب باز خلکو تا چکم دے دا ٹانسل انفیکشن میں پوشی اگر ٹانسلو بس آگا ٹیم سرا ساخوا دیخوا شین کاغذ سور کاغذ گولے اوخری آگا ٹیمپرری آئی تا چی کم دے یعنی آرسی گون تا کی الگ آرام ملا چی بس مریض ہوئی چی ٹھیک شم اصل ٹکی دل چی کم دے دا ندی اصل ٹکی دل تبا صحیح ڈاکٹر لزی چی اگستا معینو کی پتو لگی گی داگے مطابق ٹیسٹ اکڑے شی چی بھئی تا مسئلہ سروانا آیا تا سا ٹائفائیڈ فیور دے تا تے جکم دے ملیریا دا تا تے جکم دے یو ٹی آئی انفیکشن دے کڈنی سٹون دے سٹمک حوالے سر جکم دے سم مسئلہ ہونا چیسٹ کے سم مسئلہ روان دا الرجی دا ٹانسلائٹس دے فیرنجائٹس دے ایون دا جی زیاد انفیکشنز دی ٹھیک شو نو ہر یو انفیکشن سر جکم دے اگا تبا تڑ لے شی دا مدد سے نہ دا چھ یرا اس تا تا یو مسئلہ دا انفیکشن دے تو بس اگے دا پر صرف ما یو قسم ٹیبلٹ استعمال یا دا زانا سینٹی بایوٹکس وغیرہ استعمال ہے چھ اینٹی بایوٹک بالکل سرا گئی تا کارم نہ کی خباز خلق کی چھ کم دے دا ایمیون سسٹم کمزور ہوئی ائی وانے وائرل انفیکشن ہو جی
1: جی
0: اور وائرل انفیکشن دا سے چھ اگم بیکٹیریل دا بیکٹیریا اور دا وائرس جدا جدا لائف سپین اور دا اگے چھ کم دے گروتھ طریق کے کار ملٹیپلیکیشن ہو چکم داگے اگر دیکھا نا سائٹ آف انفیکشن یعنی کم کم جائے کے انفیکشن کی یو دوی جی اگر لیول تر نہ رسی گی نو اگر جراثیم بس سمڑ کی
1: بالکل
0: ٹھیک جی لگ اس ددی بزتا تے یو داس مثال در کما چت ازمرے پ لیندا باندھی ولی
1: لیندا من کے لکھی
0: لیندا باندھی ہن کی کنا ازمری دا بارے جکم دے بیا
1: اکھٹ اگے اوزار دی کنا
0: ا دا خپل چکم ویپنز دی یا چکم اگے دا پارا کم قسم لکا یو پختو کی ورتا ہوئی چی لیندا
1: بالکل
0: وڑا لیندا نہ اگٹا لیندا کنا جی
1: جی جی
0: نو دغه سی چکم دے ہر مرض دا پارا جدا جدا میڈیسن دی ٹھیک جی
1: جی جی
0: مجھے بیا خا میڈیسن سرا سرا چکم دے چتوس ڈاکٹر للاڑ جی اگر او گوری جی ارس فز کستا ٹیمپریچر روان دے بعد خلکو دے چکم دے 99 لو گریڈ فیور روانی بعد خلکو دے چکم دے 100 101 102 کے روانی
1: بزان
0: بالکل لکا پروان ساتھی خل اکثر چکم دے اگر شیئر ڈیلے کئی نو اگر مرض دوم رہا دا پورے لار چی بیا التن ریوس لگی دو کہ ہم ٹائم لگی گی لکا اس تا پیادل دل تا نفرس کا سی پیک دا زی اور سی پیک نچے واپس را دے سم نا ٹائم ستا دے ہونا پیادل دلو کی لگی دے اکم نا ٹائم ہو بیا ستا واپس رات لو کی ملگی دگا سیدھا مرض چی سم نا زور شی سم نا زیاد ٹائم زور شی نا اما کسی چکم دے بیا دا گئی ریکوری کے ہم ٹائم لگی گی دل تا بیا خل ہوئی جی بس تلی کے رات شرشم زرگون کا زدم نا مدینہ بیمار ہے بس دو رزو کی ٹھیک دا ہم نشی کے دے ولی چی دا گئی دا پر آگا ٹول ہر سکتل واری چی بھائی دا تسس انفیکشن روان دے ٹھیک شو بیا داگے مطابق چکم داگے سر ریلیٹ ٹیسٹو نہیں ہیں داگے سر چکم داگے دا پارا چکم ٹیسٹو نہیں دے ہر ٹیسٹو نہ کول واری چی داگے نا پتہ لگی چی بھائی کم جراثیم روان دی اور داگے چکم دے مخنوی ہوشی اور داگے صحیح علاج ہوشی اور بیا داگے دا پارا پرہیز ہوشی اور دا پرہیز سر سر چکم دے احتیاطی تدابیر ہم استعمال کرے
1: صحیح ڈیر زیادہ مندنا کو ڈاکٹر صاحب تاسو ڈیر زیادہ ڈیٹیل سر خبر ہے کولا ازم دا خور کے یقینا تاسو خبر نہ بغا مستفید شی بوی ازو بل کال طرف دا گورم سر بل کال کون کے سوک دی او دا کم زل دی السلام علیکم
3: علیکم السلام
1: جی سو خبر کوے
3: مر رحمان خبر کوم نے میدان
1: نا الگ عمر رحمانہ پروام کے تہر کے لے وے عمر تا سنگے
3: چھ وتا سنگے
1: بالکل ٹھیک ٹھاک تا سخ پلو وے تا سخے
3: خیر دے
1: جی عمر رحمان وے کن یار سب شریکے
3: ڈاکٹر صاحب سے
1: ڈاکٹر صاحب بالکل موجود دے ولے تا پروگرام نہ اورے سر
3: ڈاکٹر صاحب السلام
0: علیکم وعلیکم
3: السلام ریڈیو اور ایدہ خراب
1: شوی دے خراب شوی دے مڑے دے سم کے کنا
0: اس دے آواز باورے دے زمان
3: آو جی
0: خاور آمانا آو
3: جی
0: خا زمان آواز پی جنی کہا تاجر آمان آواز پی جنی
3: دوارو پی جنو جی
0: خا اس سو خبر کئی لے گئے تاجر آمان
3: نجی اس سات خبر کئی
0: خا خا خا دسو کی ماں
3: ڈاکٹر
0: سے ہے خا خا خا
1: ماشاءاللہ دیر حمد نے کو عمر رحمان ڈاکٹر سے میں سے پختنے لرے کو شیر بوائے کے نا عمر رحمان
3: جی
1: شیر بوائے کے نا
3: آو جی
1: اوہ ہے مڑا
3: پنی مشپا پکار دا خواگا ٹپا پکار دا غلط لما مرم مر پاسی لما حقا پکار دا
1: اوہ خواہ
0: دیر خواہ
1: دا سوائے ڈیرا مندر کو عمر رحمان خوشحال رہتا سے اوکے اللہ حافظ بالکل جناب ہم سر عمر رحمان چنگ تے پروں کی کال کو ڈوڑی رضیا تھا مننے کو بالکل قران ودن کو سما کال کولی شی میسجز اغا ہما کولی شی کالنگ نمبر 0309711899 میسج پا 8583 کال طرف تے ذکر ابل کال کو ان کے سکتے ہو چرتا ندی السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
1: خیر خیر تے تاسو خیر سو خبر کوئی تے چرتا نا حبیب حبیب پروگرام کے ہر کلے وایتا سو خیر کنا جون مخرا واندے
4: شکر الحمدللہ تاسو خیر ڈاکٹر صاحب خیر
1: جی
0: شکر الحمدللہ
1: ڈاکٹر صاحب نے سبخت نہ لرے
4: ڈاکٹر صاحب سلام
0: وعلیکم السلام
1: جی بلے سبخت نہ لرے

0: په میدان باندې درد راځي د والدې صاحبې څومره موده وشوله؟
1: تقریبا شپږ میاشتې کېږي.
0: دغه دوران کې تاسو دغه د معدې څه علاج کړی دی که نه دی کړی؟
1: معدې علاج کړی دی.
0: سفر کور سره راغلی دی یا نه؟
1: فرق ورسره نه دی راغلی.
0: صحیح ده. عمر به څومره وي اندازې سره؟
1: چالیس سال وي.
0: صحیح ده. ریډیو ته خوږ کېده ډاکټر صاحب خبره کوي ښه؟ اوکے بھائی اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب میدے پہ حق لدوی پختون لری میدہ چدا اغا مسئلہ کی
2: تاج رحمان صاحب شپک میاشتی ہو شوی دا میدے تکلیف روان دے او دے چکم دے صحیح یا دا مستند ڈاکٹر چکم دے معلومات نے ذکری چی را دس ڈاکٹر للاڑ چو
0: جی جی
2: اغا پدی مرض باندے پوری گی ٹھیک شو جی اس میدہ خراب دا نو میدے کی دن تیزابیت سے واشو دے یا چکم دے زخم دے یا چکم دے د میدی د جراثیم مسئلہ دا ٹھیک شو دا خو چکل مریض قابل ڈاکٹر خواته لاړ شي هلته د هغې معاینه وشي او د هغې مطابق ورته ټیسټونه وشي او د هغې په رڼا کې بیا هغې ته دوایي استعمال شي نو مریض شپږ میاشتې نه انشاءالله چې هفته کې به ټیک وي د الله په حکم سره ښه جی
0: زبردست ډیره مننه ډاکټر صاحب یقینا تاسو خبره وکړه لام زموږ دغه ارور کوم چې موږ کال کړو نو تاسو خبر نه بغه مستفید شی وي امه سه جو هم راغلي دي په 8583 باندې 1x1 دا هم د پروګرامي ساغه جوړو میسج د باره به تاسو خپل د موبایل رائټ میسج اپشن ته ځل ته ټایپ کوي ار ای بی لکشن سپیس خپل نامه د علاقې نامه او دغه رنګ ډاکټر صاحب نه پوښتنه هغه سره غواړي ټایپ کوي راوي لیکي ته 5 باندې 8583 باندې میسج هغه دی چې السلام علیکم سایل خانی ما او یې په یارانه در سره نظم
1: وعلیکم
2: السلام.
0: جی زرتواب صاحب خبر کوي کنه کز غلط نه ما
1: جی جی تو غرنا زرتواب
0: ما ته پته ده کنه یار ما ته پته ده
1: ټیک ټاک پته والا غړې کنه موږ غوږه کتا یاد وکنه
0: کنه
1: او کنه
0: ته ما ته اندازه ده زرتواب صاحب سره زما پروام کې صرف تاسو کالز کوي په نورو پروګرامونو کې نه کوي کنه ډېر خبر ده صرف خبروں سے خکار نے کی مڑا عملی کار پکار دے کنا ویامل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی
1: او کنا عملی خبر تھوڑے
0: عمل کې راوستل پکار دي صرف اوریدل نه دي کنه
1: او کنه وی خبرې نه کی کنه عمل بیډیا
0: عمل ډیر پکار دي مړه ویامل سے بنتی ہے زندگی جنت بھی جہنم بھی کنه تاسو سے ماشاءالله ډیر بهترین دي تاسو خیب خپل کنه
1: الله تعالی موږ هم یو ډاکټر سے بو هو ته هو ټول اوریدل کوتا ټول مینوالو ته زما طرف وګوره ټول ته سلام دی
0: ها وعلیکم السلام ډیر مننه گزرته واه سے خوشاله رته اوسه ها مستقل السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی عبدالسلام ساسو ډیره زیاته مننه ساسو سلام سلامونه چکم دی اغه ټولو او ردونکو ته او د غرنګ ماته او ډاکټر سپته دی اغه راو رسیدل ساسو ډیره زیاته مننه کو بل میسج اغه دی وای چې سلام ته جبای او ډاکټر سپته هم سلام آی ایم عبید عبید ډیره زیاته مننه کو وعلیکم السلام ساسو میسج کولو یو جهان مننه دې سره سره بل میسج چا کړه دی وای چې السلام علیکم مامو ډاکټر سپ کو بی سلام آپ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں پروگرام بہت زبردست ہیں مامو جب ہوں تو سر میں درد ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ کیا شکریہ نازش نور چپر گرام سے عمر 17 سال ہیں نازش نور جی ڈاکٹر صاحب دا ازما خور کئی دا نازش نور او دا ہوں تو پروگرام کے میسج کئی دا ہر پروگرام کے دتی میسج کم دی غال اجمن رازی دتی ٹی رجا تا من نہ کو ڈاکٹر صاحب دا وے کلا ز پیاز کٹ کو ما نو سر من دے سر درد کی ڈاکٹر صاحب سر من دے سر درد رازی ہو ور سر ور سر سر کو نہ ابو مو پی گی اوخ کی جی دا رازی اسو جی ڈاکٹر صاحب
2: اصل کی چونکہ پیاز سے کم دے گا نا اسمیل تا سو گور ناڈر شارپ بھی تیز بھی
0: جی جی جی
2: ٹھیک شو اگر جی کل استر گو تا لگی گی نا اس استر گو نو برازی تے پر روز روز کے ما چتا جو اگر نظر نہ وتلیو چی لگ مال گا پکے واجے یا لون کے کنا دا پیاز سے کم دے نا مخال ابو کے واچے
0: جی جی
2: پیاز ابو کے واچے بیا گے نا پس پیاز کٹ کے نا بیا ودا چلنے کی گی صحیح دے جی
0: ابو کے مطلب واچے بیا مطلب
2: ابو کے واچے لگ ساتے ابو کی کی آئے نا پس بیا کٹ کے نا بیا انشاءاللہ
0: دا ہڈی رہا مجھے رب نقصہ تا
2: ہم بلا چتا دین اس میں مجھے عمل خکار دے گلی ہو نیڈ وانی میں چتا مخی طرح گلی ہو خوزو بیا ہم دا کنفرم کو بیا ودا ستا
0: بلکل جی آسی ڈاٹر سب دے دے آج شیز چکم دے آگے ٹوٹکش ویک نا
2: جی جی جی
0: جگہ غارے کی استعمال کرنے بس آگے نا چھٹکارا نے جہاں چکم دے سندہ ملاوی
2: دلشی بلکل بلکل جی دا خبر ستاسو بالکل
0: بالکل جی تاسو کما ټټګو خله یقینا بدې من دې عمل چي دي هغه په کار دي ګران ودن کو تاسو کالز هم نو دغه رنګ تاسو میسجز هم دا د پروګرام سري اچا چا چې مونږ اوس جوائن کړی و زمونږه आवाज اوري نو هغه ته بداو وایو چې تاسو ټین کړل دي دا محل ریډیو من اف ام 88.4 بډ ګرام تکم आवाज چې تاسو ته را رسي تاسو غوګونو سره ټکراويږي او دغه ته غوګونو سره سره بیا تاسو زړونو ته چې دغه رسي او زړونو اور سره صفا کیږي دغه आवाज زما دې او ماته ویل کیږي په دغه پروګرام کې تاسو مزبان تاجو رحمان او مسر ډیر محترم ډاکټر نظام الدین جلال سے موجود دی کم چې د ستارو محتاج نه دی خپل په دغه فیلډ کې په همپیت کې ډیر زیات مهارت چي دی اغه تر لاسه کړی دی او خپل او پیډي په درمان همپیتک سنټر جیل مول بڑ گرام کے دس ہر اتو بجونا ماضی گھر سلور بجو پوری اخلا او پی ڈی کبھی نوتا سو بالکل رت لے شہی دا ڈاکٹر نظام الدین جلال سے ابنا یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اگر تاسو دوینا تلا سکو ولی شہی ہیلپ لائن نمبر زان سرا یاد ساتھ 0331 47 48 317 صفر در در یو سلور و سلور ات در یو و آپ رونگ سسو کالز دا ہم دا پروگرامی سے جڑے دلشی کالنگ نمبر زمگا بالکل سمپل دے 0309 709 711 8899 پروگرام اسا آغاز جوڑے گی بالکل ساسو میں سے جیسے ہم بلہ رہا گلے دی اور وائی چی بھی ہم لالچی نہیں ہیں مڑا اچھا جی بریانی کہا رہے ہیں آپ نے کہانی ہے تو بتاؤ اچھا جی آپ لے کر آ سکتے ہیں اب اس میں پوچھنے والی بھی کوئی بات ہے بریانی ہے اور ہم کھائیں نا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کال تب تذکر کال کروں گے سکتے ہو تو کم زیادہ دیا السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام
0: اجی سو خبری کو ادھر چرتنا
3: بڑا گرام خبری کو امیر
0: جی امیر ڈاکٹر صاحب نے پختہ نہ لڑے
3: ڈاکٹر صاحب نے پختہ لڑے مچ روٹے کو جی زمین میں دا پرسی گیا شو جی
0: ہم مڑا تو روٹے زیادہ خوری کنا
3: لیا تھا نا سوجی
0: کما خوری انسان بند شی کنا انسان موڈ اڑتے نہیں کی نا ساکم خوراک ڈر خوق دے بریانی تو خوق کنا
3: میں
0: زدہ خوراک ڈر خوق دے روزی دے دیر خوخی دی کنا او دو بکور کے روزانہ چکم دیا گا ٹھنڈی پخائی نو زکا با وسط رستا دا میدہ چی دادا بند بند کی کنا
4: یاو
0: صحیح دا

0: अरे तो वो कहते डॉक्टर साहब की खबर है कहीं खा अजी डॉक्टर साहब वाकई बात अगर इंसान मेदे चीता का बंद है ना दास तर सुन खबर आकुन चीक मुनी आते इंसान मूड छी हुई ने बात अगर आगे सुन दाम मसले की जी डॉक्टर साहब
1: ताज रहमान साहब तो सडी रखे था खबर ओकड़ा ख्याल निकली के ना पेशावर की खबर बैंड बाजी वाला आतले का ना
0: जी जी
1: आगा चिकला आगे आगा खुले सर आगा बाजा का गोला
0: जी जी
1: नांडीर शैताना नदासी वा नारंग या नीम आगा तो मखामख ना चूड़ी के कन नागा मकला की ऊपर आली ना बाजा वा आगा गोल बती गड़ू बट
0: जी जी जी बिल्कुल
1: शाहर के दास शेडे ज्यादा मशहूर हो नो कतासो करे बाजो कात दास सीजन ना दास खोराकुन जे सिर्फ आगा सने उगुरी का ना
0: जी जी
1: नागा पर जहन की चिकम दे आगा लोगा आगा शे शोरू शी अल्टना जे कम दे आगा हंगर एपिटाइट सेंटर से कम दे आगा एक्टिव शी और आगा से कम दे लकबिया हारियो सीस तजले की गे हो खुसूसी तौर से क्या सिंह तासो ये करना जे खेस्ता सीजुना
0: बिल्कुल जी
1: सुन सीजुना او اغا سيزونه چس پی پی پی وی کنه نو ایت خامه خابه سلیز لکی
0: بالکل جی ڈاکٹر صاحب دې رحمت نکو بالکل طرف ز ګورو هم سره بالکل کوم کې سوک دیو د کم سره دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام در رحمن وای څنګه لخه
0: خیر خیر ته ساسو دواګانه سو خبرې کوي د چرتنه
2: عبد الله خبرې کوم په مان چې لاینا
0: عبد الله سے پروام کې ته هر کله وای
2: دې رحمن نه جی ڈاکٹر صاحب څنګه لخه
0: ڈاکٹر صاحب ماشاءالله
1: خیر الحمدلله جی
0: جی عبداللہ صاحب جی بختنا ہو گیا عبداللہ صاحب
2: مریض پالے جی
0: ہاں کس طرف تھا یا کس طرف تھا
2: کس طرف تھا
0: پورے جسم دے کس لگے اسے تھا
2: نہ پورا طرف لا صفا پورا جسم کا
0: سمرا مودا اوشولا چدا فالج جوڑ تر اگلے دے
2: دو کال تقریبا
0: دا دوران کے علاج وغیرہ کرے دے کنے دے کرے
2: علاج کر دے دعوت کے علاج کر دے یا بل دے کر دے ہو
0: اگے سر سے
2: فرق ہے یہ کو گزارا کر دے ہو اللہ سے نہیں رہتی لا سنی رہتی نہیں کہتی کہ نا
0: سعید او دار تو عمر اس عمر دے
2: عمر تو گئی 55 کال گئی نہیں
0: 55 کال دی سعید ریڈ تو کہ دے عبداللہ ڈاکٹر صاحب کی خبر ہے کہیں ہاں ڈیرا مند نگو عبد اللہ دزن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ جی ڈاکٹر صاحب فالج
1: تاج رحمان صاحب فالج جی کم دے کنا
0: جی جی
1: تازہ شوے بھی یعنی نئے فالج شوے مریض تھا نو داگے جی کم دے دیر زر ریکوری کی ماں سب کے دس دیر مریضان راگلی اوچی لگا دس راوستی اوچی خپے بالکل جان پس راخ کو دی اور دو میاشو کے مکہ مریض بیا جی کم دے بغیر دا بغیر نو چونکہ ٹائم ڈیر لگے دلے دو کال پہ اوڑی دلی دی بیا ریکوری کیم ٹائم ڈیر لگی ماسا پکی دلتے ہو فیمل راضی ڈائبٹک ہم دا چرتا لر راضی غریز علاقے نا
0: جی جی
1: الحمدللہ اس آگا کافی حد پورے خشوی دا مخی بڑے رضیاتا جی کم دے لگا تکلیف کی واقع دم بیم نشو آگا سے اس الحمدللہ جی کم دے بغیر سہارے نہ گرزی گئے
0: جی جی بالکل ڈیرا منگو ڈاکٹر صاحب میسجز عمر اگل دنگ سر ٹائم چھو ہم بخت میں دو دے میسجز راگل زر زر بدابا پروگرام برخ جوڑ کو وائی چی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ پیاز جو ہے ایسے ہی کاٹوں گی بہت شکریہ خوش رہیے گا بس دے من عمل پکا بھلے میں ایسے جانتے ہوئے السلام علیکم تاج بھائی منظور الحق امام دا پیراڈینا اور تاجی تاسو ڈاکٹر صاحب نا تپو سو کئی گرد کی چی گیٹے دا سول ایم ایم دا سمس ددی مسئلے حل شتے دے کنشتے دے ڈاکٹر صاحب ددی مسئلے حل موجود دے
1: بالکل بالکل
0: مختصر خبر کو ڈاکٹر صاحب سے کم سر ٹائم پخت میں دو دے بالکل ددی حل شتے دے منظور الحق صاحب تاسو رات لے شاید بھلے میں ایسے جانتے ہوئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاسو سنگ امام ہوں گا بالکل ٹک ٹاک کیوں وعلیکم السلام ساسو ڈیر زیاتا مننا بل میں ایسا جگہ دے وائی چی تاج بھائی تا تا او ڈاکٹر صاحب تا سلام جی
1: وعلیکم
0: السلام نا میں نے دری کری بہر حال ڈیر مننے کو بل میں ایسا جگہ دے وائی چی السلام علیکم عظیم بنارس خان دا پیراڑے نا او وی چی ما بندی گرمے کی دس شی دری کل دے ویخ دری کل دے موسم کی ہم عمر خامام نے گرمے کے چیدے گا میں یخ ہوئی اور دگرنے کے موسم کے ہر موسم کے چیدے مطلب یخ یخ چیدے گا محسوس کوما عمر میں پنزش کالا دے
1: دا به ټیک شي دا مریض ان شاء الله صحیح ده دا انټرنلی چیری ویلې کیږي موږ دې موږ سره میډیسن شته
0: صحیح ډیره مننه
1: موږ کو ان شاء الله دا بالکل ټیک دی هفته کې بدن نه دنه نارمل ان شاء الله
0: صحیح ډیره ته مننه کو ډاکټر موږ سره ټایم چې دا مکمل توګه باندې ختم شوی دی مختصر پیغام زموږ دی اور دن کو په نه
1: جی بالکل تاج رحمان صاحب لکنن پکې ماته داسې مریض راغی چې هغه ډیر زیات غریب وکنه
0: جی جی
1: نو کوشش دا پکار چې دا باز خلک ډیر انتهایی غریبانان وي او داسې مسلو سره مخ وي نو زم چې کدا هغه علاقے خلک یو سلسل روپے مرا غونډی کی کنه
0: جی جی
1: هغه تا ور کینو داګه د پاره ور ډیر ستی جوړ شو هغه په خپل علاج کولی سي دې سبا ځي جواب کوم د الله په امان
0: اډی رجتا مننه کو ډاکټر صاحب زموږه بهترین پیغام سره تاسو هغه اجازه توا خسرې ګران او دونکو پروگرام ټایم درد او درمان خپل ختم طرف ته ورسې درې تاسو ته خبرداري وي سبا او په درمان هومیوپیتک سنټر جیل موډ بډګرام کې با ډاکټر نظام الدین جلال صاحب د سحر اتو بجو نه ما زیګر سلور بجو پوري به موجود وي تاسو راتل شي یو غره علاج یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه تر لاسه کولی شئ هیلپ لاین نمبر ځان سره یاد ساتئ 0331 47 48 317 او پرونګ چم د کال زکول لډې رمند نه کوو چا سم سم کول دغه هم ډې رمند نه د چا کال سم سم شامل نه کوم دغه نه معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چا چې دغه پروګرام زموږ پوره یبه ګنټه خاموشه سره واوریدلې پتلو تلو کہ یہ خبر ہے خپل د جو ان ډیز خیال ساتي اسپیشلی دا خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره باندې بالکل م مایوس کیږي زکه مایوسی په خپل غټه ناګامی دا هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کې اور لګوي هغه ته زما ریکوست درخواست التجا اپیل دی خپل په زندګۍ باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندګۍ چې دا هغه بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاس چې د وای زما نوم تاجر دغه نه خپل د دعاګانو منتظر وي تاسو سره به کیږي نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت خپل میزبان تاجر رحمان لور کې اجازه د خدای په امان Thank you.

0: میسج راغلی دی السلام علیکم بای تاسو څنګه یې ډاکټر صاحب څنګه دی جی وعلیکم السلام ډیر مننه جی تھینک یو سو مچ تاسو دا میسج کولو یو جهان مننه خا جی بل میسج مونږ ته راغلی دی حیات بای تاسو ته ډاکټر محترم صاحب ته خصوصي سلام
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: دا ڈاکٹر صاحب فری کیمپ اوس د اتوار پر رضوی نه جی بالکل اتوار پر رضی زمونږ فری کیمپ نه وی زمونږ فری کیمپ چې کوم دی هغه جمعرات پر رضی وی ښه ډیر مننه جی بل مسیح علیه السلام علیکم زیم بنارس خان د پیراړې نه ما باندې ګرمې موسم او یخنی موسم کې هم زکام وی داسی داسه وجه کې دیشي عمر 25 سال دی جی وی
1: جی بالکل دا د الرجیک رینایټس ڈیزیز وی دا جینیٹیکلی خاندانی کی دیشی او دا الرجی دلاسا هم کی دیشی دا سی مریضان دا الرجی منگ سر اللہ پاک دیر خکڑی دی دی دی راشی اللہ پاک بسی حطور کی
0: خاج دیر منن جی شکریہ تینک یو سو مچ بلکل اردن کو بنارس خان تاسو را تلشی زمونگا کلینک تا زمونگ سنٹر تا ڈاکٹر سے بس تاسو ٹریٹمنٹو کی دی الرجی دیر زیت مریضان آغا منگ سر خشیوی دی نو تاسو هم کلینک تا راشای دا کلینک ایڈرس تے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر گٹ موڑ میدان نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سینٹر گٹ موڑ میدان سنگا چتا

0: ډیر مننه کوجی تھینک یو سو مچ یو جهان مننه د خپل ډیر محترم د خپل قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی صاحب چې غوی مونږ سره خپل ډیر قیمتي وخت د یو غنټه دوی مونږ راکې د پروګرام کې غوی مونږ سره کینی تاسو مختلف سوالونه اغوی ووري او ډیر اهم بیمارو باندې غوی خبرې تریو کی یعنی اویرنس تاسو ته راکې نو د غوی مونږ ډیر زیاته مننه کوجی یو جهان مننه تھینک یو سو مچ اوریدونکو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک پاس ابا کولوی د اتو نو واخلا مازیګر سلور بجو پوری به ډاکټر اکبر قریشی سی په کلینک کې موجود وی نو تاسو کو چر کې راتل غواړی بالکل تاسو راتل شئ نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل سنټر ګټ موڑ میدان څنګه چې تاسو ګټ موڑ میدان تر راشئ اور هلته چې کوم د شنه هتی کارډونو نوې دفتر دیغه په خوا کې د کلینک زمونږه موجود دی مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک دغه هیلپ لاین نمبر نه هم حاصلولی شئ 0311 84338 0311 84338 اور دن کو پروگرام وقت مکسرا بالکل ترسر شوی دے سبا انشاءاللہ دغه ٹیم تا پروگرام روغ صحت لوی نعمت سر و بیا حاضری گو تر هغه وقت پوری ز تاسو نه اجازت واړم چر دگی هم یتا سو خا د باد او بریالی وسه دلی الله پامان شپه مو په خیر
1: تاسو اوري ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

نو بیا دی غو نه خوخه وی نو الک بیا سنگروټو ته افیم ته چرسو ته نشو ته زور ورکی او جینې بیا خپل لاسونه کټ کوي هغه ولی چې دی غو خوخه نه وی ته پوسه نه کوي ته تروریانو اے ما شوګانو اخ ویندو تاسو چې کله دی پلار غنه کر راځي کنه نو خیر دی ضروری نه دا خوري دا په بل سوجه کوي تاسو خپل مور پلار الوادی نو خپل بچی مو قربانه وای خا ځکه چې دا دی ګډي بیزی او دی چیلې سودا نه دا چې تاسو به وکي دا د عمر سودا دا بیا چې سحر لستاسو بچی نی خوخ بیا هم تاسو دغه مولیانو باندې ګرځي چې زما بچی نه رغيږي زمان وسی مازوران دی من کر جگڑی وی اے دا خدای ظالمانو جگڑی بنی تاسو تا جوڑی کھے او دا لسکا چی بیا دا جیب یو روپے وی پا جیب کی تبو کنا نا بیا عرصا غروب غریب مجبوری شی یو ور کر پا خادے خوشحالے راشی بل ستا پا سر پڑو دا بیا تی جنے ہم بیا مولا ہم اگر آوری بیا مطیان عرصا سور تاوی چھے عرصا غو کی دکا چی اگر خرور دے کنا خیر تاسو ته مو خدای پاک احساس در کړی دی احساس کوی خام جاته مکه وای خپل بچو پوری خیر دی ضروری خوري وکي خوشالیانی مو وکي رشتہ داریانی وکي هغه رشتہ ډیر مضبوطه وی چې کله د ماما لور د ترولور غواړي خو چې هغه کې رضا شامل وي خو چې کله رضا شامل نه کنن نو بیا هغه رشتہ ډیر زیاته ناکام وي ها نو زه بداوم چې بچو سره ظلم خپل مکه وای خام خپل خو بیا لږ وخت وی بیا زه خدا غم چې دا بیا خپل بچو ته پرېږده نو داسې به نه کوي خامینوالو د مینوالو گپ شپ هم لګو دې پروګرام تاونه سل صفات کاسمیټک پاکستان صفات تاسو د پاره راوړي دي صفات ګولډ ایپل بلیچ صفات رائس بلیچ صفات بیوټی کریم صفات بیوټی سوپ صفات وټامین سی فیس واش صفات گولڈ کریم صفات گولڈ کریم

نو زمون صفات پہ سواش واخلے یوزل ضرور استعمال کے سحر و ماخام استعمال کے ریزلٹ بتا سو تدر کبھی نو جناب دے سر منگتا سو دا پار راوڈی صفات بیوٹی کریم

0309-711-8611 اٹسی نونن میں میسج غاڑی تزو سلام مامو جان تاسو سنگ زمان دلیب مائرا شیرازی زارا سدرا سمرین پورت لین انمول پتا یہ کیا لکھا ہے پتا علیشوا مانو غمجنا ہانیا نور الفاظ جمل بریرا اکسا لائبا زویا بشرا سہانا صوفیا ماریا لائبا ہاشمی سونیا اقبال نفیسا خان عائشہ تسلام او زما آل لسنر تسلام ایم پجر خان دا پتش سلامونو نکی گی خا دا سے اوکا دے ٹول اتر اٹھے اوکا یا خیرات اوکا او دا ٹول نا اوگوڑا سو زکے ور پسے ہو لے گا یا ور پسے ڈینا ہو لے گا ویڈیو کہتے نہیں کرا زنانا بوزی ڈینا کی دے بوزی ڈائر خرچی ہو گئے اد کریم واخ لے گرزوائے ما خو بلاول نوی یار دا جینا کہی چلے دا پرسونا گرزی دا بڑک بھی کنا گو یو محفولو نو کافی ٹیم نظما دے پرس تا خیالو ما یار دی کے وڈیر روپے نو جلانو ما کلاو کو نو پکی یو سرخی پراتا وا آیا ٹیشو پیپر پرو تو کاغذ نہ پراتو میں وہی کر کشو ماں ڈوبا شو ماں ہوئی دے کے بس میں روپے پرتی ویسے شو شاد پارا کر جی بدری ذرا ون واخلی واللہ ماں ہوئی دا لکانو سر روپے نہیں پاجی نہ کہ میں شو شال کر جی اللہ دے رقم کی روپے جمع کوئے مخا خرچیو کے مینوالو والو

0: مائرہ شرا جی بھائی زما سہانا اقرا دعا لائبا ہنا عائزہ زارا ثانیہ سنا سارا سونیا سمیہ مانو اندلیب علیش پہانیہ اکسا مسکان زیمل نفیسا ماہا مہک نفیسا مافیا عائشہ نایاب ٹولو تھا سلام سلام میں رشی رازیما سید غنی اے سید غنی سی چل لے وے سی پاتس تا سو مرے وہ چکھڑا کہ چھا دا کستا کہ چھوکو اور سواتیارو مطل لے وی امرسی چی خورینو گسی بخوری اصل کے مرے میں خراب آ بس دوا کھوائے رہا تھا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: السلام علیکم جی صفات کاسمیٹکس.
0: وعلیکم السلام صفات کاسمیٹکس تاسو خیر
1: خیر جوڑی
0: خیر شکر دے مشر سو کو دکھم دینا چپر گرام نار کلے وایو تا ستا
1: مننا
0: سیا تم خدے
1: خیر خوبی دا تو سنگے
0: خیر سمرا وقت نا زمان پروگرام ہو رہی
1: لا دیر وقت نا ہو رہم سیبا تا دقا سا واسطا جو بس منگا انتظار کو خا
0: وی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یو تا پوز در نکوما
1: جی جی
0: پنن سبا دور کی سن بغیر نشی پاتے کے دے پہلا نمبر کی چھائے دے دویم موبائل دریم محبت سلورم خوب پنزم شاپنگ شپگم میک اپ
1: ایک آدھا شاپ میں مجھے منہ میں کہا دینا مخی اور لگا تانا دا تا بوس کھوما
0: جی جی
1: لگا دا نیدا میں تک لگا
0: خواہ گورے
1: میدی
0: دے پار امنگ دو قسم تاسو وے نو تاسو جانتا ایسڈ گوما گستے شی میدی ل زبردست کار کی واخ لے انشاءاللہ سن بواخ لے سار مال بے پنارا ونے خرے دو کاشو کی بو بو کی چو انشاءاللہ پ سلور پنزو روزو کی تاسو ٹھیک شی ڈیر زر
1: مہربانی اللہ تعالیٰ عمر راجی خدا تعالیٰ حاجر راجی ان شاء اللہ سباب اسلام علم ان شاء اللہ
0: ان شاء اللہ ڈیرا مننا کم خوشحال ہو سی ڈیرا مننا مننا
1: مننا
0: وعلیکم السلام علیکم مامو آپ کیسے پروگرام زبردست ہے زبردست ہے یا زبرٹھین سب بہنوں کو سلام خاص سلام مائر اشرا جی سدرا انسا فائزہ ہانیا علی ماکسا اکسا جانی اندلی مائی نیم از نازش نور فرام چپر گرام مننا کوما. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
0: گرانا پخیر رالے خیر دیجیے سو کو تو کم زینا
2: ارشد خبر کم نکار گڑائے نا
0: ارشد سے پروگرام کر کلے وایو خیر دے خستا سو دے ریڈو آواز ما تراجی نو تاسو ریڈو نا لوگ وانے لرے لارشی
2: نور خیر دے امن دے
0: خیر دے سنگا چی من خبر اوکڑا نن سبا سنا بغیر نشی پاتی کی دی چھے موبائل پیار خوب شاپنگ سیلفی میک اپ
2: علم نا بغیر علم نا
0: علم نا نا منم خود دیر کی تاسو سنا بغیر نشی پاتی کی دی
2: جی تو مختلف وجوہات کی دی
0: چھے یا موبائل
2: چھے
0: چھے دا خو زمون دا پختانو غٹ نشا دا دیرہ مننا کم ستاس چاہتا دوا سلام لے گئے
2: بس رمائی طرف طول منوال تا دوا سلام
0: والیکم سلام دیرہ مننا کم گرانا چی تاسو کالو کو منگا یاد کرو.

نو بالکل جناب دا دے ایف ایم 88.4 ریڈیو امن بٹگرام ماتا ویلشی نظام سعید تاسو ویلشی دا و تاسو ته پخپلا وای خرچے وکو گنا.

سلام علیکم مامو. مامو جان سنگھ سارا جانی. سارا جانی ما صفات زندہ باد ضرور بے استعمال ہو من نہ کم زما مینوال زندہ باد زما مائر علیش حافظ زیم الکسا انسا انیسا حسینا الفت بریرا نادیا زارا لیوانے لیلا زویا ازا سدرا سیما کرن مانو نور اندلی لائبا مافیا ماریا ناز شینا آسانیا سونیا نایا باسما عائشہ فاطمہ مسکان انی کہانیا دیپا نورلین پرتولین ابیہا او نور ٹور تسلام سارا چپل گرام نا تو مینا والی خبروں کو اکثر زموں گا دارونا پہ کیوں گلی کبھی ویر ابھی دو صرف د جنوں کو میسج شامل ہوئی اور زمنگا نہ شامل ہوئی اصل کی داسی چل نہیں ہوئی رونو تاسم میسج کوئے زمنگ پتی ریڈیو لائن کی یوم دا ترز وین دے یوم دا ماما زوین دے نم دا ترلور دا نم دا ماما لور دا ٹول منگ رونا خوین دیو دا ٹول بٹاگرام کی فیملی پشانی ہو کو اکثر یو کس گلا کولا نو منگ ولاڑو فاگا تا پتہ نو آجی اگر ریڈیو مرگری ام دغ دی اخبار الساسو ڈیرا مانا نا گلی مکھوائے منہ خرچی ہو کے میسیج ہو کے تاسو میسیج ہو کے منگ میں شامل ہو. سلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائس تیال سسٹر تا سلام خاص سلام افشاتا زارا خان مانا نا کم بنارس خان پیرانے نا بنارس خان پیراڑی لے ونے شم نن میار لیدلے نہ دے ما دو جانو سردار لیدلے نہ دے ہر او نخپل اخپل می ونی سی پا نارنج کی می انار لیدلے نہ دے پرویست دی ڈالے بھی. سلام علیکم طول مینوالو تا سلام خصوصی سلام پرویست کوما بنارس خانہ ڈیرا مننا خوشحال ہو سے لدام خوشو چی زمنگا بنارس خان سے میسیج اکھو

0: نہ بالکل جناب دادے پہ مٹسی شاریہ چار ریڈیو من بٹا گرام دے ماتے ویلیشی نظام سہی دا اتاسو دا سویلیشی دا بتاسو منگتا پخپلا وائے بس آسو دا میسیج انتظار کو دی سر سر با دا کال انتظار کو نظاما کتا پا جیل موڑ کی کتا پا اجتماع کی پری شربت ملاوی گی اس پا آغا لار لار تیرے دم ما اس کل واجی زبردست بس تاسو پا کی ریزا کو کنا خبر ہے چی تاسو اس کا چی تاسو اس کو نو بس منگ ٹولو اس کا سلام علیکم بھائی غیبت میں کہو دے جی نہ کو غیبت نہ کو غیبت من کلا کر دے ہم حقیقت وایو او ٹولی زمو خوین دی کر اختیا ہوئے ماں دا زمو جن سره تړلی خبرې دي دې سره موږ زده کړه کوو صحیح ده کنه دوست دوست ہوتی ہے یا ہوتا ہے بہرحال دوست دل کی دعا ہوتی ہے افسوس تب ہوتی ہے جب دوست سے جدا ہوتی ہے السلام علیکم سید غنی سید غنی راغلے دے سید غنی سنگھ ہے پروگرام خدے کھیستا دے سونیا اقبال ما سید غنی زما ٹول خویند ہوتا یعنی جنہ کو تا سلام خاص سلام نادیا مانو اندلیب علیش پہ انسا تا فضا اقسا مہک ماہ سونیا امین سونیا اقبال ما امین امین اللہ دستا سو ستا ٹول خوبونا پرکی سید غنی امین مامو پجر تا وائم وعلیکم سلام مامو پجر چی منگ ٹولو تا سلام وکم دا کافی دا خیرات با خیرات لب منگ تاسو کر رازو جی رازو ٹولو تا وائم وعلیکم سلام ز سونیا اقبال آڈے رمانا نکو ما کیمت ببینا خیرات آسان خبر دا السلام علیکم صفات کاسمیٹکس پروگرام کیر کلے وایو تاسو تا
1: ډیر مننه ډیر مننه
0: صحت ښه ده کنه
1: الحمدلله جی
0: چا خو وهلی نه
1: نو مو ور څه وایي
0: او نن سبا موسم هم ډیر ښه ده نو څنګه ذمہ داری کوي کنه
1: هغه ذمہ داری وکړو نه ځم ته
0: څه کړلې دي نن سبا ماشاء اللہ والے غنن سبا غور پسی دغلے گی دل دیو زی د تل مل تا کسان د شپې ناس ور سره دا ټوپه کې لاس کې نسل ما سک کوي ير وی او کې سما غ سر کو زی ورته نه وای سور ير وی دار ازی یو دوم نی وی 10 15 راشي په یو زل وی د دی اغه غ خلق ورته سو ورته اډای وی سو ورته بوړای وی کنه دا چې په یوی ونی لاړ شي وی بس هر څه ختم کی بیا ناوخت فون ونی بیزی ہو سر لپاس مرخانے ہونا وکنا یو نو گنشی وی مرخانے وی نو بس یار یو افت راغ چې کیناسته و یاره د مچ داسې دی نو هغه ټپوس و هغه تقریبا داسې د دوه لاس چې کولاو کې کنه داسې یو غټ د تراپارو کیناس اچ بیا ما ټپوس کوي دغه افت راځي هم دا مرخنې خوري دا میوي خوري وس دغه په لګیدل مې یا الله داسې دی
1: بس نو کې نه کته چې کوم د پاسل کېږي دا

0: کړی
1: ها څه
0: چې کوای کاند اخیرا کان دې وات
1: دوم روم غټ خا پیر کی
0: کاو کنه دا خیر لیکلی د کارونو ځینې خو یو څه ځون چې کته دا ټاټې وي
1: یور مې خو تقریبا ډیر غټو کنه ما خو دا ټپسان دی
0: نه نه نه دا خاطر کان دی
1: الله
0: دې چې پری دی نه شاړی پری دی نه بٹن پری دی نه انزر پری دی نه مرخانه پری دی یو خو پری دا دوه غوځارونه سوي کیږي
1: اوسه کې خبرې دا منخانه چې اوخلي کنه نو دا ججوري ته ورسی او ججوري نه بیا واپس غورځي
0: ڈیرا
1: من کو مجھے تاسو کالو ما تاسو تبھی جی سن بغیر نشے پاتے کی دے چائے یا موبائل
0: جی چائے اور خبر
1: جی جی
0: سے لول زبردست خبریں گے نا تم خوب کی راشی رو تو یا مطلب داری تردی دادا سری دا جنہیں مغارا دوی دا تمال لاکا
1: جی
0: تاسو کم مختل لگا پیش کو لگا رضامندی لازمی دا لگا
1: بالکل رضامندی لازمی دا سی دا دی خبر سخت خلاف امزویم کنا چی ماشوم ماشوم تقریبا دا بار تیرہ چودہ سالو شی کنا بیا رشتہ شی خی من خلق سو کو چی آغا غریب لا ماشوم دنیا تا نی راغل دو دری رزی شی وی خلق مبارکی ترازی بیا لکداری چا دا دا ماشوم دا ماشوم بس تپوسو کی بس بیا غرق تی چی تپوسو کی دا خو گلکاکا ویلیو بس تپوسو کی دا دا دوش لوی سوشلا جی
0: نن تا تا دا زله غوري دا زمين دا بوداګاري بوداګاني جي
1: تاو
0: څه کې چې غمو شي کنه
1: جي
0: دا کو اډو را وره زم لا سريني لا دا والا اكيد دا والا مزي رشتي دې يال ته وي ته وانه دا څه خو وري جنا لا پکا دی
1: او کني لګي دې مې دې کې چې تمړې شم نو بیا په ځو نه ارمان وشم فرنیچر باخلی سی چلے بوڑھے مری واد نو بیا واد نہ روس لس کالا شل کالا بعد بیا بوڑھے غریب مزہ کو مزے نہ خبر شہ فصل کی تمہارا خبر بعض وقت لگی صفا بنی گا نا نو دا مونږ لنه دی په کار ګورا غم خپل په ځای غم خادي خپل په ځای رشتي له چې زی جدا ټیم کې ور شهر سخ خپل په ځای مزګ کی
0: بالکل خپل خپل په ځای
1: او غنه مونږ خلک چې لار شو بس غم له ولا شو نظر بزوم پر رشتو کی
0: رشتو کی دی به دانی چې څه کوي دا چل دی خپل دی الک چې کټ کی
1: صفات په
0: دې اگر کی
1: یا لکه تاسو کوي زه خپل ټیک ټاک صدری مووی ډیر مننه کوم چې خوشاله اوسئ تاسو موږ ته کال وکړو ډیرو خندونو
0: مننه کوم
1: وعلیکم السلام ډیر مننه هاو کنه وای کنه وای وای وای مرخانه یا بټنګان او نه چاله او نه چاله راول ل غزان غزان لوخانه او زمون داخلك سم شوم شوه در بټګرام او پتم ناستی پناستی ورته نظام خدا خدای ظالمانه نه د خدای ظالمانو ناجی تاسو کله مونږ له ایسه نه کوونه خاپیرکان وسی اټه پسان وسی او دا لاسه کغه وږي سرکوزی ویسی دا د خویندو د یو بل ایسه مرو کوي لکه خیرات زکات پکې وباسه نو بیا به داسې نکی خا دا چې کله د خیرات زکات د بن شي کنه نو الله پاک بیا داسې بلاګانې مسلط کی صحیح ده نو د چایسی به نو رکو چې کله تاسو د چایسی کوي نو دا به زیاتیږي ها اوی پجر نازش نور وعلیکم سلام ڈیرا من آئی ایم مائرا شیرازی موبائل نہ بغیر جی موبائل موبائل کو مبا دے کا نا سلام سید غنی تبر گشتا کنا آئی ایم عبید نظام بھائی آئی لو یو سو مچ واجی ڈیرا من آئی لو یو ڈیرا من

ماموجان قسم دے زما سم سم سم ډیر ارمان دے چی دا ټول جنا کولا روټے وکم او وګور ما ارمان دے نو آغا رز بچی کلوی مامو ایم فجر آغا رز بڈیر زر ویل تاسو بس خیراتو کئی دا ٹولی براسی راشیو بس بک کئی یا یا ہوا تا ٹویٹی بک کئی منگ بم راشو ٹولا دو براشی اوے بیا بخرچو کئی ٹولو تا بصفات کاسمیٹکس واخ لے دا روپے راو باسے گلونا تا دا بالختونو نلی رکھے اپا خوانے تونو نلی رکھے غمبارو نے چی ورتوائی آگے کی دا مشران تیلے کی روپے واچی کنا بیا وڑو منس دا اولی تو دارا ٹولے کے شاید بہرحال ڈیرا من کوم اللہ تاج رحمان سے ہوئے گھنٹہ وڑ گیا کا نا والا پتہ نہیں لگی چکل ہم تاثر خبر کوم داستا سو مینا محبت دی او مینا والو زان لس ضرور صفات کاسمیٹک واخ لے ان شاء سر رابطہ ہو کے پجیل موڑ کی دکان دے ٹول دکانداران میڈیکل سٹور والا جنرل سٹور والا کاسمیٹک سٹور والا اور سر رابطہ ہو کے 5% ڈسکاؤنٹ سر وہ ملاوے گی او فون نمبر دے 0311-158-7745 0311-158-7745 5% ڈسکاؤنٹ سر بدر کبھی دکانداران دا پارا او دے سر سر پاور ایکس او ایسٹ گو ہم راغلی دی مارکیٹ تا تقریباً یو ٹرک مال لاغلے دے نو ہاں لول نہ ختم شو دوبارہ واخ لے چھا دا قسط محسن شاہ لزان اور سوائے او دے سر سر صفات کاسمیٹکس ام واخ لے چھ خوانی در نہ کنو بیا ویلے شئی بیا را تا کالو کا چھ صفات دا صفت اقدار دیو کنا توڑے رمانا نا کم پا دواغانو کمی یاد ساتے جدائی رغ لار دوش میں مرگ میں قبول لے جدائی نہ قبل و ما خپل خیال ساتے خپل دا صحت خیال ساتے پاکستان زندہ باد

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: یو نیم سره کبا په
2: راشه لکه
1: دریو سو کبا راشه لکه دوی سو اچو
2: نیم وان ورته کې دو درې دانه واچو شپ
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
4: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
3: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
4: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
3: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو د معدې سیرپ راواخله د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسی شي چې اوس پنه باز موي
4: ګل کاکا معدې اوس پنه نه هضمي خو تاسو را تخکاری چې د معدې ډیر خوب وتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یې اسید گو دے شین رنگ کے پہ میدا جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولی کا اسید گو چې هیر درنا نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا اے سی I D G O S go S go S go
5: کچریستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: تارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیست خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: په هول سیل تر لاسه کړي. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم په هول سیل ریٹ تر لاسه کړي. پروپرائیٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئیے سر دے اور کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دا پارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9. پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام.
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید و ہلل رم چتا سٹول با روغ رمٹ خوشالا سکالا خیرازا تکڑا تندرست او د جند رنگینو نبا خوندنا تر لسکا وای د محل با تاسو ټین کډی وی امن ریډیو اف ام 88.4 بډګرام او دغه आवाज کم چې ساسو غوګونو ته را رسید دغه आवाज زما دی ماته ویل کیږي سسو میزبان تاج الرحمان دا امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نا را حاضر یم او دغه پروګرام تاسو غوګونو سره چې دی هغه اورئ تاسو غوګونو سره ټکراویږي او د غوګونو زرای سره د ساسو زړونو ته چې دی غرسی او کوم زړونو کې چې مینا محبت موجود دی دغه ډیره زړه شکریا او کوم زړونو کې چې نفرت موجود دی ګلی موجود دی شکوی موجود دی کنجوسی بګی موجود ده دغه ته وایو جنا لگریز کوئے لگے گزارا کوئے مڑا نفرت خو خوش نہ دیکھے نا نفرت پہ بالکل نہ کوئے صحیح تھا کہنے جی کہ نفرت پکار دے نہ دے پکار آہو جی دے میں تمہیں خبر رہتی گی بالکل جی نا پروگرام دے شب گپ ماتے ویلے کی سسو میزبان تاج الرحمان دامن ریڈی ایف ایم 88.4 پلیٹ فارم نه را حاضر یم ټیک تر 12 بجو پورې اساس زما عمل ګر دیا با د غشند روان ویم تاسو به هم مزره په دغه پروان کې ګډون کوئ کال دلاره هم میسه مز دلاره هم کالینګ نمبر زمونږ سره دی بالکل دادر ته وایم ا اس ایم اس طریقه کار سره دی دا به ته مو ویلې کیږي پر میرا ته دا وای سہالت واقعیت دی ټول خې جون مخ روان دی زندگی مخ تیریږي سس موکړل سس لیا دی کوي نن نه ورځ مو څنګه تیر شي ویدم چته چرته بګی تلې وې کم کم کارونه موکړې دي سمر پیسي موکړلې نن نه ورځ کې او سمر پیسي

0: Anyhow جناب ها ویلکم بیک یو وری وی پروان کی تاسو ته خوش آمدید جینو په خیر علی وایو پروگرام دے شب غب ما د ویل کی کیسه میزبان تاجر رحمان تاسو سره ویل کی کیسه کال پر سه 309711889 د ګور پروان کډم باندې کال السلام علیکم وعلیکم
1: السلام
0: جناب علی سو خبرې کوي د چرته نه
1: تاسو
0: خور دی جوړین خورکه پروان کی تاسو هر کله ستړی مشي په خیر علی وایو
1: خیر
0: خیرت خورکه تاسو خو یې جون مخره باندې جی خورکے سبر اثر شریک ہوئے پروگرام کے ماں چکے میں خبریں اکڑ لے نو آئے دا خبریں حقیقت تھی کنا کنا ماں سے گپ لگو لے دے دا سے کی کنی کی گی کنا دا دین ازان بچکول پا کار دی کنا
1: جی نا بانڑو ایرا چرا شکایا
0: ہوئی
1: بتائی بھی بانڑو
0: کنا نو بس دا دین لگ احتیاط پا کار دے کنا ڈائریکٹلی رخصتولی پکار دی صحیح ده ډیره مننه کوم خوره کینور بچت سلام دی علیکم غواړی پروگرامونه بس لگ مخکې رستو شي وی دي زموږ سکیجول لگ بدل شي وی دي کنه خو بهر حال زه کوشش کوم چې تاسو ته بار پروگرامات ته راځم صحیح ده بس 12 بجو ټیم ته انشاء الله سبا راځم ښا ڈیرے مند کو خورکے دزن خیال سے جی اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جی نہ دوں سر وہ خور گئی جن نے بروں کی کال کھڑو ڈیرے سے تھا مجھے نا ہاں جی اینی ہاؤ جناب سسو میسیجز داؤں دے پروگرام پر خدی میں سے جگہ لیوائی چی ڈیرہ مندنہ ساسو چھتا سو مو پروگرام آو رہے ساسو ڈیرہ زیادہ مندنہ کو بائی دوے کال طرف دے گروہ سر کال کون کے سکتے ہو دے کم زینہ دے السلام علیکم
2: مالیکم سلام بھلو بھائے
0: ہوئے ہوئے شیر زیادہ پرانگے دار کلے سڑے میں شے پخیر آلے وائیو
2: ڈیرہ مندنہ ڈیرہ مندنہ نیتا جن مندنہ
0: خیر خیرہ دے شیر زیادہ صرف تاسو خیئے جون مخورا واندے
2: الحمدللہ
0: الحمدللہ جی شیر زیادہ سے یار سال آتی
2: بس حالات واقعہ تو خیلی تا نن دا ٹاپک راول دی دا زبردست ٹاپک دی وکړه
0: کنا تاسو داسې شته دي نه کنه نشته دی په دې علاقه کې داسې خبره کدا ما سه غپ لګول دی
2: نه نه اصل کې شته دي مخ ورځي کې ما دا خبرونه باور دي یاري پون کې یو جنه سوال ته ځن بعد 500 کال ما شوما
0: او
2: هغه بیا کې کومه واګه نه
0: بالکل آواز لگٹ گئی شیر زیادہ زیلک بدل کے پلیز زیلک بدل کے ساسو آواز لگٹ گئی شیر زیادہ اتا سو دوبارہ کالو کے شیر زیادہ بخین سرا ساسو کال بزا ڈراب کو مزا کچی ماتا آواز کلیر نرا رسی کله چې تاسو आवाज کلیر نیو نو ظاهر خبر تاسو کال بټر کیږي بای د وې زبردست سره بل کال واخله مګور په لائن باندې هم سره بل کال کوم کې سوک دی او د چرته نه دی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام طالب رحمان دی څنګه له
0: خیر خیرت جی تاسو خو یې جون مخره واندې
3: دی الله کرم دی
0: جی جناب سو خبرې کوي د چرته نه
3: باندې شهر بابا
0: او های های های های او های های شهر زادا شهر زادا صاحب د ډیر وخت نه بعد خیر خیر تے ساسو دعا گانے دیتا سو خپل وے تا سو خیے کنا
3: دی اللہ کرم دے بس چلا زما مزل را پے لگے دے وا وا چلا تو بس کشی وا ادر نہ نو تا کنا ہاں او رو بری دو روزانا اور خوندن چے کہ میں خبر زبردست خبر دی نو نو کڑلی
0: کنا
3: آو دا واسیا گان دی دی یات رازی زم پاستل پ علاقہ کے دو زلا داسی واسیا اس لا لا جو سو راضی وی یرا رشتے کو او خدی بس پی جنی گوم نہ جو بیا تا دا غوی می کر دی او وقت دی دی پورا
0: جی بالکل مطلب دے کہ ارزدا می مچ ڈم بھی احتیاط پکار دے تے بات کی بہ دا احتیاط نہ کیگی کسنگا
3: بالکل بالکل
0: اکثر خلق مطلب ڈائریکٹلی بالکل دیکھیے اختیار پکار دیتا سنگ سنگ ماؤ بھی کہنا دا پورا یو گینگ بھی دا یو زنانا نے بھی بلکہ دا پورا یو ٹیم بھی دی اخبل اکشتے دیکھ نشتے دے او غنه بال بیا مطلب دوی ځان سره مطلب دا غنه سبا تاسو پته ده هغه دا دغه راغلي دي کنه یا نن سبا چې کوم هډفونز وغیرہ دین هغه صرف غسر غتار وغیرہ نیوی هغه صرف غوګونه کې راضی کنه موږ پور دغه وایو ایربډز پور ته وایو کنه نو هغه نو مطلب هغه خو پته نه لګی کنه نقصان ډیر ملاو شي بیا بالکل اسکول تلی گو کہ بس تاسو ماشومان اسکول تزے ستا وای ما والدین لا پکار دادا یا رون مشنا مشران چکم سمر رون دی اگلا پکار دادا چ خپل وڑی کی خور یا وڑی کی رور چکم دے خپل اسکول ته بوزی مونگا مطلب بلکہ ستا والکو زدا وای ما یار خپل بدل پکار دی تاسو دے بارے کے ساتھ سرا دا
3: نو پمامه نه پخلا دا واښه دا څه شی ده د کسکول کې راته چې درې ځله غاړې را تاو شوې دي چې چرته زی راځي چې وخیږي ګره
0: جی جی
3: او په بیا په دې منا میرا ورته وي په دې باندې سره منا میرا ورته وي دا یو باجی او غریب د دې کو ځبان دې نه وخی جاول خطر نه هغه ته چې زړه کرے دا نه اخلو مشر سړې دوا بار تا کوي
0: بالکل جی
3: دا نه وخی جو سوچ بار را سي دا غریب جیب کې څه شی نه وځو
0: دا ډیر را وې دي تمرا پودي کنه چې بس انسان دا ډو پته لګي نه بس جیب ولا خالی کړي
3: او بډا کټ ما په خپل ملاقات کړو مې ته دمر نه کوې دي هغه ما ته وی شړیا دوه مې نه کې نه لاس کې تاسو دي
0: نو سړی په چا باندې اتوارو کې شي زړه سه و
3: خپل ځان ته لري یی نن سبا وې دا چې زمانه راغله خپل ځان ته لري یی یو شړیا
0: نو بس احتیاط پکار دی شهزاد صاحب خپل هم احتیاط پکار دی او خپل چې کوم اهل عیال دي نو غیرم د دې باره کې ترغیب ورکړو پکار دی کسنګا
3: بالکل الله دې خوشاله کړي
0: ډیر زړه مننه کوم شیر زاده خوشاله راته اوسه صحیح نه او گے بھائی لو آفیس بالکل جناب دم سرو شیر زیادہ چوزے پراپر آن کے شامل شوالے دی کال دلارے دی دی زیادہ مندنے کو بالکل جناب پچاسی تریاسی بندے

0: मतलब बाजार तरफ थे जी।
1: बिल्कुल अक्सर दस्ती के ना देसी वर्गी
0: आओ
1: ये खरीद जी गई सो गोड़ो वर्गी सो गोरू जी वर्गी जो उड़ू जो है अक्सर गति वर्गी
0: जी जी जी जी
1: मैं उसे चला होते हैं गाड़ी जी
0: سلیم صاحب ته پر مې زنده یو واقعه راغله مخکې مونږ وړو وړو کنه داسې تقریبا 8 کال 9 کال کنه داسې قسم خلق بچی راغله نو مطلب هغه دغه ریجی په غوښتل یا به اوډو غوښتل هغه چې ولوم ورکړل نو بیا مو زموږ څنګه دا خبر راتله یاره دا دی واخلی او بازار کې خرڅ بیا به راسي ګلی چلی پیچلی بازار کې
1: یہ خبر کو بالکل حقیقت ہو بالکل دل تو نہیں لگ پر کہ واسطے کی بڑا کہ ٹائم اور دگا نا
0: جی جی
1: اگا بتو جی دا خرچ پتی دا دگا نا نہیں نہیں میں پند کی شو کر بولوں
0: بالکل بالکل
1: اللہ مشی کو واڑی جی اگا سیکل میں کے لکھو اس کا سین اس کی
0: وہ زگا نظام ختم شے کہ سیکل تقریبا ختم شے مکھ دا لیڈیز مارکیٹ نو دگا زگی دی زیادہ ہوئی کہ نا دل تو مطلب خلق چ دی خبر اکل واشمان چ دی خبر اکل
1: پہلے تو ساس سے تا بولے گا سو کو بولے
0: جی جی اچھا پروگرام طرف آئی تھنک چھ اگے مطلب دلتا دغه سیکل چکم دی غیر واسطے وین مطلب ماشومان چ دی خبر اتل او دغه شرنگ سیکل چ دی خبر چلو نو زمزنگ ودا خبر او چیر ددا سے ذہن تے کنا نو بیو ولکل کل ورنگ نو ارکا
1: خبر جی سس کرتے میر واغ سنو کتا میں ٹیلیفون کی خبر وش کنا
0: جی جی ڈیرا من نے کو سس سلیم سے خوشحال رہتا اس سید اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب دوں سر سلیم صاحب چمت فرون کی کال کرو ڈیرے زیادہ مندنے کو بالکل جناب دوں مستقل دن کے دے آدمی تم ہر پروگرام کی چیزیں کال کئی ہم سر اخبل مین چکم دا شریک کی یقیناً دی عزت معلومات چیزیں گا لری نو ڈیرے زیادہ مندنے کو بہر حال آتا سم تم کالز کا ولی شکران اور دن کو میسجز چې دی هغه هما کولی شي کالینګ نمبر زمونږ بالکل سمپل دی دغه نمبر دی کوم چې دغه زمونږ خلک کال کوي 0309711899 بندے اور اگر ان کے ساتھ میسجز 85-83 بندے ماسٹر ٹائم ہم وقت میں دو دیں کنا جی میسج اگل دیوائی چی السلام علیکم سنگ تاج بھائی زما آل سسٹر تسلام آئی ایم نایاب دیر کلی دیر نایاب شو سم نائس دا دیر سے تمہنے کو نایاب خوش اللہ رہتاو سے وائی جزا منور شو گانو تے سی میسج نو کوما اساسو شو تا صرف کوم آئی ایم نایاب نایاب خورے کے دیر سے تمہنے کو اساسو دا وخت را کاولو چې تاسو زما دا بدرنګ پروگرام نو دې سره سره دا بدرنګ आवाज تاسو دې عزت خو خوای تاسو ډیره زیاته مننه کو یو جهان مننه تاسو دا میسج کاولو خوشاله آباد او بریالي اوسه اینه می کال تاسو ګورم سره بل کال کوونکی سوګ دیو د کم زنه دی السلام علیکم السلام
2: علیکم
0: جی خو رګه پرانګه ته درکله ستړمه شي په خیراله دته وایو خیر خیر تاسو خو ریڈیو بند کے گنا ریڈیو ساسو کلاو دیما آواز زما دوبارہ راضی نو بیا تاسو زما په خیال د موبایل لاؤډ سپیکر چې کوم دی دا با او چتګړی وی کنه د دې دی وجه نه مات آواز ذکر راضی جی خو رګه تاسو خو یې صبر سره شریک وي د پروګرام حوالے سره ټاپک حوالے سره
2: جی تاسو خو ټاپک راغلی
0: بار لوبی کی دا کور نہ باہر کرنا اور کور کے کم نور خلق دی اگر تے نہ خبر ہے بکار دادا جسم کو معشومان لوبی کی جمع پتہ بھی جسم کو مخ کی لوبی کی کہنا سکو دا نقصان ہونا رسی ڈیرے سے تمہیں کو کھول کے سلام دو علیکم
2: سارا
0: صحیح اوکے دیکھا ڈیرے سے تم بندے کو خور کے خوشحال رہتا سو کہ اللہ حافظ بالکل جی نام دم سر خور کے چونتے پرانگے کال کو ڈیرے سے تم بندے نام تاسم تم کال کو لے شے میسجز ہوں کو لے شے اینی ہاؤ جناب نور میسجز ہم راغلی دی ون بائی ون ہم نے پروگرام برخہ جوڑا ہو وائی چھے مامو آپ بہت اچھے ہیں اچھا میں بہت اچھا ہوں آپ خود بہت اچھے ہیں آپ کی نظر بہت اچھی ہے آپ کی سوچ بہت اچھی ہے تب میں آپ کو اچھا لگتا ہوں ٹھیک ہے نا آپ خود بہت اچھے ہیں یہ سب بہنوں کو سلام اور خاص سلام ماہرہ شیرازی سدرا انسا فائزہ ہانیہ حلیمہ سعدیہ مانور اقصا سارا اندلیب اور سب بہنوں کو سلام نازش نور کے پروگرام سے نازش بہن بہت شکریہ خوش رہیے گا دے سر سر بل میسج اگلے وائے چھے دکا چاہ کر دے میسج وی والیکم السلام انسا سنگھ او زما سلام چھے دیا ہم قبول کا آئی ایم علی شبا علی شبا دیر زیادہ مندنا

سلام به قبلی خان بہرحال کال دی تر روان دی کال پک بلغ لو گورنگ سرا بالکل کم کے سوک دیو دے چڑھ تن دے السلام علیکم السلام علیکم جی خیال بل طرف تے مڑا خیال بل طرف تے کل چ دا خیال بدلی کنا بیا خط استو پتہ تے کنا مڑا اهو گرجی

0: ارزان خرسی له
1: نو هغه ته مای چې تاسو اوس ما ته بوري 3-4000 روپۍ وي یا هغه بیا کته کته کتلې وي
0: ګورم نو دی گن دو دی خام خاصنه سر راز دی دی نو د بکار دا چې موږ مطلب ارزان شي نه مطلب ګران شي نه غلو کنه تاسو خبر مقصد دا وي
1: بالکل کوالټی نو دا دا چې یا تر کال کو تر دی وړی شي له ګبین شي دادم راتاونه دي چې سړی تاور لراړي
0: کنه اونکو مطلب زیادہ خلق کیوں خلق کو مندلی ہو کنا سکرہ مند یو تجربہ کی سکرہ مند بلا تجربہ کی خلق رہا مند تجربہ کی جو بس کلا زنے تجربہ ناکام ہے شیئے زنے چکرہ کامیاب ہے شی خواہ کسر پکی ناکام کی گئی دیکھ چاہ فیدہ نہیں دا مندلی
1: بلکل جی ناکام کی گئی دا پروگرام دا صدقہ ہو گئی جی
0: جی خبر ختمی کوشش کم جی خبر لگے کیا میں ٹھیک 12 بجے ہوئی تھی مطلب بٹگرام والا تھا ویلکم کریں گے بٹگرام باہر طرح بائے بائے کریں گے ڈرائیونگ کی پلان کی ادا کریں گے بٹ ڈے بھی سکنا جوڑ دی چکر خوشحالیاں نہیں رکھ دیں گے پری کی دی
1: میرا وہ سکتی کہ صرف

0: اگه که بلا زده تقریبا 20-25 منت اخلا ما
1: نو دو سلامونو وی سلیم تیب تا و باز محمد لالا دی او خوص بخوب و مختشی دولی
0: کنا
1: عزیز دی او ابو محمد دی بیکدار خو غیب دی تا پکر دی
0: بس اگه آهو چی و دو بای چرتا یا با ام بس مصروف دی کنا
1: او نو تولو تو سلامونو دی چودو بابا دی
0: پروگرام پروگرام چار بجے کے او پنج بجو ٹائم تک منگو گرو نو بس بیا کلا داسی انسان ستڑے ستڑے وی نو دغه دوج نه بس موڈ چی دی غنه وی کنا کوشش کوم ان شاء اللہ کوشش کوم سیدا مخکې ما نخنامه چې دغه شامل کړل نخنامه چې او بابا دغه رنگ سکیجول چې دغه پکې شامل کړ نور صدا سے خبر او واغه پکې کړل خلک بګې نه عزت مستفید کېده خو سر چې څنګه ساتم ته موږ کوم پروګرامات راغلي دي نه بجو او بجو نه چې شروع شي هغه تاسو ګوره صرف 12 بجو کې چې یو ګنټه لګه فارغه ده خو هغه موږ کې اکثر چې دی نیوز موجود وي 15 منټه نیوز واوړي دغه رنگ کم چې سر پروموز وغیرہ دي ته 15-20 منټه پروموز چې دی هغه او چې دی بیا تقریبا 12-30 باندې بیا د 12-30 نه والے ترغه 12-50 پورې بیا کله پروګرام کې 20 منټه صرف چې بیا موږ سره مطلب اذان مو پلی کول راځي نو آو ټایم چې دغه ډیزرت کم ویل کده کې ټیک خو بهرال زه هم کوشش کوم چې دغه ګنټې کې دوباره تاسو
1: پاره راشم ټول ناش دا سمره مرزي به جوړ ټول ناش ناش تقریبا
0: کنه
1: او ګو دا کوم سلامونه میسج دې په هغه برا پرې کې ده نو
0: زه بهرال دې لپاره سجل کو صحیح ده ټینشن مال ښه اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جناب دم سرو سو کو جناب سعید میں سے جگہ لیوائی چی سارا خورکے میں سے وائی چی بالکل دکا شان ڈیرا مند نے کو خوشحال رہتا بہرحال بل میں سے جگہ لیوائی چی وعلیکم السلام علیشبا نازش یقرا انسائی ما اچھا جی ڈیرا مند نے کو بل میں سے جگہ لیوائی چی تاج بھائی ساسو آواز بدرنگ نہ دے ماشاء اللہ ساسو آواز خسم زبردست دے امونگا ڈیر انتظار کو ایم علیش با ڈیر سے تمن نہ کہوں تاسو بخبل ڈیر زت خیہ ہاں زک زما آواز تاسو من خلے گی ہے نا اینی ہاؤ جناب بس کہو گنا رد دے دغم تا پتہ کیے گنا پتہ کی دل پکار دی گنا بس اهو ټیم چې کوم دی وخه غوړ نور اجازه چې دی هم نه راکې او بهر حال زګور ما سم میسج تاسو راغله پیج سره لګ ریفرش شي نو بس اهو کنه چې کوم میسج وغیرہ غلې دا به پروګرام سره جوړ کو اته څه پته دا مومن ز سونګ ډیزر کمپلی کوم غواړم خلک دې باندې اعتراض وم کوي چې را تاسو مونته پوره سونګ چې دی غنه بلې کوي هغه وجه دا وی ګران او ردن کو چې مې څه زوم ډیر زیات وی کال زوم ډیر زیات وی ما سره خبرې مې ډیر زیات وی د دې د وجه نه سونګ چې دی کم دی هغه تاسو ته لګ لګ پلی کیږي غنه منټ 2 منټ چې دی غنه پلی کیږي هغه سره خلک دې باندې ډیر زیات اعتراض کوي ورنه ما نه خفګان مګ بالکل مګ وی دې باندې صحیح ده کله کله بګه زبر تاسو پوره سونګ مو پلی کوم خدا بس یو منټ 2 باندې گزارا کوي ٹھیک ده کنه جان میری کرو نظرانا تیرے سر کی قسم ہے دل یہ میرا تیرا آو جی بل میں سے جگہ لے وائی اے مامو گڈ نائٹ گڈ نائٹ ٹو یو سس ڈیر سے تمننا بس کو کنا ہوے کو خوشالا ہوے کو خوشالا بار حال ساسو دا ٹولو ڈی رزیا تھا مننا یو جہان مننا چتا سو زمنگ دا پروگرام پورا یو گھنٹہ چ دی گا خاموش سرا واو رے دل ساسو دا ٹولو ڈی رزیا تھا مننا کو دا پروگرام ٹائم چکم دے گران اور کو شب گب اگا خبر ختم طرف تا رس دل دی خبر ڈی رزیا دی خسری یو چ بس عمل پکار دے احتیاط پکار دے سوچ پکار دے فکر پکار دے اور پکار دے اخبل دا اہل او یالوم او اخبل دا زان اوم سو جناب چا پروں کے کل زکڑ ڈیرے سے تم نے کہو چاہے سمس اکڑل نہ رہو ڈیرے سے تم نے کہو نہ چاکال سمس ماں شامل نہ کہو هغه نه معافي بخنه غواړو. خصوصي مننه د خلکو کو چې دا پروګرام زموږ پورا یو غنټه خاموشه سره واورېدل. په ټولته کې یو خبره، خپل د ژوند ډیر خیال ساتي، دا هغه خلکو هم ډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي. په ژوند کې څه خبره مې بالکل مې مایوسه کیږي، ځکه مایوسي په خپل غټه ناکامي ده. هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې اور لګوي، هغه ته زما درخواست، التجا، اپیل، خپل په ژوند باندې فوکس وکئ او د نور خلکو ژوند چې ده هغه بالکل متبا کوئ. کله چې دوه د بار لاس چې دوی زمانم تاج الرحمان دی، دا نام خپل په دعاګانو کې لازما یاد ساتئ. کله چې زما سره خوشحالي یعنی هغه ساسو د دعاګانو منتظر وي. کله چې دغه بیا وفا ساګر یو ځلی بیا وکړو وفا، تاسو سره به کې نورو پروګرامونو کې ملاقات. تر هغه وخت پورې خپل میزبان تاج الرحمان ورکه اجازه ده. خدای په امان.